Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn, vel møtt alle sammen. Som ni har hørt, skal vi i dag stanse for Johannes evangelium, kapittel 17, Jesu ypperste prestelige bønn. Jeg vil be om at forsamlingen blir sittende mens vi leser, og aller helst at de følger med i Bibelen. Kjære Jesus, du Guds sønn, vi takker deg og vi opphøyer ditt navn, at du kom og frelste oss fra våre synder. Jeg takker deg at du Guds sønn ber for oss, at vi som er her i dag og tror på deg, også er gjenstand for den bønn du ba, og at du fremdeles trer frem for Gud i dag og lever til å gå i forbønn for oss. Herre, takk. Vi kan ikke fatte det, men vi trenger det. Og nå ber jeg i ditt navn at vi får lov å se deg. Jeg ber at du vil være nådig og miskunnelig mot meg, Herre. At du vil gi meg ord. At du vil lede mine tanker. At du vil gi meg å lese ditt ord. Herre, vi trenger deg, og vi ber om å få se deg, om å få høre din røst. Amen. Vi leser altså i Johannes evangelium, kapittel 17, fra begynnelsen i Jesu navn. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, Fader, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Hellige, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett, like som vi. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, og jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten hin fortapelsens barn, for at skriften skulle oppfylles. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden.
Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. At de alle må være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. For at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg. For at de skal være fullkomne til ett. Så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg. Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort dem ditt navn. Og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Jesus ba meget, og Jesus talte meget om bønn. I første del av Lukas evangeliet, i første del av det 11. kapittel i Lukas evangeliet, har vi en sammenfatning, kan vi si, av alt det Jesus har sagt om bønn. Men her hører vi om at Jesus selv ber. Det er et gammelt ord som sier, det går tilbake til kirkefedrene, liksom et menneske ber, slik er han. Og det passer også på Jesus. Om vi ikke hadde mer enn dette ene ordet av Jesus som jeg har lest her, er det nok til å vite hvem han er. Og dette ord har en slik karakter at intet menneske kan ha diktet dette ordet. Hvis ikke Jesus er den han er, og hvis ikke Jesus har talt dette til sine apostler, og de gitt det videre til oss, kunne ikke dette ordet ha eksistert. Det er et ord som umulig noe menneske kunne komme på. Og det er et veldig budskap. Og jeg må si med en gang, det står ikke til nærmelsesvis i min makt å kunne peke på alt her. Ikke til nærmelsesvis. Allikevel er det et budskap som Herren har gitt oss. Og det er flere ting som taler så sterkt. Jesus begynner med å si, Fader, timen er kommet. Det er den time som er fastsatt i Guds evige råd, fra før han skapte himmel og jord og noe menneske. Timen er kommet. Herliggjør din sønn, sier Jesus, for at din sønn kan herliggjøre deg. Det er bare en som kan be slik, og det er Jesus. Intet menneske kunne si, herliggjør du meg, Fader, for at jeg kan herliggjøre deg. Vi er ødelagt av synd, tvers igjennom. Det er ikke mulig for Gud ved sin kraft og ved sin hjelp å gjøre oss slik som han vil ha oss. Det er umulig. Selve stoffet i oss er ødelagt. Vi er som et råttent materiale som Gud ikke kan gjøre noe ut av. Det sier skriften meget klart og tydelig. Fariseernes ulykke var den at de trodde at de ved Guds hjelp og kraft kunne bli slik som Gud ville de skulle være. Og det ser vi også den bønn som fariseeren ber
i Lukas 18. Jeg takker deg Gud at det ikke som andre mennesker. Og når han sier det, så mener han det altså. Han står ikke og påberoper seg sine gjerninger overfor Gud, som det stundom blir sagt. Det gjør han på ingen måte. Men han takker Gud fordi han ikke som andre mennesker. Han ville si som så, skulle det stå til meg, hadde ikke jeg vært bedre enn andre. Og når jeg ikke som andre, har jeg Gud alene å takke for det. Og det det som det store hykleri. På den måten far han storlig vil, fullstendig blind på hvem og hva han egentlig Men Jesus kan be slik. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Og vi kan få lov å be, Fader i himmelen, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Når det som vi allerede minnet om skjer, at Jesus sier, jeg herliggjort i dem, så kan vi ære Gud, men ikke ellers. Nå sier Jesus at Faderen har gitt ham makt over alt kjød, og at han skal gi evig liv til alle dem som Faderen har gitt ham. Og det kunne være meget å si, men jeg har ikke tid til å stanse for så meget her. Det evige liv, sier Jesus, det at de kjenner deg. Merk deg det. De kjenner deg. Det evige liv består ikke en viten, ikke en teori, ikke kunnskap, men i kjennskap. Kjennskapet, det grunner seg på erfaring. Det noe man får oppleve det. Det noe man ser, noe man forstår, noe man fatter i sitt hjerte. Det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. Og så har vi her igjen det som Johannes evangeliet så fullt av. Vi kaller det hebraismer. Det er dette og som egentlig betyr ved og. At jeg kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved ham, eller gjennom ham, du utsendte Jesus Kristus. Alt kjennskap til Gud skjer gjennom Jesus. Den som kjenner Jesus, kjenner Gud. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus. Det store ord. Og spørsmålet da for oss, kjenner vi Jesus? Det altså spørsmålet for deg som hører på meg. Kjenner du Jesus? Hvordan går det til med dette kjennskapet? Jesus svarer på det straks. Men først så ber han litt mer for seg selv. Vi kan si han ber først for seg selv og mest for de andre. Først sier han at han har fullbyrdet den gjerning Faderen har gitt ham å gjøre. Og på den måte har han herliggjort sin himmelske far her på jorden. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier han. Og så ber han om å få igjen den herlighet han hadde hos sin far før verden var til. Det er en herlighet som Guds sønn ga avkall på. Og merk deg, det er ikke det at han ga avkall på å være Gud lik, for han er Gud lik. Guds sønn er Gud også i sin fornedrelse. Men han ga avkall på å være Guds skikkelse og tok på seg en tjeners skikkelse, står det i Filippenserbrevet 2. kapittel. Men legger merke til det Jesus tar på seg, en tjeners skikkelse, og det skjer ved at han kommer i menneskers lignelse. Et virkelig menneske, men ikke syndig. Han er fullkommen, han er syndfri. Han visste ikke av synd, sier Guds ord. Jeg forstår det syndig kjøds lignelse i Romerne 8. Han kom i menneskers lignelse, et virkelig menneske som du og jeg, for å være den Herrens tjener som profeten taler om. Så gir han avkall på å være Guds herlighetsskikkelse ved å bli menneske og fornedre seg selv så han blir lydig inn til døden, ja døden på korset. Men den herlighet han på den måten har gitt avkall på skal han få igjen. Guds hellighets
herlighet skal han få igjen. Han fremdeles menneskesønnen. Efter at han blitt menneskesønnen, opphører han ikke å være det. Som menneskesønnen står han opp av graven. Som menneskesønnen tar han plass ved faderens høyre hånd. Og som menneskesønnen kommer han igjen. Og da står det i Matteus 25:31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Da har han fått den herlighet igjen, som han ber om her. Herliggjør du meg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til. Og så begynner han å tale om sine. Og nå får vi høre hvordan det går til å kjenne Jesus. Jeg vil gjerne understreke at når vers 3 taler om dette kjennskap til Jesus, og vi spør hva består det i, så må vi finne svaret i sammenhengen her i Jesu ypperstepresterlige bønn. For å finne rett. Det begynner med at Jesus sier, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det begynner det med. Det er underlig. Dette navnet uttaler ikke Jesus. Som jeg sa her forleden, det navnet har aldri vært uttalt. Og intet menneske på jorden har noensinne visst hvordan det skal uttales. Og aller minst skal det uttales Javé. Det vil jeg gjerne ha sagt, som teologene sier i dag. Jesus uttaler ikke, og likevel sier han, jeg har åpenbart dette navnet. Hvor? I sin person. Du ser Guds navn når du ser Jesus. Og hør, det kommer jo ned i vers 11 her. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Og det går sånn, ikke tilbake på disipler som ellers her i kapitlet, men det går sånn tilbake på navn. Det ser vi i grunnteksten det, meget tydelig. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Faderen har gitt sitt navn til Jesus Kristus som menneske. Guds sønn som menneske bærer Guds navn. Den som ser Jesus får Guds navn åpenbart for seg. Der ser du Gud. Det gjelder altså å se på Jesus. Da jeg var hos dem åpenbart, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg, sier han det en gang til. Jeg har åpenbart ditt navn. Han slutter med det også, som vi skal komme tilbake til. Da sier han om dem som tror på ham, og det er et vidunderlig ord. De var dine, og du ga meg dem. Alle mennesker er jo Guds eiendom, også de som er borte fra Gud er jo Guds eiendom. Om en sau forviller seg og går bort fra sin eiermann, så er det fremdeles eiermannen som eier den. Også de mennesker som er borte fra Gud, er Guds eiendom. Og Gud ønsker å føre dem tilbake igjen. Vi som tror på Jesus, vi er ikke kommet til Jesus av oss selv. Og Jesus har jo uttalt seg meget klart om det i Johannes 6:37. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Og i vers 44, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og i slutten av kapittel 6 igjen, det var derfor jeg sa at ingen kommer til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Så er det noen som spør, ja, men er jeg det da? Nå skal du se at jeg bare innbiller meg noe når jeg tror på Jesus. Jeg bare innbiller meg noe når jeg mener jeg kommer til Jesus. Hvordan opplever du at Faderen drar deg til Jesus? Du opplever på den måten at du mister enhver tro på deg selv. Du får se din synd. Du får se deg selv. Og nå understreker jeg, du får se deg selv.
Du får se sannheten om din tilstand. Du får ikke bare se synder, kanskje mange synder, men du får se at du gjennom din synd et fortapt menneske som du ikke har håp for. Det får du se. Ja, jeg har fått se om jeg ser. Jeg får se at jeg har ingen sjanser hos Gud. Og det finnes ingen vei fra meg til Gud. Jeg har fått se. Og der står jeg. Og dette drev meg til Jesus den. Måtte rope til Jesus som min eneste redning, min eneste frelse. Den som ble gitt av Faderen til Jesus, føler det slik som han skal bli forkastet. Han føler det som den eneste rettferdige følge av sin synd og utroskap, at Jesus ikke vil ta imot ham. Og det vet Jesus. Derfor sier han, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Nei, det kan du stole på han ikke gjør. Du føler at du har ikke fortjent å bli tatt imot, og det er sant. Men det går ikke etter fortjeneste. Vi får ikke hva vi har fortjent hos Gud. Vi får nettopp det vi ikke har fortjent. Det som Jesus har fortjent, det det vi får. Skulle vi få det vi hadde fortjent, så var det jo ikke noe håp da. Jeg har ikke fortjent Guds nåde, sier noen. Nei, men kjære deg, da hadde du ikke bruk for det. Nåde betyr at du får det du ikke har fortjent. Du blir tatt imot, og det var derfor Guds sønn kom til verden. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus, ikke for å gjøre min vilje, men han som har sendt meg. Ikke så å forstå at der skulle være noen motsetning, men for å gjøre det klart, når Jesus tar imot syndere, er det Faderens vilje. Og du skal vite en ting, det er Faderens vilje du gjør når du tror på Jesus som din frelse. Derfor er det et veldig stort ord. De var dine, og du ga med dem. Og så kommer det, og de har holdt ditt ord. Det talte vi om i går på bibeltimen også. Det betyr ikke at de holder mål etter loven. Det betyr på ingen måte at de har vært slik som de skal være, eller gjort det som loven krever. Og dette ordet har ingenting med loven å gjøre. Og ordet holde betyr det samme her som det vi snakket om i går. Det betyr at en tar vare på det som en må ha, fordi det er det som har verdi for en. Ordet brukes som sagt om å oppbevare verdisaker. De har tatt vare på ditt ord. De har tatt til seg ditt ord. Disiplene var ikke syndfri. Og nettopp denne siste kvelden kommer apostlenes synd meget tydelig til syne. Både trette de om hvem som størst. Og de sviktet Jesus da det gjaldt mest. Og Jesus forutsa, og det skjedde også, at lederen tre ganger fornektet ham. Jesus visste om alt det. Og likevel sier han, de har holdt ditt ord. Fordi nemlig, de har tatt imot Faderens vitnesbyrd om sønnen. Og så fortsetter han, nu vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, sier han. Og så kommer det, for de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Det er store ordet. De ord som sønnen har fra sin fader, har han gitt til sine disipler. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, sier Jesus til jødene i Johannes 8. Jesus ble kalt et vitne. I Johannes åpenbaring står det, han det troverdige og sandru vitne. Samtidig som han vitnesbyrdets innhold, som vi også har snakket om. Jesus den som kommer med Guds ord, med Faderens ord. Det har han gitt til apostlene, og de har tatt imot det.
Og de har kjent i sannhet. Ordet kjenne svarer nok så godt til vårt dagligdags ord, oppleve. De har opplevd at jeg er utgått fra deg. Altså de har opplevd hvem Jesus er. At han er Gud. Og de har trodd at du har utsendt meg. Det er ikke noen gjentakelse. Jesus taler om sitt vesen, om sin sendelse. Han taler om hvem han er, og at Faderen har sendt ham til verden. Nettopp de ting vi også har vært inne på i våre bibeltimer. Han er Faderens utsending. Gud har sendt sin egen sønn. Og Gud er selv kommet til oss mennesker som sin egen utsending. Det har disiplene fått oppleve. Fordi de har tatt imot det ord som Guds sønn har fra sin far. Og hør nå som det står i vers 20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Dette budskapet er det du og jeg får. Ikke minst gjennom det jeg taler i dag. Du går fra Faderen til Sønnen, fra Sønnen til apostlene, fra apostlene til oss. Guds eget ord. Og i dette møter vi Gud selv. Hele frelsen, hele det evige liv, alt kjennskapet til Jesus, det er i dette budskapet. Det er på grunn av dette Jesus kan tale om at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, gjennom han som du utsendte, Jesus Kristus. Det er altså store ting. Nå sier Jesus, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Det må du ikke misforstå. Det betyr ikke at ikke Jesus også skulle be for verdslige mennesker. For det gjør han. Han ba jo for sine fiender. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og du kan være viss på at Jesus husker på dem av dine ufrelste som du legger frem for ham. Det behøver du ikke være det minste i tvil om. Men i denne bønn, her i Johannes 17, ber han ikke for verdslige mennesker. Denne bønn er spesielt for dem som tror på ham. Det er altså noe Jesus spesielt ber om for oss som tror på ham. Og det er store ting å få regne med. Og nå vil jeg be deg som hører på, du som har tatt din tilflukt til Jesus, må du regne med at Jesus ber for deg. Og at den bønn Jesus ba, den er du og jeg også inkludert i. For det står jo det her. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Jesus fortsetter også ved Faderens høyre hånd å be for oss. Når han ber, så skjer det noe. Og vi kan ikke fatte eller begripe hva det betyr for oss at Jesus ber for oss. Jeg ber for dem fordi de er dine, sier han. Alt mitt er jo ditt. Han har fått oss av Faderen, og mitt er ditt, liksom alt ditt er mitt, sier Jesus. Vi lodder ikke dypne det. Og jeg er herliggjort i dem. Har vi hørt litt om det fra begynnelsen av? Det var godt å høre på. Det er sant at, vi er at Jesus er herliggjort i sine troende. Så sant Guds ord finner om i oss. Og så sant vi følger Jesus. Og det er så sant som det ble sagt. At vi får avdø hver dag fra det gamle mennesket. Det gamle mennesket kan ikke tjene Gud. Og ta mitt kors opp og følge Jesus. Hver dag. Og hvis jeg kan være så personlig. Og få vite om det. Der begynner jeg hver eneste morgen. Jeg er herliggjort i dem. Vi snakker om å ha betydning for Jesus. Og arbeide for Jesus. Og virke for Jesus. Det viktigste for oss som kristne er ikke hva vi sier og hva vi gjør.
men at Jesus I oss. For det setter preg på hele vårt vesen. Det blir sagt om vår misjonssambandets grunnlegger og stifter, Johannes Brandtzæg. Han var så stifter av den skolen som jeg har vært ved nå I mer enn 45 år. Han behøvde bare være til stede, så skjedde det noe. Og det sant. Jeg hadde den glede å kjenne ham de to første årene jeg var I virksomhet. Da levde han ennå. Han behøvde slett ikke si noe. Det var noe så alldeles ubegriplig. Bare at han var der, det ledet sin og tanke mot Jesus og mot Gud. På en måte så han umiddelbart kjente trang til å takke Jesus for ham. Men dette vi trenger I dag. Kristne mennesker som Jesus herliggjort I. Det så mye mas og tjas I dag. Og det så mye opplegg og så mange ting. Og man ber Gud velsigne alle mulige ting som vi som kristne finner på. Og jeg kan si det likevel. Jesus ikke interessert I å velsigne det. Men det noen Jesus regner med. Og det de kristne som han herliggjort I. Dem regner han med. Og tror du det blir mindre å gjøre for oss? Jeg har aldri hatt så meget å gjøre I mitt liv som jeg har nå. Og hvis jeg kan være så personlig enda en gang. Jeg har aldri klart det I min ungdom som jeg kan klare I dag. Det har vært umulig. Så vi blir ikke passive. Og vi blir så visst ikke late. Det bare langt fra. Men jeg sier igjen. Jeg tror ikke Jesus med på alt det som våre kristne organisasjoner og institusjoner finner på I dag. Jeg helt sikker på det han ikke. Og jeg tror at skal Jesus få gjøre sin gjerning I vårt land og på vår misjonsmarked, så må han rydde kraftig opp iblant oss. Det ser ut for meg som høstens herre. Han må få mange misjonærer vekk fra misjonsmarkene for å få gjøre sin gjerning der. For den største hindring for Guds rik på misjonsmarkene der, det har vært misjonærer. Ikke hedenskapet. Men nå snakker jeg ikke om de misjonærer som Jesus herliggjort I. Dem har han bruk for. Dem skal han skaffe plass til. Og du kan være sikker på, han skal også her hjemme I sitt rike og I sin gjerning skaffe plass til dem som han herliggjort I. Og så var det om å gjøre at vi kunne få være en av dem. Jesus ber altså for oss. Og nå for å gjøre det kort. Nå sier han at han ber for om at vi må bli bevart I hans navn. Det det første. Fader, bevar dem I ditt navn som du har gitt meg. Det det viktigste av alt at vi blir bevart I Jesu navn. Og det det samme som å bli bevart I Jesu person. Og da blir også han herliggjort I oss. Du hørte sammenhengen I det ord som ble lest fra begynnelsen av, mellom Jesu navn og det at Jesus herliggjort I den som tror på dette navn. Det dette Jesus ber om her først. Så sier han det at han taler dette nå, mens han ennå I verden, for at vi skal ha hans glede fullkommen I oss. Og det et vidunderlig ord. Men da gjør han oppmerksom på, det står I vers 14, Jeg har gitt dem ditt ord. Og egentlig kunne det oversettes, og følgelig har verden hatet dem. Vi blir ikke populære I verden når Jesus legger sitt ord ned I oss. Og det hører du klart her. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Det snakkes I dag om at vi som kristne skal forbedre verden.
Det er den største synd vi kan uttale. Hele verden ligger i det onde. Og Jesus har sannelig sagt, mitt rike er ikke av denne verden. De som går inn for å forbedre denne verden, de sier rett ut at de er Jesu Kristi fiender og motstandere. Kan ikke være annet. Verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Ikke som jeg ikke er av verden. Men det betyr ikke at vi skal tas ut av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Og der har det andre Jesus ber om. Først ber han om at vi må bli i hans navn, som han har fått av Faderen. Og så ber han om at vi må bli bevart fra det onde i den verden som han er nødt til å ha oss i. Det betyr samtidig bli bevart fra den onde. Det er begge deler. Bli bevart fra den onde og det onde. Og det hører jo sammen. Og så gjentar han det. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Dette skulle vel være klart etter Jesu ord. Men det er alt annet enn klart. Du kan bare lese en avis i dag. Du kan høre hva kristne mennesker skriver i dag. Dette er alt annet enn klart. Og mange som bekjenner seg til Jesu navn, går Jesus Kristus stikk imot i dag. De er med på å nedkalle Guds dom og straff på den måten de gjør det. Og det er ingen unnskyldning at ikke de skjønner det. Ingen unnskyldning. Dette er så klart i Guds ord. Den som vil se, og den som har øre å høre med, han bruker sine øyne, og han hører med sine ører. Hellige dem i sannheten, sier Jesus. Det er den tredje bønnen der. Sannheten er Guds ord. Sannheten er Bibelen, kjære folk. Bibelen er Guds ord. Det er Guds ord som er Bibelen. Vi har det ikke utenom Bibelen. Det er i Bibelen. Det er Guds ord. Og Jesus ber om at vi skal bli bevart i dette ord. Og da skjønner du også at det inkluderer at det er dette ord som skal fremgang med oss. For det kommer umiddelbart. Slike som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Jesus kan ikke ta sine ut av denne verden. Vi må være i denne verden. Men vi må være der for at Jesus skal bli kjent. For at Jesus skal få se frukt og sitt frelsesverk. Vi er i verden for å formidle Guds ord. Det er Jesus som skal æres. Det er hans navn som skal bli kjent. Det er hans rike. Det rike som ikke er av denne verden. Det er det som skal utbres. Derfor skal vi være der. Hadde Jesus tatt med seg sine apostler inn i himmelen med det samme, og Paulus like fra Damaskus, hadde det ikke blitt flere mennesker frelst. Men for at mennesker skulle bli frelst, og således er du og jeg blitt frelst, men frelst her i dag, så lot han dem være i verden, og således holder han oss i denne farlige verden, fordi han har bruk for oss, for å gjøre seg selv kjent. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og så sier han et vidunderlig ord. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige til sannhet. Vår hellighet for Gud beror på Jesu Kristi forsoning. Han har kjøpt oss fri fra våre synder. Og ved offringen av Jesu Kristi legeme er vi helliget en gang for alle, sier Guds ord. Det har jeg ikke tid til å si mer om. Men min hellighet for Gud, den er i Jesus den. Og jeg er hellig fordi han er hellig. Og så kommer da, som jeg har nevnt i vers 20,
at Jesus anvender dette på alle dem som ved deres ord kommer til å tro på ham. Og han ber for oss at de må være ett, sier han. Og merk deg, ikke en organisasjon, ikke et kirkesamfunn. Dette at man skulle samle alle kristne i ett kirkesamfunn skulle være det samme som å legge alt i en likkiste. Har ingenting med saken å gjøre. At de skal være ett, like som du, Fader, i meg og jeg i deg, at de må være ett i oss, sier. At det som, vi som er i Faderen og i Sønnen må være i oss, og vi i ham. For at verden skal tro at du har utsendt meg. Denne enhet, den er der, den. I alle som er født av Gud. Og Jesus ber om at dette skal bevitne seg klart for verden. Og er det noe som kan overbevise verden, er når de ser og opplever at her er et liv de ikke har i dem som tror på Jesus. Og så sier han, det er nesten ikke til å tro, det står i vers 22 her, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Vi som tror på Jesus har fått Guds egen sønns herlighet til odel og eie. Guds sønns barnerett, Guds sønns arverett. Jesu hellighet er vår hellighet. Jesu rettferdighet er vår rettferdighet. Og hva du vil kunne si om Jesus, han har gitt oss, han har gitt sin egen herlighet til oss som tror på ham. Og der har du enheten. For at de skal være ett, like som vi er ett, sier han. Det er gjennom denne herligheten det skjer, og ikke på noen annen måte. De skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkomment ett. Så verden kan kjenne, står det her. For et sted står det tro, men her står det kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem. De som har elsket meg. Jesus ber om at det må bli vitterlig hva det er for et liv som er i oss som tror på ham. Hvordan det er vitterlig at vi tilhører Gud. At det er vitterlig at Jesus er åpenbart i oss. At når Jesus er åpenbart i oss, er det Gud selv som er åpenbart i oss. Dette ber han om. Og dette takker han for. Og så kommer i vers 24 et ord som ikke du finner ofte i Jesu munn. Han sier, Fader, jeg vil. Og det er et meget sterkt ord for vil som er brukt der. Egentlig står det, Fader, jeg forlanger. Jeg krever. Det er ofte Jesus sier. Men det gjør han her. Jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg for at de skal se min herlighet. Her hører du hvordan det er om å gjøre for Jesus at vi skal nå mål hos ham. Vi skal få se den herlighet som Jesus har, fordi Faderen har elsket ham før verdens grunnvoll ble lagt. Kan du skjønne det? Nei, det går langt over forstand. Men dette sier Jesus. Og du kan være sikker på at den som tror på Jesus, han når dette målet. Fordi Jesus vil det. Jesus skal føre oss helt frem. Og så slutter han denne bønnen. Rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg. Han har aldri gjort. Han har aldri kjent Gud. Og gjør det ikke i dag. Men jeg har kjent deg. Og disse har kjent, opplevd, at du har utsendt meg. Og så kommer det. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og så videre. Og jeg vil kunngjøre dem det. Jesus fortsetter med å kunngjøre og åpenbare Guds navn for dem som tror på ham. Og jeg takker for dette. Og jeg må si, mitt hjerte er fullt av glede og takk når jeg hører dette. Og jeg vil
kun gjøre dem det. Og hør så, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem. Ja, hører du det? Kan du fatte eller begripe den kjærlighet som Faderen har elsket sin enbårne sønn med? Nei, den fatter vi ikke. Men Jesus sier at den kjærlighet som Faderen har elsket ham med skal være i oss. Og det skjer når han kunngjør oss sitt navn. For at den kjærlighet hvorved du har elsket meg skal være i dem. Og altså ved at jeg er i dem. Kjære deg, dette er fra Jesus til deg som hører på. Og har du ikke vært en kristen før, så hører du hva det er som gir et menneske rett til å høre Gud til. Det er ikke noe du skal gjøre. Det er gjort. Det er ferdig. Jeg vil få slutte med å fortelle hva en av våre venner i Trondheim som var hjemme hos Gud sa. Han var vognmann og var litt av en svirebror, og så ble han frelst. Virkelig fikk se frelsen. Da kjørte han i Kongens gate med sin hest og vogn, Trondheim. Da så han en av sine forhenværende svirebrødre tvers over gaten, og så roper han til ham. Navnet hans, det skal jeg ikke gjenta. Er du frelst? Har du det godt? Har du i orden med Gud? Jeg får vel se til å få det i orden snart, sa den andre. Å nei, Gud, det nytter ikke det, sa han. Det ble gjort for 2000 år siden, det far. Den andre mannen gikk og tenkte på dette. Han har selv fortalt meg det. Om ettermiddagen gikk det opp for han. Jeg er jo frelst. Det ble ordnet for snart 2000 år siden. Begge disse to er nå hjemme hos Gud. Jeg kjente dem begge to. Og nå sier jeg til deg, du som ikke er noen kristen, det ble ordnet for 2000 år siden. Tro det. Du kan gå ut av dette møtet som et frelst menneske. Vi takker deg og vi ærer deg, Jesus, som har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Og vi takker deg fordi vi får lov å høre dette vitnesbyrd. Og vi hadde ikke kunnet det hvis ikke du hadde gitt oss det. Jeg takker deg, Jesus. Jeg ber deg for vårt land og vårt folk. Og vårt kongehus, vår regjering, vårt storting. Jeg ber deg, Jesus, gjør deres råd til intet som vil oppløsning og vold og undertrykkelse. Herre, gi oss menn som respekterer dine lover og dine ordninger i vårt samfunnsstyre. Og som de ikke tror på deg, Jesus, så gi oss menn som respekterer sannheten og vil la den stå. Jeg ber for dem som er syke og har vondt. Herre, du er deres hjelper og trøste, sier du i ditt ord. Jeg ber for dem som strir med døden, du som har seiret over døden. Jeg ber deg, Jesus, for all din gjerning i vårt land. At du vil være med alt det som er av deg. At du vil fremme dine egne gjerninger og ditt eget verk iblant oss. Jeg ber for alle dem som forkynner ditt ord fordi de tror på deg utover hele jorden. Herre, vær oss nådig. Send oss vekkelse for ditt navns skyld. Og la oss få lov å nå målet hjemme hos deg som du har satt for oss ved din rettferdighet. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss i Jesu navn. Amen.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig

0: Jeg kom i prat med en kjekk jente på 15 år. Rundt hånden hadde hun et plastbånd med bokstavene WWJD. Hun fortalte det jeg visste fra før, at bokstavene står for spørsmålet «What would Jesus do?»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Hva ville Jesus ha gjort? Når hun sto foran avgjørelser, fortalte hun, ville hun spørre om akkurat dette. Hva ville Jesus ha gjort? Når du vokser deg forbi 15-årsalderen, oppdager du at livet er mer komplisert enn du ante. Helt uventede situasjoner dukker opp, og svar kan sjelden leses direkte ut av Jesu ord og gjerninger. Men det grunnleggende i den boken som er blitt en kristen klassiker, Charles Sheldons bok «Hva ville Jesus ha gjort?», er dette spørsmålet: har jeg virkelig gjort Jesus til Herre i livet mitt? Det blir noe nytt og revolusjonerende når mennesker tar dette på alvor. Herre betyr sjef. Hva om Jesus virkelig blir sjefen min? Derfor blir jeg glad når jeg ser unge med båndet WWJD. De aller fleste i dag tror at det viktigste i livet er å søke lykke. Men det er en flyktig og troløs verdi. Vi tror at livets mål er å oppfylle alle drømmer og mål, planer og prosjekter. Problemet er at det er samme oppskrift på lykke som det er på nervøst sammenbrudd. Rikdom, berømmelse, makt, fornøyelser, det synes å være dagdrømmen for mange, men mange knekker ryggen underveis, for hele prosjektet blir for krevende. Bibelen lærer oss at livets mening er noe annet. Det er stadig å spørre, hva ville Jesus gjort? Hva ønsker Gud at jeg skal gjøre? Kan jeg så investere livet mitt i tjeneste for andre, så kan det hende jeg finner glede og lykke nettopp i det. I stedet for rikdom, berømmelse, makt og fornøyelser, kan hende jeg skal være opptatt av tjeneste, hjelp, støtte og medfølelse. Verden sier, arbeid hardt, kom deg frem, klatre enda høyere, tråkk gjerne ned noen konkurrenter underveis. La ikke noen stå i veien for deg. Bibelen sier, vær trofast, underordne deg så du løfter andre opp, strekk deg langt, gå en ekstra mil for å tjene de neste. Hør hva apostelen Peter skriver, 1. Peter 5, vers 5-7. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Skal jeg oppsummere dette med andre ord, så vil jeg si, ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd. Dette er en ekte kristen kallsetikk. Det er et av flere svar på spørsmålet «Hva ville Jesus ha gjort?»

Det første rådet fra Peter å være føyelige i forhold til dem som kloke og eldre, og at dere skal kle dere i ydmykhet. Jeg tror Peter ser for seg at en tjener eller slave tar på seg et forkle før han eller hun gjør tjeneste for noen i huset. Kanskje Peter tenkte på da Jesus bandt omkring seg et håndkle og vasket disiplenes føtter. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, skriver Peter. Gjør det ikke bare én gang, men lev i denne holdningen. La det være en livsstil, sier formen av verbet. Hør på rådene de eldre gir. Ta imot korrigeringene deres. Se hvordan de lever. Følg deres eksempel. Ha respekt for avgjørelsene deres. Gi dem ære for det livet de har levd. En av de kloke eldre sa for eksempel, «Det er ikke sant at erfaring den beste læremester, men erfaring med veiledning den beste læremester. Jeg trenger altså hjelp til å tolke det jeg har opplevd og erfart.» Den store uavhengigheten kan føre deg ut i en hengemyr av konsekvenser. Den verste å komme i opposisjon til Gud selv. Jakob peker på det samme som Peter, at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. For det andre, ha trygghet nok til å være ydmyk. Peter skriver, «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» I det gamle testamentet symboliserer Guds hånd to ting. Det ene tukt og oppdragelse, som da Guds hånd slo egypterne, eller Guds hånd lå tungt på David da han levde i uoppgjort synd. Det andre Guds frelse eller utfrielse, som da han førte ut folket sitt fra landet Egypt med mektig hånd. Jeg forkynner ikke denne ydmyke holdningen med en selvsikker tone, for jeg kjenner noen av Jesu venner som føler at Gud virkelig har ydmyket dem med en tung hånd. Det kan ha vært ved sykdom som de har selv, eller ved at barna lider vondt. Hvorfor hører ikke Gud de inderlige bønnene? Hvorfor skynder han seg ikke og griper inn, slik at det blir en løsning? Hvorfor skal vi som bekjenner Jesu navn og vitner om Guds godhet, oppleve at Gud virker ufølsom eller langsom med å svare på bønnene våre? Det blir fort flere hvorfor-spørsmål enn noen av oss kan svare på. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å holde oss til dette. Herre, du har ydmyket meg, og jeg ydmyker meg under deg, og så regner jeg med at du kan og vil opphøye meg i din tid. En hjelp å tenke på eksemplene i Bibelen. David gikk i årevis og sang for sauene, men Gud opphøyde ham, så han sang for kong Saul, og nå for hele verden gjennom salmenes bok i Bibelen. Han søkte ikke selv å få en mektig posisjon. Det var Gud som hele tiden opphøyet ham. Gud så til hans hjerte. Der fant han anlegg for både hor og mord, og det fikk følger i livet hans. Men David var likevel mannen etter Guds hjerte, fordi han vendte om, ydmyket seg og fant en rolle som tjener for Herren i sin tid. Du trenger ikke lage reklamekampanjer for deg selv. La Gud foreta opphøyelsen. En skolelærer i Frankrike var svært misfornøyd med en av elevene sine. Han skrev i karakterboken hans, «Han den minste, den spakferdigste, den minst lovende gutten i klassen.» Et halvt århundre senere ble det oppfordret til å kåre den største av alle franskmenn. Folkeavstemningen viste at den minste, den spakferdigste og den minst lovende gutten i klassen ble valgt. Hva han het? Louis Pasteur, grunnleggeren av den moderne medisin.
Da han var 73, ble det proklamert en nasjonaldag til hans ære. Pastør var for svak til å delta i den store festen for ham, men sendte budskapet gjennom sønnen sin. Fremtiden tilhører ikke erobrerne, men redningsmennene i verden. Dernest vil jeg si, ha trygghet nok til å ta imot nåde og hjelp av Guds hånd, til å leve uten bekymringer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere, sier ordet. Den jødiske humoristen Shalom Aleichem forteller om Jake, en profesjonell bekymringsfyr. Han står sammen med noen venner i en overfylt buss, og som vanlig er han bekymret. En ung mann spør, «Hva er klokka?» Jake nekter å svare, og den unge går videre og spør noen andre. En av vennene hans som reiser sammen med Jake spør, «Hvorfor er du så uhøflig?» Den bekymrede Jake svarer, «Hvis jeg hadde svart ham hva klokka er, så kunne han ha kommet til å spørre meg om hvor jeg skal, og så kunne vi ha begynt å snakke som felles interesser, og så kunne han ha invitert seg selv hjem til meg til middag, og i så fall kunne han ha møtt den skjønne datteren min, og så kunne de ha blitt forelsket i hverandre, og jeg har ikke lyst til at datteren min skal bli forelsket i en ung mann som ikke har råd til å kjøpe seg en egen klokke.» Ja, kast all deres bekymring på ham. Det betyr helt bokstavelig det som står. Kast, som om du vil bli kvitt noe. Det må en aktiv handling til. Av og til kommer bekymringen gjennom mennesker, andre ganger via media, noen ganger ved penger og alt vi eier. Når bekymringene tiltar, øker angsten. Kast det fra deg. David skrev, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. Av og til får vi oppleve det storartede, at bekymringene faller til bakken av seg selv. Hør en liten fortelling. Det var en gang en gartner som en høst skar av en gren av et fikentre og la den ved foten av treet. Noen uker senere vendte han tilbake og fant at alle bladene hadde falt av grenen. Men det var likevel blader på grenen, og dermed skjønte han at bladene faktisk ikke faller av trærne. De blir skjøvet bort av treets livgivende energi, av nye knopper og blader som vokser fram. Det nye livet kaster bort det gamle. Slike undre skjer ikke ved dødelige menneskers innsats, men ved kraften fra en allmektig Gud. Slik også med bekymringene våre. Guds kraft gjør at vi kan kaste bekymringene over på ham. Ja, de fortrenges når vi merker Guds storhet og nåde. Å leve er å våge. Jeg risikerer noe ved å ydmyke meg og legge bort bekymringene. Det heter i et kanadisk dikt av Hugo Prather, som heter «Å risikere». Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert. Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt. Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen. Å håpe er å risikere fortvilelse. Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere. Den personen som ikke risikerer, gjør ingenting, har ingenting, er ingenting. Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke forandre seg, føle, vokse, elske, i det hele tatt leve.
Lenket til sine holdninger han en slave. Han har forspilt friheten. Bare en person som risikerer fri, sier dette diktet. Ta den risikoen det å bøye seg under Gud og mennesker. Ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Myhre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Hebreabrevet, I hvert fall så langt som jeg forstår det, et av de rikeste brev I den nytestamentlige skriftsamling når det gjelder evangeliet. Her får vi virkelig høre evangeliet I all sin rikdom og herlighet, men noen avsnitt også av de aller alvorligste I hele det nye testamentet. Vi kommer til et slikt avsnitt I kveld som svært alvorlig. I hvert fall hvis en tar det til hjert og som tydelig adressert ikke til uomvendte, men til Guds folk. Det kan være greit å være klar over det til å begynne med. Det mulig at vi rekker å komme gjennom vi rekker nok å komme gjennom siste del av Hebreerne 3, men det var jo meningen at vi skulle begynne også på Hebreerne 4. Det får vi se på. Kjære gode Herre, nå ber vi at du ved din hellige ånd gjør slik som med Lydia, med oss, som du gjorde med Lydia I Filippi, at du opplot hennes hjerte, sånn at hun ga akt på ditt ord og tok imot det. Vi ber om at vi må være slike som ikke bare hører ordet, men tar det til hjertet, tar imot det, og innretter oss etter det. La det bli blandet med hjertets tro, slik at det bærer frukt. Først I troen på deg, og så alt annet godt. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Akkurat I dag leser jeg siste del av Hebreerne kapittel 3, fra vers 7 og ut. Derfor som den hellige ånd sier I dag, om dere hører hans røst, derfor herd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen på fristelsesdagen I ørken. Hvor deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger I 40 år. Derfor harmede jeg på denne slekt og sa de for alt de vil I hjertet. Men de kjente ikke mine veier. Så jeg svor I min vrede sannelig, de skal ikke komme inn til min vide. Se til, brødre, at det ikke I noen av dere et ondt, vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge de heter I dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, og fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Når det sies I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Hvem var det da vel som hørte den, og dog forbitret ham? Var det ikke alle de som gikk ut av Egypten ved Moses? Og hvem var det han harmedes på I 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt I ørken? Og om hvem var det han svor at de ikke skulle komme inn til hans hvile, utenom dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunne komme inn. La oss derfor ta oss I vare, for at noen av dere skal synes å være blitt liggende etter, da et løft om å komme inn til hans hvile enda for hånd. Apostelen Paulus skriver I Romerbrevet at alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss. Apostelen var jo før sin omvendelse til Jesus Kristus, jødisk, skriftlærd og teolog, og med ordene alt som før skrevet, henviser han utvilsomt til det gamle testamentet, og han skriver altså at alt I de gamle testamentlige skriftene, det skrevet til lærdom for oss, det vil si de kristustroende. Det betyr ikke minst at det gamle testamentet full til randen av anskuelsesundervisning eller eksempler som har adresse til de kristne i den nye pakt gjennom denne anskuelsesundervisningen eller disse eksemplene, kan en kristen lære meget om troens liv med den levende Gud. For det finnes ikke en Gud i det gamle testamentet og en i det nye. Den Gud som åpenbarer seg for oss i de gammeltestamentlige skriftene, er den samme som i de nye. Også Guds folk i den gamle pakt, og det troens liv de var kalt til å leve med sin Gud, er en slik anskuelsesundervisning, eller et eksempel for Guds folk i den nye pakt. Vi er jo vant med å lære og lære med rette at det ypperste prestelige embedet, den profetiske tjeneste og kongedømme også er anskuelsesundervisning eller eksempler på han som skulle komme, Guds Messias. Men nå lærer vi altså, ikke minst i Hebreerbrevet, at det gamle paktsfolk hører med til denne anskuelsesundervisning og disse eksemplene for de kristne. Og dette har vi altså et meget godt eksempel på i første del av Hebreerbrevet, nærmere bestemt den del av Hebreerbrevet som vi vil prøve å gjennomgå i kveld. Her er det tydelig at Guds folk i den gamle pakt, deres historie, trekkes fram i denne sammenheng som et meget negativt og advarende eksempel for Guds folk i den nye pakt. Deres historie med Gud har en meget bestemt lærdom å gi, først til Hebreerbrevets opprinnelige leser, men senere også til alle andre kristne som leser og studerer dette innholdsmettede brevet. Lærdommen er denne: la dere advare, la dere formane, la det ikke gå med dere kristne som det gikk med Guds folk i den gamle pakt. For å forstå nå det aktuelle avsnitt her fra Hebreerne 3:7 og utover, må vi foreta en kort repetisjon av Guds folks historie i det gamle testamentet. Etter at Gud av nåde hadde utvalgt og frelst sitt folk i den gamle pakt fra farao og egypterne ved store doms- og frelsesgjerninger, førte han folket ved Moses gjennom det røde hav og ut i den store ørken. Han hadde lovet gang etter gang fedrene og sitt folk gjennom Moses å sørge for dem på vei til Kanaan i alle deler. Ja, han hadde ikke alene lovet å sørge for dem, men å være midt iblant dem, det vil si bo hos dem over nådestolen i sammenkomstens telt, det vil si den telthelligdommen som folk etter Guds befaling hadde med seg gjennom hele ørkenperioden. Det var for å gjenta det ikke bare snakk om hjelp, men det var snakk om Guds nådige nærvær inne i folket, natt og dag, til enhver tid. Og hva Gud hadde lovet sitt folk, det fikk de erfare at han holdt dag etter dag. Det er nok å nevne et eneste eksempel på dette, at Gud trofast fulgte folk og var hos dem i en skystøtte om dagen og i en ildstøtte om natten. Hvilket annet folk hadde en slik Gud? I ørkenen skulle Guds folk lære en av de vanskeligste leksene i troens liv med Gud, nemlig å vandre i tro og ikke i beskuelse. Sagt med andre ord, de skulle lære å tro eller å sette hele sin lit til en Gud som de ikke så med det naturlige øyet, som de ikke kunne ta på eller føle på eller lukte som avgudene, men som de bare måtte forholde seg til i tro. Det dreide seg altså også her om troen alene. Det er en like vanskelig og krevende lekse å lære, også for Guds folk i den nye pakt. Å preke om det fra prekestolen i Johanneskirken, eller holde en bibeltime om det et eller annet sted, kan for så vidt være krevende, men det er barnelek sammenlignet med det å praktisere det i sitt eget trosliv, dag etter dag. Vi mennesker er nemlig slik av naturen, enten vi nå lever på Bibelens tid eller i nåtiden, at det vi tror på og gir vår tillit, det vil vi se, ta på, eller føle på, og om mulig lukte, i hvert fall hvis det er god lukt, i hvert fall registrere synlig, helt konkret og praktisk, det vi velger å gi vår tillit. Å gi seg inn i troens rike og leve ved troen alene er et altfor usikkert og risikabelt foretagende for det naturlige mennesket. Ikke desto mindre er det slik liv en kristen er kalt til å leve. Og utifra Guds ord er det det eneste sikre liv, fordi det er forankret i den levende Gud og hans løfte. Alt det andre er forankret i sann. Da så Guds folk etter en forholdsvis kort vandring fra ørkenen sin, kom til Refidim, slo de leir etter Herrens befaling. Dette kan vi lese om i 2. Mosebok, 17. kapittel. Og nettopp her i Refidim ble troen satt på prøve hos Guds folk, ikke for første gang, men satt på prøve. Det står om dem: der hadde folket ikke vann å drikke. Og det var på det området troens prøve satt inn. Guds prøve settes alltid inn veldig konkret og veldig praktisk inn i det aktuelle og nærværende liv. Kort før folket kom til Refidim, hadde de opplevd og erfart et stort Guds under i ørkenen, på tross av deres sviktende tro og knurr, både mot Gud og hans profet Moses. De hadde fått vakler og mann å ete midt i den golde og ufruktbare ørken. Det hadde Herren sørget for. De kunne etter dette under i sannhet vitne, som salmisten senere gjorde: Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. På denne bakgrunn var selvfølgelig en ny troens prøvelse og øvelse ved Refidim en meget enkel sak for folket. De hadde jo, som allerede nevnt kort før, meget håndgripelig erfaret Guds godhet og trofasthet i overmål. Det måtte være rene barneleken for dem. 2. Mosebok, 17. kapittel, avslår imidlertid for oss at folket, Guds folk, ikke bestod troens prøve ved Refidim. De strøk. Det er ikke bare det. Den aktuelle tekst viser oss at folket var så smittet av vantro mot sin Gud at de trettet med Moses, Herrens tjener, og knurret mot ham, og dermed fristet de også Herren sin Gud. Det står i teksten: men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa: hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår budskap dø av tørst? En tilsvarende tekst og opplevelse til den som vi leser i 2. Mosebok 17, finner vi også i 4. Mosebok 20. Noen mener det dreier seg om samme historie, men det er nok neppe tilfelle. Selv om det er store likheter, er det også store forskjeller. I alle tilfeller lærer disse to beretningene, sammen med mange andre fra Det gamle testamentet, at Guds folk under ørkenvandringen igjen og igjen og igjen møter sin Gud med tvil og vantro, på tross av alle hans under og velgjerninger mot sitt folk. denne tvil utviklet seg etter hvert til vantro. Den var ikke vantro til å begynne med, for det er den aldri. Men den utviklet seg til vantro. Slik at mesteparten av Guds folk i ørken som helhet ikke nådde fram til løftelandet Kanaan, men falt i ørken som offer for sin egen vantro og Guds vrede mot dem. Flere steder i Hebreerbrevet er Guds vrede en fryktelig realitet rettet mot det som kalles Guds folk. Dette er så bakgrunnen for den alvorlige advarsel og formaning vi finner i Hebreerbrevets 3. kapittel til Guds folk i den nye pakt. Hebreerbrevets forfatter skriver, som du nettopp hørte, derfor, altså på denne bakgrunnen: som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter, som ved forbitrelsen på fristelsesdagen i ørken, da deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Folket i ørken fristet Gud ved å spørre: er Herren iblant oss eller ikke? Og det på tross av at de hadde sett og erfaret så meget av hans frelsesgjerninger og trofasthet mot sine løfter til folket. Ved du nå på denne bakgrunnen et lite øyeblikk blir stille for det spørsmålet: er Herren iblant oss eller ikke? Det skulle ikke være vanskelig å svare troens begeistrede ja på det spørsmålet. Men hver gang vantroen får makt, så dukker det spørsmålet opp, og da får det også makt. Nå sto tydeligvis Hebreerbrevets første adressater og lesere i en lignende situasjon som Guds folk i den gamle pakt. Akkurat som Guds folk i det gamle testamentet begynte å se seg tilbake til kjøttgryten i Egypten, da troen ble satt på en alvorlig prøve, begynte hebreerne å vakle i troen da de ble satt på en alvorlig prøve, og syntes å vende sitt blikk bort fra den kristne tro mot jødedommen, som menneskelig talt var en langt sikrere tro å holde seg til, både religiøst og sosialt. Også du og jeg som bekjenner troen på Jesus i dag, vil før eller senere oppleve og erfare at troen settes på prøve. Noen ganger det vi kaller en meget alvorlig troens prøve. For eksempel ved at Gud synes å overhøre alle våre bønner, og at livet blir helt annerledes enn vi hadde tenkt og planlagt og bedt om og regnet med, og at det fortsetter å være slik, til tross for at både vi selv og andre for oss roper til Gud at han må gripe inn, og at han må gjøre det snart, og at han må gjøre det effektivt. Gjør han det ikke, kan et gammelt spørsmål dukke opp også i våre hjerter og liv: er Herren iblant oss eller ikke? De fleste her er kanskje så fromme at de aldri har vært i nærheten av et sånt spørsmål. Sognepresten i Johanneskirken er lommekjent nettopp i forbindelse med det spørsmålet. Får et slikt spørsmål råderom hos oss og vokser, kan resultatet bli knurr og vantro mot en levende Gud. Og utifra slikt knurr og vantro fødes frafallet fra den levende Gud og troens liv med ham. Denne negative mulighet, også for Guds folk i den nye pakt, var Hebreerbrevets forfatter meget klar over. Derfor skrev han også som han gjorde til brevets lesere. Formaningen hans til dem og oss er som allerede nevnt: la dere advare, la dere formane, la det ikke gå med dere kristne som det gikk med Guds folk i den gamle pakt. I denne forbindelse refererer Hebreerbrevets forfatter til salme 95 i det gamle testamentet, og det er vel verd enda en gang å merke seg nøye
2: hvordan han uttrykker seg. Han skriver, derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst. Med disse ordene røper brevets forfatter sitt bibelsyn. Han sier nemlig at salmistens tale i det gamle testamentet er den hellige ånds tale. Merk deg det. Og slik kunne han umulig uttrykke seg uten at han er overbevist om at de gammeltestamentlige skriftene, også salmenes bok, er det samme som Guds ord gjennom den hellige ånds inspirasjon. Altså Guds ord i det gamle testamentet og bøkene er sammenfallende størrelser for salmisten. Hva betyr det så å forherde sitt hjerte, som vi altså alvorlig advarer oss mot? Det svares på i vers 10. Alt de farer de vil i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Legg for det første merke til at ifølge Guds ord her i Hebreerbrevet begynner forherdelsen og dermed troens frafall fra Gud alltid i hjertet. Det er der elendigheten begynner. Det er altså ikke for ingenting at vi kan lese i Salmos ordspråk, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Frafallet fra Gud viser seg alltid før eller senere hos et menneske i det ytre. Jeg drikker meg for eksempel full en lørdagskveld. Men det begynner alltid i det skjulte, det vil si i hjertet. Farer du eller jeg vil i vårt hjerte, kjenner vi ikke lenger Guds veier. Og hans vei er fremfor alt troens vei. Og over den vei står det skrevet fra det gamle testamentet, sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Og fra det nye testamentet, salige de som ikke ser og likevel tror. Og vi tar med oss også et vitnesbyrd fra salmeboken. Velt alle dine veier og all din hjertesorg. For ham som evig eier den hele himmelens borg, han som kan stormen vinne og bryte bølgen blå, han skal og veien finne den vei hvor du kan gå. Før eller senere kommer du til å oppleve dette i ditt eget liv, eller i en av dine kjæres liv. Kanskje meget snarere enn du er klar over. Det som vi har nevnt nå, denne trosholdning var Guds folk i den gamle pakt kommet bort fra, med alle negative følger av det. Nå var ikke blikket deres rettet lenger mot den usynlige Gud og hans løfter. Nå var blikket fordreiet til kjøttgrutene i Egypt, til alt det negative som de synes de så i Egypten, med alle følger av det. Denne trosholdning holdt også Hebreerbrevets første lesere på å komme bort fra. At det var så krevende å følge Jesus, at de til og med måtte regne med forfølgelse, at de ble fratatt alt det de eide, det hadde de ikke regnet med. Og denne trosholdning kan også du og jeg miste eller gli bort fra, bevisst eller ubevisst, slik at vi bare sitter igjen med skall av troen og ikke selve kjernen. Derfor trenger også vi å høre formaningen til Hebreerne i 3:12. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. La oss et øyeblikk av sjelesorgeriske grunner foregripe begivenhetenes gang og spørre, hvordan frelses du og jeg fra et ondt og vantro hjerte? Svaret, ved at vi tar vare på vårt hjerte, og det gjør vi aller best ved stadig å fylle det, eller la det fylles med troens ord. Det er ordet om Jesus, og ordet fra Jesus. Det ord om Guds allmakt, godhet og trofasthet, også mot de lite troende, midt i deres nød, deres problemer, de mange hindringene, sykdommene, døden og så videre. Det ord om at din og min tro, om den er liten og ustadig, så er troens objekt den treende Gud alltid stor og trofast. Også hos en kristen som står midt i anfektelsens ildlinje eller skuddlinje. Hele tiden skal jeg forflytte blikket mitt bort fra alle vanskelighetene, alle problemene, alt det uforståelige, alt det som gjør det så uendelig vanskelighet for meg å være en kristen. Og så skal jeg flytte blikket mitt over på Gud, og det betyr alltid at jeg skal flytte blikket mitt over på hans løftesord. Her må vi for øvrig føye til også av sjelesorgiske grunner at det er stor forskjell på tvil og vantro i den bibelske verden, selv om det synes som om disse to ordene noen ganger blir brukt om hverandre i Bibelen, for eksempel i Det nye testamentet. Likevel, tvil er som regel et uttrykk for den anfektede og kjempende tro som lider under tvilen og vil ut av den. Jeg elsket min far og min mor, og jeg mistet begge de to i studietiden. Og da holdt jeg for første gang på å miste troen min. Jeg satt i kirken og var hverken med på trosbekjennelsen, bønnene eller sangene. Og det var gresklæreren min og en professor i teologi som hjalp meg når det gjaldt den store nøden jeg var. Da opplevde jeg at tvilen var min største nød og smerte. Fordi jeg truet med å ta fra meg det aller kjæreste, troen på Jesus og dermed Jesus selv. Vantroen derimot er den tvil som har forskanset seg med sin tvil, som ikke vil ha hjelp mot den, eller til å komme ut av den. Vantroen kjeler for tvilen og vil den. Det viser seg ikke minst i at vantroen ikke bøyer seg for Guds ord, hverken Guds lov eller Guds evangelium. Vantroens forherdelse består nettopp i at den ikke tar imot ordet og innretter seg etter det. Troen derimot tar sin tilflukt til ordet, henger seg på det. Ordet er paradiset på jorden. På bakgrunn av formaningen i vers 12 kommer så formaningen i vers 13, som altså henger nøye sammen med den første. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Her er det noe jeg vil be dere være særlig oppmerksom på. Hebreabrevets forfatter formaner sine lesere til ikke alene å ha omsorg for sitt eget trosliv eller gudsforhold, men også for sine medkristnes. De kristne er jo ifølge Det nye testamentet et legeme, en korpus, med mange lemmer, med Jesus Kristus som hode. Og det er meget karakteristisk for dette legemet at legemets lemmer har innbyrdes omsorg for hverandre. Og det er nettopp en slik omsorg som kommer til uttrykk i vers 13 her i kapittel 3. Det betyr at hvis min gode venn Arne Fedler en lørdagskveld som sagt ser meg nok så bedugget på byen, så hvis han lever i Hebreabrevets ånd, så bør han ikke opplyse om det på høymessen neste dag, men prøver å komme meg til hjelp. Og formanet heter på gresk parakaleo. Det betyr egentlig å oppmuntre. For eksempel på samme måte som en offiser oppmuntrer en flokk soldater til kamp. Parakaleo er altså et positivt ord, og gir uttrykk for en holdning til den en formaner, som er preget av dyp og oppriktig kjærlighet og omsorg. Jeg er ikke sur når jeg formaner. Det er ikke en glede for meg å slå ned på noen. Her har jeg endelig anledning til å gi deg en smekk. En helt annen innstilling og holdning er det oppriktig kjærlighet og omsorg. Det betyr at bare den som har kjærlighet til Jesus og sine medkristne, og som selv innser at han eller hun også trenger til formaning, har forutsetning til å formane andre. En kristen som ikke selv vil høre på og ta imot oppriktig formaning fra en medkristen, må for all del ikke prøve å formane andre kristne. Det er du helt udulig til. Med syndens svik tenker vi vel først og fremst på såkalte store og åpenbare synder av moralsk eller etisk karakter, for eksempel på det seksuelle eller det økonomiske området. Og at synden kan utføre sitt svik på disse områdene hos en kristen, det er sikkert og visst. Men det er neppe akkurat det tenkes på her med uttrykket syndens svik. Her tenkes det nok på vantroens holdning overfor Gud, som ikke holder ut i prøvelse, men forarges på Gud. Det blir sinnet på Gud, misfornøyd med han. Er det sånn han er? Jeg har jo gitt han mitt hjerte, og så la han det gå sånn med meg. Da får han ha det så godt. Og vender Gud og hans løftesord ryggen. Det var jo en slik situasjon Hebreerbrevets leser sto i fare for å havne i. Syndens svik består her i å sette sin lit til noe eller noen annen Gud og hans løftesord. På den måten vender en kristen seg bort fra troen på den usynlige, men like fullt levende og handlende Gud, over til en synlig avgud av et eller annet slag. I en slik situasjon trenger en kristen i sannhet å høre det formaningens ord som sier: han er trofast som ga løfte, han skal gjøre det. Eller som det står et annet sted: den som tror på ham, det vil si Herren, skal ingenlunde, det vil si på ingen måte, bli til skamme. Hører du her den positive formaningen, at man retter oppmerksomheten mot det ansikt eller det åsyn som man nå har flyttet seg fra over til en avgud? Å bli en kristen, eller å være en kristen, er det samme som å få del med Kristus, som det uttrykkes i vers 14. Det er et vidunderlig uttrykk, og meget innholdsrikt. For hva er det å være en kristen? Det er å dele alt med Kristus. På samme måte som en fattig kvinne fordeler alt med den rike mann hun gifter seg med. Alt det Kristus er, alt det han har, alt det han har fortjent seg med rett og vunnet, det får en kristen del i ved troen, som om en kristen skulle ha vært Jesus Kristus selv. Det er derfor en kristen til enhver tid står rettferdiggjort for Gud og er hellig i Jesus Kristus, selv om en kristen stadig fortsatt å være en synder med et syndig kjød, også etter en sann hjertes omvendelse. Nettopp fordi jeg er del med Kristus, så eier jeg og har jeg og har jeg rett til alt det Jesus har. Det de kristne slik ved troen har fått del i, og vel å merke ved troen alene, formanes de til å holde fast ved gjennom den første fulle visshet som brevets forfatter uttrykker seg. Men hva menes med det? Eller hvilken troens visshet er det tales om? Her er helt åpenbart mulighetene for store alvorlige misforståelser av flere, like for døren, som i verste fall kan ende i troens forlis. For hvis det er noe vi roter mye med, så er det nettopp troen og troens visshet. Visshet i det nye testamentet, i den forbindelse som det tales om her, er absolutt alltid en visshet om Jesus og hans gjerning for syndere. Og den tillit til Gud og adgang hos ham som troen på Jesus åpner for. Det er altså ikke snakk om en visshet angående bestemt kvalitet i en kristen tro, om en bestemt kvalitet i en kristen omvendelse eller helliggjørelse. Jeg er altså viss om min tro eller er viss om ved en omvendelse eller helliggjørelse. Det har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Det er en visshet om han jeg tror på, og han jeg har tatt min tilflukt til. Han og han alene er min visshet. Vissheten vi formanes til å holde fast i, er altså aldri at noe av dette som Gud virker i oss, hvor godt det er. Men det er en visshet om han. Den er utelukkende festet i Jesus og hans frelsesgjerning. Det er denne visshet apostelen Paulus taler om i Romerbrevet. Han skriver, ved ham, det vil si Jesus Kristus, har vi også ved troen fått adgang til denne nåde vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. En kristen er viss om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og at syndernes forlatelse ikke er for helgener som drypper av hellighet, men for virkelige syndere med virkelig synd. En kristen er visst om renselse i Jesu blod fra alle synder, også synder som en har falt i mange ganger før, og som en noen gang har falt i. Og en kristen er visst om tilregnet rettferdighet og hellighet. Og dette er jo bare en synder som trenger å få eie ved troen på Jesus. Jeg må få lov å si det opp igjen en gang til. Jeg er ikke visst om noen ting som kommer fra meg. Ikke engang det den hellige ånden har virket ved ordet. For det roter jeg til på 0,0 niks. Det er det jeg er viss om. Det er Jesus og det han har gjort for meg. Det som ligger utenfor meg og som jeg har føttene mine plassert på. Og ingenting annet. Et av de skjønneste og rikeste uttrykk for denne visshet finner vi fra salmeboken, nå må du høre. Er Gud for meg, så treder meg hva da vil imot. Jeg kan i bønnens glede det felle under fot. Vil Gud meg gjerne høre av Faderen meg kjær. Hva kan meg Satan gjøre med all sin helvede her? Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Dette er altså troens visshet. Og jeg må si det nok en gang. Det er ikke en visshet hverken om meg eller noe som kommer fra meg. Men bare Jesus. Jeg er viss på Jesus. Jeg stoler på Jesus. Jeg bygger på Jesus. Jeg har ikke noe annet å stole på og bygge på. Jeg må i denne forbindelse fortelle en liten historie nok einmal. Det gjør jo alle store predikanter. Og den handler om tidligere biskop Birkeli i Stavanger. Han skulle av en eller annen grunn til Lavik, hvor en god venn av meg bor med sin kone. Og der er der en eller annen herregård i nærheten av byen. Og den ville biskop Birkeli gjerne se. Og han troppet opp foran porten til herregården. Og der var porten stengt, og vakten som satt der var ikke til å rokke. Han sa ikke virkelig en ikke om han hadde vært erkebiskop i Norge. Så han måtte bare gå igjen. Så da han kom til Lavik, traff han en god venn og fortalte dette leie at han hadde altså kommet til denne herregården. Han ville jo så svært gjerne se dette berømte stedet, men han hadde ikke kommet inn. Han sa han var biskop i Stavanger. Det skal vi ordne, sa vennen hans. Forholdet er det at i ettermiddag så reiser godsherrens sønn til denne herregården. Og da kan du bare sitte på med han. Så er den saken i orden. Som sagt, så gjort. Da de kom til herregården, og det var godsherrens sønn som satt med rattet, så var døren åpnet på full gap med en gang. Og biskopen og sønnen kjørte inn, mens biskopen vinket til han som satt der. Sånn at han skjønte at alt var i orden. Altså når han kom med sønnen, så var porten åpen. Så var herregården til disposisjon. Han kunne gå rundt der og kose seg så mye han ville, fordi han var sammen med sønnen. Her har du visshetens grunn. Jeg kommer til Gud med sønnen i troen. Og da er hele himmelen åpnet for meg. Og alt det himmelen eier av frelse og salighet, det er mitt. Bare for Jesus skyld. Denne salige visshet kommer av Guds ord. For apostelen lærer jo at troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord. Det eneste som dypest sett kan stjele denne dyrebare visshet fra en kristen, er forherdelsen mot Guds ord, eller Guds røst i ordet. Derfor fortsetter også Hebreerbrevets forfatter, når det blir sagt i dag om dere hører hans røst, da forherder ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Forherdelse mot Gud er som nevnt alltid forherdelse mot hans ord. Derfor er det så sant og vist det en døende kristen kvinne en gang sa, det gjelder om er å bli enig med Gud. Og vi føyer til alltid. Når Gud forkynner sin lov, og når han forkynner sitt evangelium, når han trøster, når han kommer med formaning, når han tukter, når han reiser oss opp, alt i dette ene er det dreier seg om for å reddes fra forherdelsen og bli enig med Gud. Ved begynnelsen av gudstjenesten i vår kirke, sier presten på egen og menighetens vegne, la oss bøye oss for Gud. Han kunne liksom godt ha sagt, la oss bøye oss for Guds ord. For det er nemlig det dreier seg om. Å bøye seg for Gud er alltid å bøye seg for Guds ord. Ikke argumentere med Guds ord. Og problematisere det. Og putte en masse ting inn i ordet som man har funnet i et teologisk laboratorium. Og som gjør hele Guds ord til intet. På dette området står Guds folk i den gamle pakt stadig som eksempel til advarsel og formaning. I slutten av kapittel 3 i Hebreerbrevet driver nemlig brevets forfatter, hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Guds folk i den gamle pakt hørte i sannhet Guds ord eller Guds røst. Det kommer jo allerede frem i brevets åpning, hvor det står at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profeten. Likevel ble det de hørte til ingen nytte for de fleste av Guds folk i ørken. De hørte, og de hørte ingenting. Det er et veldig godt ord for det, å overhøre. Svaret på hvorfor de hørte til ingen nytte, får vi i begynnelsen av kapittel 4. Det skal allerede nå si oss at det er et ufattelig stort privilegium å høre Guds ord, og at det samtidig er et meget stort ansvar. Du er ikke den samme etter du går ut fra bibeltimen her i kveld. Det må du ikke innbilde deg. For i kveld har du hørt Guds ord, riktig nok i all skrøpelighet på grunn av kveldens predikant, og det mener jeg oppriktig. Men du har dog hørt Guds ord. Men nå er det spørsmålet hvordan du har tatt imot det. Det som gjorde situasjonen for Guds folk i ørken så alvorlig, var at de skulle ha alle gode forutsetninger for å høre Guds ord, slik at det kunne bli bevart i troen på den levende Gud. De drog jo ut fra Egypten, ledet av Moses, og opplevet både på kropp og sjel Guds veldig og fattelige frelse. Senere sørget Gud for sitt folk, som allerede nevnt, med alt det de trengte i ørken, også da de viste seg å være et lite troende opprørsfolk. Alt dette skulle jo ha ført til en voksende tro og tillit til Gud, og en dyp og ekte hengivenhet til hans bud og vilje, og dermed til troens lydighet mot hans ord. Du og du som gir de opplevet, frelse og salighet, ledelse og godhet, det regnet nedover de. Men i stedet så møtte de Gud med mistillit, de fristet ham og forbitret ham, de trodde ikke på ham. Hebreerbrevets første leser hadde tydeligvis ifølge brevet en gang blitt opplyst i evangeliet, hadde smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd. Ja, de hadde også smakt Guds gode ord og den himmelske verdens krefter. Men nå sto likevel mange av dem i fare for å gjøre som Lots hustru i det gamle testamentet. Hun så seg tilbake til det hun var frelst fra. Tenk at hun gjorde det, du. Hun så seg tilbake fra det hun var frelst fra. I stedet for å vandre videre i tro sammen med sin mann og sine slektinger. Og dermed mistet hun alt hun hadde fått ved troen på Gud og hans løftesord. Hun var akkurat som en som var ladet med godt i hendene, og så flyttet blikket sitt sånn at hendene snudde seg opp ned, og så mistet hun alt. På denne bakgrunn er den gjentatte formaning i Hebreerbrevet mot vantro meget aktuell. Også du og jeg opplevde og erfaret langt mer av Guds frelsende kjærlighet og omsorg enn vi er klar over selv. La meg få nevne noen få eksempler, 3 eller 4 på dette. For det første, du er døpt, men det betyr selvfølgeligvis ingenting for deg. Nei, det kan hende det, men det betyr mye for Gud. For i dåpen ble du kalt til å være en kristen og følge Jesus Kristus og tro på ham. Og du fikk del i hele frelsen i Kristus Jesus. Hvor mye betalte du egentlig for det? Hvor mye hadde du med deg til dåpen? Du hadde vel mye med deg antagelig. Kanskje en liten lort i bleien. Det var vel omtrent det eneste. For det andre, tidlig fikk du høre om Jesus. Meget, meget, meget tidlig. Svar meg i denne forbindelse. Hadde du vært en kristen i dag, om du ikke så tidlig hadde fått høre om Jesus? Du har i virkeligheten opplevet, det var ikke jeg som kom til troen. Det var troen som kom til meg, og dermed kom Jesus til meg. For det tredje og siste, siden har Gud sørget for deg i smått og stort, slik at du med rette kan vitne og si, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Alt dette er et kall til deg og meg om å holde oss i troen hos ham som det sies hos han som begynte en god gjerning i dere. Han skal fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Så tar vi med vers 1 i kapittel 4 til sist, og kanskje også vers 2, for det hører naturlig med. Både til Hebreerbrevets første leser og til oss lyder det så i fortsettelsen: la oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løft om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Da Gud førte sitt folk ut av trellhuset i Egypten, var det hans hensikt og mål, og derfor også hans løfte til folket, at de etter en meget kort reise gjennom ørken, og han var med de hele tiden, så skulle de innta Kanaan, løftelandet, eller Guds gave til hans utvalgte folk. Og han hadde sendt inn 12 speidere for å sjekke om det var sånn som det var. Alt var som Gud hadde lovet. Melk og druer og gress. Det var altså så mye fint som ventet de. Kanaan blir her i Hebreerbrevet også kalt hans hvile, det vil si Guds hvile for hans folk. Etter frelsen og forløsningen fra Egypten og en troens vandring gjennom ørken, skulle folk altså komme inn til hvilen i Kanaan. Det er et vidunderlig uttrykk. Det oppnådde størsteparten av folket aldri på grunn av vantro. De ble liggende etter ørken. De fant sin grav i ørken. Ikke på grunn av ørkens strabaser og mangler, men på grunn av at de vendte seg bort fra Gud og hans løftesord i vantro. Jeg vil ikke bagatellisere sykdom og vantro og problemer og hindringer, men det er egentlig aldri en hindring for troen. Det er egentlig bare en hindring for troen. Det er at jeg flytter blikket mitt bort fra Jesus over på noe annet. Men nå kommer altså brevets forfatter med den gledelige nyhet, det vil si evangeliet, at et løfte om å komme inn til hans hvile gjelder enda for dem og for oss. Her er det en ting vi må være oppmerksom på. I Jesajas 55:11 står det: slik skal mitt ord være det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og har fremgang med alt som jeg sender deg til. Det er løftet om å komme inn til hvilen som Gud først adresserte til sitt folk i den gamle pakt, og som ikke ble oppfylt på grunn av deres vantro. Det adresserer Gud nå til hebreerne og alle andre kristne. Det er veldig karakteristisk for Guds ord at det Gud lover blir alltid oppfylt. Altid. Men hvis det ikke blir oppfylt for eksempel overfor det norske folk, fordi de vender seg fra ordet i vantro, så sender Gud det ordet til et annet sted. Derfor er det løfterikt, og derfor er det meget ansvarsfullt å høre Guds ord. Det som jeg ikke tar imot, men vender meg bort fra i tro og i vantro, det sender han videre til en annen. Det løftet om å komme inn til hvilen som Gud først adresserte til sitt folk i den gamle pakt, og som altså ikke ble oppfylt på grunn av deres vantro, adresserer han til oss. Og her skal du merke det noe vidunderlig. Det står i teksten, løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, står det. Over disse løftene står det at i dag, som også Hebreerbrevets tekst viser, han som var min åndelige far og min sjelesøver, sånn prest Anton Strøm Nilsen i Sandviken, han talte om herlig presens, eller nåtid, og det var dette i dag. Nå skal jeg slutte med en historie fra professor Carl Fredrik Wisløff, som nå er hjemme hos Herren, og som illustrerer dette på en mesterlig måte. Den har noen av brødrene og søstrene også hørt en gang før. Men repetisjonen er jo visdommens mor, altså tar vi den en gang til. Den handler om en fattig stakkare i Tyskland som het Franz. Og han var fattig. Det så vi på klærne, og det så vi på der han bodde, og han hadde lite mat. Det i området i Tyskland bodde der en rik og god greve, og han ble gjort oppmerksom på Franz. Og traff Franz en dag et eller annet sted i landsbyen eller et annet sted, og ga seg snakk med Franz og fikk høre litt om hvordan han hadde det. Og så ga han Franz en lapp med en viss informasjon, og på den lappen sto det, Franz spiser på slottet hos greven i dag, sto det. En sånn lapp hadde ikke Franz fått før. Og så sa greven til Franz, nå kan du gå på slottet med den lappen på kjøkkenet, og så får du en herlig middag. Som sagt, så gjort. Franz gikk på slottet, hadde med seg lappen, Franz spiser på slottet hos greven i dag. La lappen på bordet, selvfølgelig fikk han god middag med en gang. Det var bare det at Franz kom igjen dagen etter og ville ha en ny forsyning. Nei, sa de, det går ikke. Det der var jo i går, det. Nei, men, sa Franz, da står jo her på lappen, Franz spiser på slottet hos greven i dag. Og greven hadde med vilje ikke skrevet noen dato. Om Franz holdt på sånn resten av sitt liv, det vet jeg ikke, for der om tida historien. Men over alle løftene i det gamle og det nye testamentet står der i dag. Henry spiser på sin himmelske far og frelser på slottet i dag. Det er et vidunderlig avsnitt som jeg vil gjøre oppmerksom på i slutten av annet eller første kronikerbok, som handler om en lam konge, som vi fikk sitte ved en annen kongespor, og han fikk hver dag det han den dag tiltrengte, så lenge han levde. Det er din historie også og min, hvis vi holder oss til Jesus. Det er godt å tro på Jesus og tilhøre frelseren. Hver dag får jeg det jeg trenger. Jeg hadde vært sluttet som prest for lenge siden. Hvis ikke det var tilfellet, hva skulle jeg ha hatt med meg opp på prekestolen i Johanneskirken etter? Men hver dag, hver dag, hver dag, får jeg det jeg trenger. Og det skal frelse meg fra vantroen, og holde meg fast i en fast tro hos Jesus og hans løftesord. Kjære gode Herre, takk for at du er helt annerledes enn oss. Du er trofast. Du begynner på nytt. Du slipper ikke. Hold oss så godt fast at vi aldri slipper deg, men nå målet. Og kunne vi få noen med oss på himmelveien, så ville vi bli så glad. Ställ sån med oss att vi får någon med oss hjem till Gud. Det ber vi om.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt en halvtime sending. Morgonsending ifra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 22. august. Og tirsdag da finner man Odd I kroner si, og så drøser vi med han, og det gjør vi også I dag. Og så skal man ha sang og musikk, og et ord for dagen og noen kunngjæringer. Og du må høre godt etter på kunngjæringene, for de vært det bare gjort det kjent I nå, også på onsdag når vi har ønskekonsert, for det at det andre programmer denne veka innspilt og ligger klar. Velkommen til å være med oss. Da starter vi først med å høre Trond Eriks, som synger «Frihetens evighetens morgen».

0: Du hørte sangen Evighetens morgen av Trond Eriks, og da har vi koblet inn linjer til Dirdal, eller til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Du sa Dirdal, men faktisk altså har Odd flytt til Olgård, og jeg ser det i en ny krå her.
0: I en ny krå på Olgård.
1: Ja da.
0: Ja, det var bra.
1: Jeg kom inn her i år. Midt på toppen av Amfiet, så jeg har heis ned rett i kjøpesenteret, så jeg har det veldig sentralt og godt slik.
0: Ja, da er du midt i sentrum.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg håper det at vi kan ha kontakten på radioen fremdeles, og nå er jeg jo bare på en gammeldags mobiltelefon.
0: Ja, men det går helt fint. Jeg hører deg så godt, Atta.
1: Du gjør det?
0: Oi, ja, da. Ja. Du er så klar, Atta.
1: Ja. Ja, jeg hadde en liten annonsering jeg vil ta med første, Ragnar.
0: Ja, det var fint.
1: På Varhau, på Nordvarhau, så han Lars Jan.
0: Lars Jan, ja.
1: Ja, der er det en såkalt kulturstove, så han kaller det.
0: Ja.
1: Og på fredag,
0: fredag
1: i denne vega, da skal Odd Ronalén og meg, dotteren min, og vi skal ned og ha et sangmøte klokka 7.
0: Klokka 7 på Nordvarhaug.
1: På Nordvarhaug, så er Lars Jan.
0: Lars Jan i kulturstover.
1: Ja. Ja, og dere er alle velkomne.
0: Ja, helt fint.
1: Jeg håper vi kan få en fin kveld der. Det var det hele der.
0: Ja.
1: Men her for i siste vega, så hadde vi et flott besøk på Olgård. Da kom hele staben ifra Tryggheim, som skulle få litt innføring i industrien her på Olgård. Er du med, Ragnar?
0: Ja, jeg er med.
1: Ja. Du ser det, det var noen ulvarefabrikker her oppe, og det var en som hette Ole Nilsen som startet det for mangfoldige år siden. Ole Nilsen, han var haugianer. Og da kan man tenke på hvor viktig Hans Nilsen Hauge kom til å bli for det norske samfunnet.
0: Det gjorde han, ja, veldig.
1: Ja, jeg kunne tenkt og sagt litt om det i dag, om Hans Nilsen Hauge.
0: Ja, det var flott.
1: Ja, for vi må ikke glemme historien. Det er veldig viktig, det.
0: Den må vi få med oss.
1: Ja. Av enkeltpersoner så er det vel få eller ingen som har betytt mer for Norge enn Hans Nilsen Hauge. Han hadde en stor åndelig opplevelse da han var ute og pløgde på ågeren bort i Tune i Østfold. Og denne hendelsen var med å forme livet hans for ettertida. Og en kan mest driste seg til å si at det er ingen åndelige opplevelse som noen har hatt i Norge som har fått slike konsekvenser for landet. Hans Nilsen Hauge var en av de største gründere Norge har hatt. Han gir røkke til smågutt når det gjelder å starte bedrifter og arbeidsplasser. Og det var i en tid da det ikke var bankvesen i landet. Han løftet opp småkorsfolk og oppmuntret alle til å nytte de evner de hadde. Og i motsetning til dagens såkalte fallskjermjegere med svære lønninger, var han selv en omvandrende verdikommisjon. Han la vind på flit, ærlighet og formanet folket til å sky lastene. Han måtte reise til København for å få trykt bøkene sine, og de kom ut i så store opplag at han gjør dagens forfattere til rene statisterne. Og det var i en tid i Norge, det var mye mindre folk enn i dag. Han samlet folk om Guds ord og ba de innstendig om å verte Jesu Kristi etterfølgere. Du må ta din kristendom alvorlig, var et uttrykk han brukte. Og han reiste mest over hele landet, til Langtøy, opp i Nord-Norge og helt sør, med dette brennende kallet. Og da kan en kanskje tenke det, Ragnar, at det slik en person som gjorde så mye godt, han ble æret med kongens gull. Nei, det norske maktapparatet takket Hans Nilsen Hauge med å gi han 11 år I fengsel.
0: Det var forferdeligt.
1: Ja, og av de 11 årene så var det 3 års såkalt slaveri. Han fikk 1000 riksdaler I bot, og for den summen så kunne han kjøpt en større gar. Han ble behandlet som en tung kriminelle, og I rettssager I modan var det en aktor som gikk inn for livsvarig fengsel. Da han satt fengslet på Akershus I Oslo, var det 2 av vennene hans som gikk over fjellet på Vestlandet for å se om han. De var nekta adgang. I fengslet så tok de Bibelen ifra han. Det gjorde Norge med en av de beste menn landet har hatt. Kan du tenke deg, Ragnar?
0: Det forferdelig, det grusomt.
1: Ja. Og på den tid så var det saltmangel I landet. Og Hans Nilsen Hauge hadde greia på saltproduksjon. Og de tok han ut av fengslet for å hjelpe til med det. Etterpå så sette de han inn igjen. Selv kongen I København var redd for Hans Nilsen Hauge. De frykta at Hauge kunne være kimen til opprør imot den etablerte makten. Ingenting var fjernere for Hauge. Han var ingen politisk revolusjonær. Det var folk sitt forhold til Gud han hadde sutt for. Han kunne funne seg igjen I salmen av døpte vrimler stad og land, men hvor troens brand. Når det gjaldt kyrkja sin, så var det en eneste biskop som viste noe sympati for Hauge. Det var nemlig Johan Nordahl Brun I Bergen. Storparten av prestene ellers var likesæle og til dels aggressive I sin motstand mot ham. Hans Nilsen Hauge var ingen enøgde fanatiker. Han hadde store sans for at folk skulle være naturlige I sin framferd, og han skydde det kunstige. Han kunne også tilrettevise sine beste venner. Det var en prest bort I Hå på Jæren, så klagte haugianerne for å lage seg til en pipete stemme når de snakket. Har du hørt det, Ragnar?
0: Nei, det har jeg ikke hørt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, for denne presten var forferdelig galen på haugianerne.
0: Jaha.
1: Ja, men det var slikt og Hauge ikke likte når folk la seg til noe kunstigt.
0: Mm-hmm.
1: Da kalte han at de hadde et taget vesen. Altså noe som ikke var, ekte, men det var tatt.
0: Tatt på, ja.
1: Altså, kunstigt. Mm-hmm. Og Hauge, han likte ikke slikt. Han likte ikke heller når folk ble bitt til bords, så sto de og mulla, og nei, dette var noe så all for mye, og borte ved slik. Du har hørt den, Ragnar.
0: Mm, ja.
1: Ja, ja. Nei, en skal glede seg og takke og ta imot. Slik tenkte Hauge.
0: Mm-hmm.
1: Så det den alvorlige sak. Hva var det han hadde forbrått seg imot?
0: Ja, sikkert det.
1: Så var han 11 års fengsel. Var han en drapsmann? Eller voldsmann? Hadde han gjort seg skyldig I grove økonomiske underslag? Var han en tjuv? Eller en seksualforbryter? Det slik som kan gi mange år straff.
0: Stemmer det, ja.
1: Ja. Nei, han var en usedvanlig rettskaffen mann, også I økonomiske ting. Forbrytelsen han hadde gjort, det var at han hadde samlet folk I stovene og I friluft for å forkynne Guds ord til dem, uten at presten hadde gitt lov.
0: Rektig, ja. Sånn var det, ja.
1: Ja. Vel, det var tendenser til sykelig svermeri I visse plasser. Men slik var ikke Hauge. Han var en gudfryktige mann med begge føtene på jorda. Men de mektige var redde for at han skulle hjelpe småkårsfolk fram til makt. Og makt det ingen som gir ifra seg. Og det gjelder også i kirken.
0: Riktig det, ja.
1: Og her ser det altså Hauge år etter år og vannsmekta i fengsel. Da han til slutt var sett fri, var han så psykisk og fysisk nedbråten at han var bare en skugge av seg selv. 11 års fengsel og forfølgelse hadde sett sine spor. Men på en minnetavla etter så står det skrevet slik: «Jeg har svoret den hellige ånd troskap, og han har hjulpet meg til å være mitt fortsett tro.»
0: Mm-hmm.
1: Merkelig nok så var Hans Nilsen Hauge ingen store folketaler eller store teolog, men det fylte en ånd med han som gjorde et veldig inntrykk på folk. En kort samtale med Hauge kunne få et menneske til å bli en Kristi etterfølger. En gang reiste Hauge forbi Jæren i båt. Og det må ha vært litt stilt vær, og det var jo bare seil i den tiden, vet du, Ragnar.
0: Ja, det var nok det.
1: Så skjeb og de måtte ha seil. Men det må ha vært litt stilt vær, for det var en fisker som lå ut på sjøen, og han fikk komme opp i båten til Hauge.
0: Jaha.
1: Og det ble en liten samtale med Hauge, og det resulterte i at man senere samlet folk i heimen sin om Guds ord.
0: Mhm.
1: Og denne bevegelsen som Hauge skapte gjorde legfolk litt mer frimodige. Det var ikke bare presten, læreren og lensmannen som kunne stå offentlig frem. Og tenk på de mange dyktige forkynnere som har båret frem Guds ord i Norge. Den kristne legmannsbevegelse har vært sterk i landet.
0: Ja, det er, ja. Hvem er det?
1: En ting til her, altså. Det at Norge er det landet i verden som har hatt fleste kristne misjonærer i forhold til folketallet.
0: Riktig det, ja.
1: Ja, og uten Hans Nilsen Hauge hadde dette neppe vært slik.
0: Helt sikkert.
1: Ja, i fotsporet etter så steg det fram et myndig legfolk som tog misjonskallet alvorlig.
0: Riktig det, ja.
1: Så litt til slutt. Det er kanskje deg som tenker som så, nei, vi skulle hatt Hans Nilsen tilbake i dag. Ja, jeg lurer på hva han hadde sagt hvis han hadde sett den verden med Levi Ragnar.
0: Ja, sikkert det.
1: Ja, men jeg tror han var en mann for si tid. Det står skrevet om kongen David i Bibelen at han tjente Guds råd i sin levetid. Og vi har alle fått vår tid, og den er kostbare.
0: Stemmer det.
1: Ja, men litt av den ånd og offervilje som Hauge hadde gjort seg blant dagens kristne, så er så fastklistret i materialisme og underholdningsindustrien. I dag trenger vi også kristne mennesker så svære Guds hellige ånd troskap.
0: Stemmer det.
1: Det var de tankene jeg hadde fra Kronomi på Olgård.
0: Det var veldig fint, Odd. Takk skal du ha, og du fortalte oss om Hans Nilsen Hauge. Ha en fin dag. Ha det godt.
1: Ha en fin dag, ja.
0: Ha det, ja.

Jeg hadde en kunngjering til, og det var på Varhaug misjonshus. Der var det nattværmøte på onsdag klokka 19.30 i matsalen. Alle hjertelig velkommen. Det var på Varhaug misjonshus nattværmøte. Så skal vi ha et ord for dagen fra Andersborger til Asbjørn Kvalbein, trygg i dag. Og der står det slik til overskrift det som vi skal dele sammen i dag. Et trygt ankerfeste. Vi snakker om noe som er trygt og sikkert, og som et anker. Men det som har prøvd å håndtere dreggen i en småbåt, vet at det kan både lykkes og mislykkes. Kastes du dreggen på dypt vann, blir tauet for kort. Havner den på feil sted, på gjørme eller sandbunn, glipper festet. Båten kan slite seg fordi festepunktet var for dårlig. Bibelen taler om et sikkert feste for håpet. Håpet knytter seg ikke til et grunnlag av gjørme og sand. Det har sitt ankerpunkt i en evig verden, der Jesus Kristus har all makt og vil dra alle sine barn hjem til seg. Guds ord sier, «Dette har vi som et anker for sjelen, som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget.» Det er et anker som Gud har ordnet for oss, Jesus har betalt for oss, og så er ankeret fast. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget. Det er flott å vite at du har et sånt ankerfeste. Håper du har det. Hvis ikke, så må du få tag i det ankerfeste. Du kan vende deg til Jesus i dag og si, jeg må forbi din. Jesus tar imot deg akkurat slik som du er. Det er godt å vite. Det er godt å ha en slik en far i himmelen, så tar imot oss. Takk, himmelske far, for du vet om oss også i dag. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du bevarer oss, Jesus, og at de som ikke har fått ankerfeste hos deg, Jesus, de må ta imot deg, Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Da skal vi høre hei til slutt i sendingen i dag. Brødrene Drivdal synger for oss, «Vis meg veien, kjære frelser».

Det var det vi fikk med oss for i dag, og Ragnar Ege takker av for studio, og ønsker deg velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30, da det nye morgensending. Jeg er også den så ansvarlige redaktøren, så det også på plass. Takk for at du var med i dag, og ha en fin dag.

0: Velkommen til Over en åpen bibel fra Norea Medie Misjonen.
1: I dag så leser vi fra Lukas evangeliet kapittel 17 og vers 11 og til vers 19. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at Jesus dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, mester, miskunn deg over oss!» Han så på dem og sa til dem, «Gå av sted og framstill dere for prestene!» Og det skjedde mens de var på vei dit at de ble renset. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede?» Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort, din tro har frelst deg.» Amen. Jeg husker når jeg gikk på søndagsskole og var på leir, så hendte det vi fikk høre denne fortellingen om disse 2 englene som ble sendt til jorda for å samle inn bønner. Den ene engelen fikk en kurv for å samle inn bønneemner der en ba Gud om hjelp, og den andre hadde en kurv som var full av takkeemner. Så var jo liksom poenget da at denne med takkeemner var alltid så mye mindre enn denne korga som var full med forbønnsemner. Når takknemlighet mangler, kunne vi kanskje sagt om denne teksten. For vi møtte disse 10 spedalske. De hadde en forferdelig sykdom. Du mister faktisk evnen til å føle noe i kroppen. Du får sår, utslett, du mister en finger, du kan miste en hånd. Det lukter vondt, og en brytes ned dag for dag, uke for uke. Ikke bare det, du blir utelukket fra fellesskapet. Folk ble redde når de så denne groteske sykdommen. De var redde for smitte, og de spedalske de var også ureine, så de ikke kunne delta i gudstjenesten. De måtte holde seg utenfor byen, de måtte varsle sin ankomst med å ringe med bjeller eller klapre med 3 stykker. Dessuten var det mange som mente at de var skyld i sykdommen sin selv. De må ha følt seg ufattelig ensomme, overlatt til seg selv. Av og til fikk de en matbit eller en slant, men det hjalp neppe så veldig mot ensomhetsfølelsen. De visste bedre enn å nærme seg Jesus. Det står at de sto langt bort og ropte på han, «Miskunn deg over oss! Miskunn deg over oss!» De hadde ikke krav på noe. Det var ufortjent nåde de ba om. Og Jesus han var raus, like raus som sin himmelske far. Han gir de nåde. Han spør ikke om hvor sterk tro de har. Han spør ikke om hvor fromme de er, hvor mange synder de hadde gjort, og hva de hadde gjort som gjorde at de ble syke. Nei, Jesus ga de helt gratis. Gå og vis dere for prestene. Det var prestene som hadde myndighet til å erklære spedalske for friske igjen. En myndighet de neppe fikk oppleve å bruke så veldig, veldig ofte. Jesus setter altså troa disse på prøve. De ble bedt om å handle, som om de var friske, før de hadde sett noe tegn til helbredelse. Jeg ser for meg at håp og tvil, forventninger og frykt kjempet om å få overtak i de hele tida. Tenk hvor fantastisk det skulle blitt om jeg kunne bli frisk. Eller tenk hvor kjipt det hadde vært hvis ikke noe skjer. Men det skjedde noe. Gud gjorde et under. Det var fantastiske ting de 10 spedalske fikk oppleve. En ting er at de ble befridd fra den forferdelige sykdommen. De fikk oppleve at Gud grep konkret inn i livet sitt. Men enda større var kanskje det at de nå kunne lukkes inn i fellesskapet. De kunne møte kona, de kunne møte barna, de kunne møte familien. De kunne komme inn i Guds menighet igjen. Gud har nemlig skapt oss til fellesskap. Alle 10 fikk hjelp, men bare én kom tilbake igjen. Alle 10 ble renset. Kanskje kunne vi også, i tillegg til den konkrete måten, se dette på en billedlig måte. Bibelen skildrer synd og skitt som henger så fast med oss, og som vi trenger å bli renset fra. I dag skal skitne syndere minnes om at Gud, han renser ifra synd. når en har opplevd noe stort, når en har opplevd noe fantastisk, er ingenting mer naturlig enn å bryte ut i takk, i jubel, i lovprisning. Det merkelige og ja, egentlig skammelige er jo at det var bare én som gjorde det. En av de ti som kom tilbake med takk. Takker du Jesus for noe noen gang? Har du takket han i dag? For hans nåde, hans barmhjertighet, hans omsorg for det. Og hva er det som drepte takknemligheten hos de ni andre? Nei, det vet vi ikke. Vi blir nødt til å gjette litt. Kanskje de trodde på at de en eller annen grunn hadde til å bli friske. De fortjente det. De var jo jøder, de tilhørte Guds folk. De hadde del i alle løftene. Hvis en tror en fortjener noe, du har sikkert hørt det, fordi du fortjener det. Om det parfyme eller sjokolade. Når en tror en fortjener noe, så blir en iallfall ikke takknemlig for alt en får. En blir bare sur når en tenker på alt det en syns en burde ha fått i tillegg. Kanskje var de moderne og hadde lav selvfølelse. Det er lett å være lite takknemlig hvis du strever med selvfølelsen. Det er så lett å ergre seg over alt det andre ser ut til å få i tillegg. Samaritanen visste i alle fall at han verken var jøde, han tilhørte ikke Guds folk, han hadde ikke del i løftene. Men han kom tilbake, han takka. Reis deg og gå hjem, din tro har frelst deg. Så skal vi få lov å komme til Jesus i dag. Kanskje skulle vi få lov å komme til han og si takk, Jesus. Takk for alt du har gjort i mitt liv. Takk for alt du har gjort for meg. Kanskje skulle vi prise han. Kanskje skulle vi si, kan du bruke meg til å gjøre noe for deg? Jeg hadde så lyst at vi skulle tenke litt gjennom denne lille fortellinga i dag, og se om ikke det var noe å takke og prise Jesus for i dag. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 321. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 12-13, Jeremia kapittel 48, Apostlenes gjerninger kapittel 21, vers 31-39, Salme 125. Ordspråkene, kapittel 27, vers 12-13. Den kloke ser ulykken komme og skjuler seg, men de ufornuftige går på å få bøte. Ta hans klær, for han har gått i borgen for en annen. Ta pant av ham for en fremmed kvinnes skyld.

0: Jeremia kapittel 48.
1: Og Moab, så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, ve over Nebo, for det er ødelagt. Kiriat Tayim er blitt til skamme, det er inntatt. Festningen er blitt til skamme og er slått med redsel. Med Moabs ry er det forbi. I Heshbon legger de opp onde planer mot det. Kom, la oss utrydde det, så det ikke mer er et folk. Også du, Madmen, er blitt brakt til taushet. Sverdet skal forfølge deg. Det lyder skrik fra Horonaim. Herjing og stor ødeleggelse. Moab er ødelagt. Dets barn setter i å skrike. Gråtende går de oppover bakken til Luhut. På veien ned til Horonaim høres angstfulle klagerop over ødeleggelsen. Flykt, redd livet. Dere blir som en tørr busk i ørken. Fordi du satte din lit til ditt gods og til dine skatter, skal også du bli hærtatt. Kamosh skal gå i fangenskap, både hans prester og hans høvdinger alle sammen. En ødelegger skal komme over hver by, og ingen by skal slippe unna. Dalen skal gå til grunne, og sletten skal bli ødelagt, som Herren har sagt. Gi Moab vinger, for i flyvende fart skal det dra ut, dets byer skal bli til en ørken så ingen bor i den. Forbannet være den som gjør Herrens gjerning med lathet. Forbannet være den som holder sitt sverd fra blod. Moab har levd i ro fra sin ungdom av. Han har ligget stille som vin på sin berme, og er ikke blitt tappet om fra kar til kar. Han har ikke gått i fangenskap. Derfor har han beholdt sin smak, og hans duft er ikke forandret. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg sender vintappere, og de skal legge ham på hell og tømme hans kar og knuse hans krukker. Da skal Moab ha skam av Kamosh, like som Israels hus hadde skam av Betel, som de satte sin lit til. Hvordan kan dere si, vi er krigere og tapre krigsmenn? Moab blir ødelagt, de stiger opp i hans byer. Hans utvalgte unge menn stiger ned for å slaktes, sier kongen. Han som har navnet Herren, herskernes Gud. Moabs undergang er nær, og hans ulykke kommer hastig. Ha medynk med ham, alle dere som bor rundt omkring ham, og alle dere som kjenner hans navn. Si hvor knekket det er blitt, det sterke spiret, den herlige kongestaven. Stig ned fra din herlighet og sett deg i et tørt land, du Dibons datter som bor i byen. For Moabs ødelegger stiger opp imot deg, han ødelegger dine festninger. Still deg ved veien og se ut, du som bor i Aroer. Spør de flyktende og unnkomne, si, hva har hendt? Moab er blitt til skamme, for han er knust. Hyl og skrik, kunngjør ved Arnon at Moab er ødelagt. Dommen er kommet over slettelandet, over Holon og over Jahasa og over Mofaat. Og over Dibon, og over Nebo, og over Bet-Diblatayim, og over Kiriatayim, og over Bet-Gamul, og over Bet-Meon, og over Keriot, og over Bursa, og over alle byene i Moabs land, fjern og nær. Moabs horn er avhogd, og hans arm er brukket, sier Herren. Gjør ham drukken fordi han har opphøyet seg mot Herren. Moab skal velte seg i sitt spy og bli til latter, han også. Eller var ikke Israel til latter for deg? Eller er han grepet blant tyver, siden du rister på hodet hver gang du taler om ham? Flykt fra byene og bo på fjellet, Moabs innbyggere. Bli lik duen som bygger rede ved kanten av en gapende kløft. Vi har hørt om Moabs overmot, om hans storaktighet, hans hovmod, hans oppblåsthet og hans stolte hjerte. Jeg kjenner hans overmot, sier Herren, og hans tomme skryt. Tomhet er det de har gjort. Derfor jamrer jeg over Moab, over hele Moab klager jeg. Jeg må sukke over mennene i Kir Heres. Som Jaser gråter, gråter jeg over deg, du Sibmas vintre. Dine kvister gikk ut over havet, de nådde like til Jasers hav. Det kommer en ødelegger over din frukthøst og din vinhøst. Glede og fryd blir borte fra den fruktbare marken og fra Moabs land. Jeg gjør ende på vin i pressekarene. Ingen skal trå presten med fryderop. Det lyder rop som ikke er fryderop. Det lyder skrik fra Heshbon til Elaele. Ja, helt til Jahas, fra Soar til Horonaim og til Eglat Shelishia. For også Nimris vann blir til ørkner. Jeg utrydder av Moab, sier Herren, hver den som stiger opp på en haug og brenner røkelse for sine guder. Derfor klager mitt hjerte like som fløyter over Moab. Mitt hjerte klager like som fløyter over mennene i Kir Heres, for den rikdom de har samlet er gått til grunne. Hvert hode er snauraket, og hvert skjegg er klippet av. På alle hender er det flenger, og om hoftene er det sekk. På alle Moabs hustak og på hans gater er hele folket bare vedklage. For jeg har knust Moab lik et kar som ingen bryr seg om, sier Herren. Hvor forferdet han er, og hvor de hyler. Se hvordan Moab vender ryggen til, hvor han er blitt til skamme. Moab blir til latter og til en forferdelse for alle dem som bor rundt omkring ham. For så sier Herren, se, han flyr som en ørn og brer vingene ut over Moab. Byene blir inntatt, borgene blir stormet. På den dagen blir Moabs kjemper til mote som en kvinne i barnsnød. Moab blir ødelagt og er ikke lenger et folk, fordi han har opphøyet seg mot Herren. Gru og grav og garn over deg, du Moabs innbygger, sier Herren. Den som flykter for det grufulle skal falle ned i graven, og den som kommer seg opp av graven skal bli fanget i garnet. For jeg lar hjemsøkelsens år komme over Moab, sier Herren. I Heshbons skygge står flyktninger uten kraft, for det farer ild ut fra Heshbon og en lue fra Sihon. Den fortærer Moabs skinn og ufredsættens isse. Ved deg, Moab, fortapt er Kamosh folk. Dine sønner blir ført bort i fengsel og dine døtre i fangenskap. Men i de siste dager vil jeg gjøre ende på Moabs fangenskap, sier Herren. Her ender dommen over Moab.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 21, vers 31-39.
1: Mens de nå var i ferd med å ville slå ham i hjel, gikk det melding opp til den øverste høvedsmannen for vakten om at hele Jerusalem var i et røre. Han tok da straks med seg soldater og høvedsmenn og skyndte seg ned til dem. Men da de så den øverste høvedsmannen og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. Den øverste høvedsmannen kom da bort til ham og lot ham gripe. Han ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var, og hva han hadde gjort, men i folkemengden ropte noe ett, andre noe annet. Og da han ikke kunne få skikkelig beskjed på grunn av oppstyret, bød han at Paulus skulle føres inn i festningen. Men da han kom til trappene, trengte hopen så voldsomt på at soldatene måtte bære ham, for hele folkemassen fulgte etter og skrek «Bort med ham!». Da når Paulus skulle føres inn i festningen, sier han til den øverste høvedsmannen «Er det tillatt å si deg noe?». Men han sa «Kan du gresk?». Du er altså ikke den egypteren som for en tid siden fikk i stand et opprør og førte de 4000 snikmorderne ut i ørken. Da sa Paulus, «Jeg er jøde, fra Tarsus, borger av en ikke ukjent by i Kilikia. Men jeg ber deg, gi meg lov til å tale til folket.»

Salme 125. En sang ved festreisende. De som setter sin lit til Herren, som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Rundt omkring Jerusalem det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. For gudløshets kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arveland, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender etter urett. Herre, gjør godt mot de gode, mot dem som oppriktige i hjertet. Men de som bøyer av til krokveier skal Herren sende fra seg sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Serbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor I Nordkirken I Grimstad.
1: I inngangen til 1. Peters brev gjør Peter det klart at det å være kristen betyr to ting. Du Guds utvalgte I Kristus, og samtidig dermed du en fremmed I denne verden. Den verden hvor synd og død og djevel rår, der den kristne uønsket og en som djevelen prøver å få has på. Hvordan taler Peter til mennesker som lever I denne dobbelte stilling, og som opplever at det å bekjenne Jesu navn det koster? Hva har han å si til dem? Ynker han dem, eller hvordan møter han dem? Ja, det interessant å se I vers 3 at han begynner med å lovsynge. Man skulle kanskje tro at han heller hadde sunget en klagesang, stakkars dere. Nei, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Der ingen grund til å synes synd på sig selv om man som kristen møter motgang. Peter lærer oss å rette blikket rett vei, og der hente kilden til lovsangen. Han løfter blikket mot Jesus, og viser oss hva han betyr for oss. Det betyr altså ikke at du og jeg slipper under presset fra Guds motstander. Djevelen han der. Jeg var akkurat på besøk hos en eldre kar, som nå også I høy alder opplevde og sukket at han ikke fikk fred for den onde, han var etter ham hele tiden. Derfor måtte vi bruke tid til å snakke sammen om Jesus og om rikdommen I ham, og på den måten hente frimodighet til den kampen han og vi alle står I. Her det du og jeg skal få lov å ha vårt utgangspunkt. Love være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Det har skjedd noe avgjørende I verden, og det betyr på den ene siden at de som tror på Jesus blitt fremmede, og altså dermed mål for den ondes angreb. Men på den andre siden, vi har fått en kraftkilde, en tilgjengelighet til den levende Gud, som betyr at vi skal få lov å løfte blikket og håpet. Vi skal få lov å løfte hodet I forventning, for vi har et levende håp. Det skal gi styrke og mot midt inn I en tøff hverdag, til å møte det liv og den hverdag som din. Hva det håpet betyr? Ja, la oss først si litt om håpets utgangspunkt. I vers 2 talte Peter om at de utvalgte, de utvalgt ved ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. I Kristi offer får jeg og du lover å møte ordet om syndenes forlatelse, for vi lover å tro at fortiden oppgjort og ikke kan true oss. I Kristi oppstandelse får vi vite fremtiden vår. Han som stått opp, han deler sin oppstandelse med oss. Som prest har jeg mange ganger, både ved døbefond og I forbindelse med begravelse, citert nettopp 1. Peter 1:3. Det slik I den norske kirkes liturgi, at dette verset møter oss begge steder, ved livets inngang og ved livets utgang. Og det flott å få lov å stå I den spenningen, ved dåpsøyeblikket og ved døbefonden, love være Gud som har gjenført oss ved Kristi oppstandelse til et levende håp. Og når livet slutt, får lov å betro seg I Guds hånd og vite, der hvor jeg har satt min lit til Jesus, lovet være Gud, der et håp forute. Det Guds miskunn som ligger til grunn. Han uendelig barmhjertig, og I sin barmhjertighet har han altså rakt deg og meg gjenfødelse, nytt liv, oppstandelse I Kristi død og oppstandelse. Oppstandelsen møter oss som en grunnleggende engangsbegivenhet I det nye testamentet. Godt bevitnet I alle fire evangelier, I apostlenes gjerning og I apostlenes brev. Og samtidig, Kristi oppstandelse ikke bare en historisk engangsbegivenhet ved inngangen til den kristne kirkes fødsel. Oppstandelsen hver enkel kristens delaktighet. Jeg lukket inn I den gjennom dåp og tro, slik at jeg får lov å leve hver dag I oppstandelsens kraftfelt. Det skal få lov å gi meg mot med tanke på hverdagen. Jeg går ikke alene, Jesus går med meg. Hva det vi leste? Dere som I Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Oppstandelsen følger meg hvert øyeblikk. Jeg skal få lov å regne med Guds kraft som det som holder meg oppe, og I troen skal jeg få lov å gripe det. Også nå jeg I oppstandelsens kraftfelt. Og i forlengelse av det, en dag skal jeg få lov å stå opp med Kristus til en evig herlighet som Gud har berett for meg. Det er stort å få lov å ha av i vente, i hvert fall for noen. Dessverre blir det alt for ofte årsak til strid i familiene. Men rett forstått så kan av være noe svært gledelig. Og i denne sammenheng er det det helt utelukkende. Vi er reist opp til et levende håp, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner, som er gjemt i himmelen for dere og ligger ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Min venn, det beste ligger foran. Den dag du forlater dette liv, så venter Jesus deg i de evige boliger med sin evige herlighet. Og den arven som da venter meg, det er ikke penger. Det er ikke noen døde ting som jeg overtar fra mine foreldre. Nei, det er et evigt liv som da skal få lov å utfolde seg i grenseløs rikdom og storhet og herlighet. Og heldigvis, mens vi venter på at arven skal bli vår, så er den gjemt i himmelen. Ingen i verden kan ødelegge den. Ingen kan bryte inn og stjele den. Vi har opplevd i vår familie at vi kom hjem fra reise, og så hadde det vært tyver. Og så var noe av det vi hadde arvet, det var stjålet. Vi ser det aldri igjen. Ikke slik med den himmelske arv. Vi eier en arv som Gud selv tar vare på oss inntil den dagen hvor den skal utbetales. Og den dag er alle de som kunne stjele den borte, for da er Satan, synd og død for evig ikke bare beseiret, men også dømt og kastet i ildsjøen, sier Johannes åpenbaring. Det betyr, de kan ikke lenger røre oss. I Kristus eier jeg et levende håp som betyr at det beste liv ligger foran. Jeg skal vandre med Jesus på en ny jord. Jesus sier det. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er der mange rom. Og Johannes åpenbaring tegner Johannes bildet av den nye himmel og den nye jord og den nye Jerusalem som det som venter oss ved livets utgang. Sannelig love være Gud. Er veien trang underveis, vi hilser løfteslandet med glede og tåler ørkenvandringen og vet om et øyeblikk er vi fremme og alt er nytt. La det sende deg tilbake frimodig i din hverdag med utholdenhet. Du har en tjeneste du skal utføre. Ved enden av veien venter Jesus. Amen.

Det var gruppa Fem Staute som sang en av Lina Sandells mange, mange sangtekster, «O Jesus, åpne du mitt øye». Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, har delt med deg ifra Guds ord I dag I Over en åpen bibel. Serien produsert av Norea. Ta gjerne kontakt, du kan ringe I kontortida på telefon 38 14 50 00, 38 14 50 00. Mitt navn Ellen Sølien, jeg ønsker deg alt godt.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matteus 7, 16-20. Alle yttre gjerninger og all yttre oppførsel er frukter som følger av læren. Men det kreves åndelige øyne for å lære å kjenne de rette fruktene. Det er dem Paulus regner opp i Galaterbrevet 5, 22. Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet,

trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er de rette fruktene av ånden. Som motsetning til disse regner han også opp kjødets gjerninger. Utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Galaterbrevet 5:19-21. De rette kjærlighetsgjerningene er de som vi gjør mot dem som trenger det, og mot våre fiender. Det er for eksempel å forbarme seg over syndere, undervise de uvitende, og tjene de fattige med legeme, eiendeler og ære. Slike gjerninger vil du ikke finne hos en falsk profet. Man kan vel late som om man er åndelig, og det kan se ut som om man er noe. Men den kjærligheten som tjener de andre, finner en ikke. La dem bare bruke skriften, og late som om de er hellige. Legg bare merke til om deres kjærlighet svarer til troens prøve, om Kristi erkjennelse forblir uforandret, og om de øver sine gjerninger mot deres neste eller ikke. Kristus sier, «Dere skal kjenne dem på deres frukter.» Han sier ikke at de blir til av fruktene. For hvem har noen gang lagd et pæretre av en pære eller et kirsebærtre av et kirsebær? Treet kjennes på grunn av fruktene, det lages ikke av dem. På samme måten var Abraham allerede gudfryktig før han ofret sin sønn, Isak. Deretter sies det til ham, «Nå vet jeg at du frykter Gud.» 1. Mosebok 22:12. Gjerningene hjelper altså ikke til å gjøre meg from eller ikke, men de åpenbarer skatten, og det hjertet der denne skatten er gjemt. For Gud vil at denne skatten skal bli kjent. På denne måten gjør også gjerningene oss gudfryktige, rene og hellige i det ytre, for menneskene, men ikke innvendig for Gud. For der er det bare Kristus og troen som gjelder. Da har du gjort den rette forskjellen. De gjerningshellige er de onde trærne, men de gjør jo mange gode gjerninger. Ja, men hva er en god gjerning? Hjelper de menneskene både til legeme og sjel? Det kan de ikke. Derimot bærer ikke et godt tre onde frukter, det vil si, uansett hvor svak og skrøpelig en kristen er, skader han ikke sin neste. Så lenge en kristen blir i troen, gjør han ingen gjerninger som kan skade hans neste, men tvert imot slike som kan hjelpe ham. At det av og til skjer noe ufullkomment, skal du ikke forarge deg over. For Gud lar det skje, og hans hellige snubler iblant. Det skjer for at deres tro kan bli styrket og økt gjennom det, slik at de kan erkjenne sin skrøpelighet. Vi er ennå ikke helt gode, men vi arbeider på at vi kan bli bedre for hver dag som går. Landstad nummer 496, vers 3. Oppklar de tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Drep alt det hovmod som her finnes. Gjør vantro stum som volder strid. Driv hykleri til helvet bort. Alt sant og godt la vokse stort.

Se for deg en situasjon da kristendommen var ganske ny som verdensreligion. De romerske myndighetene likte svært så lite at så mange sluttet å tilbe keiseren som Gud. Derfor ble de kristne jaget og forfulgt. To personer møttes på veien. Den ene tegnet en bue som symboliserte halvparten av en fisk. Hvis den andre fullførte med en annen bue, skjønte begge at de var kristne. De kjente det hemmelige tegnet, fisken. Det vakte mindre oppsikt enn om de hadde tegnet et kors. Hvorfor ble fisken et kristen symbol i urkirken? Først og fremst fordi fisk på gresk heter ichthys, og det ordet består av fem bokstaver, I for Jesus, CH for Christos, TH for TU, som betyr Guds, HY for Hyos, som betyr sønn, og S for Soter, som betyr frelser. Altså, ichthys står for Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. En mer sentral kristen bekjennelse kan knapt tenkes. Men ikke bare det. Fisken minner om andre viktige ting. Vi vet at Jesus mettet 5000 med fem brød og to fisker. Jesus kalte disiplene sine for menneskefiskere. Når noen ble døpt, praktiserte de full neddykking, slik at det på en måte ble en parallell mellom fisken og en nyomvendt. Kirkefaderen Tertullian sa det slik, «Vi som små fisker, etter forbildet av vår ichthys, Jesus Kristus, er født i vann.» Fiskesymbolet ble brukt av både romere og grekere og andre hedninger før de kristne tok det i bruk. Derfor vakte fisken som symbol lite oppsikt, og det ble et fullkomment symbol for kristne som ble forfulgt. De kunne bruke det som et hemmelig tegn for å kjenne hverandre igjen. Fisken som symbol ble av noen kritisert fordi det av enkelte hedninger ble brukt som symbol på fruktbarhet, og astrologer er opptatt av stjernetegnet fiskene. Til det må en svare at ikke noe symbol betyr det samme for alle mennesker til alle tider. Det som er sikkert er at de første kristne lyktes i å omforme et allerede kjent symbol til en klar kristen bekjennelse, og det vitner om deres kreativitet, ikke om uvitenhet eller tendens til religionsblanding. Derfor, fisken som symbol står for Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Dette bekjenner vi med glede, for Jesus har gitt oss evig liv ved sin død og oppstandelse. Vi tror på ham som Guds sønn, som skal stå fram som frelser og seierherre den siste store dagen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss, og hvor salig å forvandre.

0: Du hørte sangen «Å, hvor herlig å få vandre». Da har vi forkoblet til linje til... Hallo, Odd?
1: Ja, jeg er der, jeg.
0: Du er der, ja. God morgen, ja. Og velkommen til å være med oss i dag.
1: Ja, nå er vi på han igjen, Ragnar.
0: Nå er vi på han igjen etter ferien.
1: Ja, du er verden.
0: Du har vært fri i denne måneden og sendt bare repriseprogrammer.
1: Ja.
0: Ja, men det er godt, nå er vi på plass igjen.
1: Ja, jeg ser det her i kronen min på Ålgård, det vil si nå ser det med kjøkkenbordet.
0: Ja, men det er greit.
1: Og en kaffekopp fra forbi meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stemmer det, ja.
1: Og da er det så rart med oss mennesker. Vi bor jo i fine hus, vet du, Ragnar. Men når sommeren kommer, ja, da skal vi ut på tur igjen. Da bor vi i et telt.
0: Stemmer.
1: Og så er det slik også at når en skal ha møte, så setter en opp telt til å ha møte i. Og faktisk talt har jeg sett det at de har sett opp møtetelt rett ut forbi bedehuset.
0: Helt sikkert det, ja.
1: Ja, men og så inne i bedehuset er det mye bedre å sitte der, vet du, og greit og vent. Men det er så rart, men vi er litt underlige slike. Men så tenkte jeg også på det at når Jesus selv talte Guds ord, så var det ikke alltid i synagogen han var. Men han var ute i friluft. Men så var det litt mer alvor jeg tenkte på i dag, så kom til meg. Og det var spørsmålet, kommer alle folk til himmelen? Det var vist en norsk biskop som mente at alle havna der til slutt. Og nå står det skrevet det i Bibelen at de som kommer til himmelen, eller blir frelst, ikke går inn til en hvile. Der de skal hvile ifra sine gjerninger, står det skrevet. Og hvis alle kommer der, ja, så begynte jeg å lure på hvordan ser det ut da. For nå, jeg ser for meg en gata i himmelen. Og i denne gata er det mange rom, og kanskje mange dører da. Og så ser jeg litt av det som står på dørene. Jo, der ser jeg en dør, der står det skrevet Adolf Hitler. Og jeg stusset litt, og jeg kikket inn, og der sa både Goebbels, Heydrich, Bormann, Himmler, Göring og Eichmann, og hvilte for sine gjerninger. Så omfatter blant annet drap på 6 millioner jøder, og av dem var det 1 million barn. Men nå skal de altså hvile ifra sine gjerninger, hvis alle kommer til himmelen. Hitler, han mente forresten at kristendommen det var den største ulykken for Europa. Og på en dør lenger borte i Himmelgata så står navnet Stalin. Og her fant jeg Molotov og Beria. De hadde i sitt jordeliv sendt mange millioner uskyldige i døden. De var også aggressive imot kristne, men nå hviler de altså ifra sine gjerninger. Og lenger borte i gata så jeg navnet Mao Zedong på en dør. Han led over 20 millioner bønder i Kina svelte i hel. Helt bevisst. Og mange millioner andre gikk med i samme slengen. Og jammen lenger borte er det en dør til, og der står navnet Pol Pot. Hvor mange millioner i styret hans i Kambodsja tok livet av, vet ingen. Men alle som gikk med brille sto i fare for å bli avrettet, for han rekna nemlig med at de som hadde brille kunne lese. Derfor måtte de vekk. Så var det en dør tegler merke med, der sto keiser Nero. Han fikk kastet de kristne for løven i Rom som underholdning og folkeforlystning. Men han var rene smågutten i forhold til deg som jeg nevnte før. Det var forresten en keiser til som hette Diokletian. Han var enda verre enn Nero. Men det måtte være rart for disse folkemorderne å være i himmelen, der de kommer til å møte mange av de som de tok livet av. Ja, rent ubehageligt. Men så kommer spørsmålet, er det ikke frelste syndere som kommer til himmelen da? Var det ikke en røver som fikk være med Jesus i paradiset? Jo, den største forbryter kan komme dit. Men det må et oppgjør til her i livet. Er det ikke sant, Ragnar?
0: Jo, det er helt sant. Det må
1: et oppgjør til. Det må en omvendelse til. Det må gjøres bot. Og jeg tror det var smått med det når det gjelder de personene jeg har nevnt. Men røveren på korset, han var botferdig, som vi sier. Han gjorde bot. Og så er det Gud som dømmer til slutt. Det skal ikke vi gjøre. Men det er en komplett ubibelsk tanke å tro at vi kommer til himmelen uten at Jesus får være Herre i livet vårt. Men så er det også slik, Ragnar, at alle de som tok imot han, imot Jesus, de ga han rett til å være Guds barn. Og for de så ventet den sanne hvile i himmelen. Og det er godt å tenke på det, at en dag skal vi se han som kom til vår verden for å frelse oss ifra våre synder og gi oss evigt liv. Da kommer en dag da det fullkomne kommer, og det er litt godt av og til å tenke spesielt på det. Det var noen tanker jeg har gitt med Ragnar i de siste timene. Og så tror jeg at Oddrun Helene og meg får synge sangen «Sku mot himmelen, løftet øye». Er det ikke slik at du har funnet fram den, Ragnar?
0: Den har jeg funnet, så det skal gå greit. Vi skal si på den nå. Ja. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp også i dag, og ha en fin dag.

Det var Namdal mannskor som sång for oss «Jeg vet min gjenløser lever». Og så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbogen til han Egil Sjåstad, Ankerfeste. Det som vi skal dele i dag, der står det til overskrift «Den himmelske due». «I flere kirker har jeg sett en due tegnet eller skåret inn i prekestolen. Duen er et symbol på den hellige ånd». Når vi finner den på prekestolen, er den et uttrykk for Guds ånd følger Guds, for at Guds ånd følger Guds ord. Gud har lovet at ånden er der Guds ord forkynnes rett og sant. Uten den hellige ånd kan ingen komme til tro på Jesus eller bli bevart i denne troen. Men fordi ånden følger ordet, kan dette under skje. Åndelig døde mennesker får liv, og åndelig levende mennesker får åndelig næring. Når det er slik fatt, tenk hvilket privilegium og ansvar det er å være forkynner. Med rett synger vi, ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Duen er også fredssymbol. Slik er den for eksempel fremstilt på en del gravsteiner. Da er innskriften gjerne «Hvil i fred». Den som dør i troen på Jesus får dø i fred. Dødskampen kan være hard, men når vi kommer over grensen, erfarer vi den fred som overgår all forstand, freden hos Gud. Duen i kirkekunsten kan lede våre tanker både mot det midlet Gud bruker for å frelse oss og mot det målet han har for vårt liv. Ved ånden fødes vi på ny til et liv som ender i en salig fred. Tenk så fint, vi skal få lov å rekne med. Ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Tenk så fint, det skal vi få lov til. Og så skal vi da helt til slutt høre Therese, Tor Åge og Daniel synge for oss. Jesus har frelst min sjel.

Det var Therese Torog og Daniel som sang for oss «Jesus har frelst min sjel». Og da er det slutt for programmet, halvtimesprogrammet nå i dag morges, og Ragnar Røkke takker deg fra studio. Takk for du var med oss i dag, og vi fortsetter utover hele dagen på DAB. Og i morgen tidlig er vi tilbake igjen på FM 8:30. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle tro det ikke var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Den kjente teologen Carl Barth ble en gang spurt, «Hva er den største tanke du noen gang har hatt?» Han svarte, «Den største tanke som noen gang er basert mitt sinn er, Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen, den gir beskjed.» Den kjente barnesangen, vet du, som er sang på søndagsskolen, som opprinnelig engelsk, og som på engelsk hette «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». En så enkel sang, som likevel inneholder det mest djupe mysterium og den mest ufattelige teologi, at til og med en stor tenker som Carl Barth, samme hvem jeg måtte mene om hans teologi, han var et geni, han kunne ikke tenkes noe større tanke enn dette. Jesus elsker meg. Det forteller Bibelen. Noe større enn det finnes det ikke. I dag skal vi stille et annet spørsmål som hver eneste troende har stilt seg selv en eller flere ganger, men som vi ikke har vært like flere.

snakketeo, gi svar på. Vi unngår helst å gi svar på det spørsmålet. Og spørsmålet er, hvordan forholder Gud seg til en kristen som nekter å følge hans vilje, som velger en annen vei enn Guds vei på et viktig område i livet? Hvordan handler Gud med slikt menneske? Hva skjer med slikt menneske? Hva skjer når vi er ulydige mot Gud? Det er det spørsmålet som blir besvart i den boka vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. Men før vi fortsetter med den boka, la oss høre hva svar andre bøker i Bibelen gir på det spørsmålet. La oss høre hva Jobbs bok svarer, for eksempel. Kapittel 4, vers 8. Det er ikke Jobb som taler der, men det er en som heter Elifas, en av Jobbs sjelesørgere, som kom for å trøste Jobb. Han sier, «De som pløyer ned ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett.» Eller som det står i Hosea, kapittel 8, vers 7, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Det hebraiske ord som er oversatt med «vind», er et intenst ord som egentlig betyr en tornado. En vind som sveiper over landskapet og tar med seg det den vil. Med andre ord, et menneske, og særlig en kristen, som bevisst velger å ikke lye Gud, bevisst velger å trosse hans vilje på et område eller flere i livet. Han investerer i en storm, en tornado, eller foreldre som åpent lever galt på et område, som lar barna se urett eller misbruk eller synd i heimen. Disse foreldrene kommer til å høste frukter av dette når barna vokser opp. Og dessverre, fruktene er ofte 10 ganger verre enn det som ble sådd. Du sådde en liten vind, du høstet en tornado. Hvor mange foreldre som har opplevd akkurat det? Du visste det du gjorde var galt, men du trodde ikke det skulle gjøre så stor skade. Du trodde det skulle ordne seg i likeste leie. At de ikke skulle ta så stor skade. Og så opplever du en dag en storm, som etter nærmere undersøkelse helt klart relaterer seg til den vinden du en gang sådde. John Lawrence bruker en liten illustrasjon på dette i en av bøkene sine. En dag la junior merke til at far hadde en litt bekymret rynke i ansiktet da han kom fra jobb. Jeg fikk en fartsbot på vei hjem. Jeg kjørte for fort. Men heldigvis har jeg min venn Jack nede på politistasjonen, så han tok seg av saken for meg. Og det ble ikke noen bot likevel. Du må nesten kjenne de amerikanske forhold for helt å forstå dette. For der kan du få ettergitt en bot hvis du har de rette kontaktene. Eller hvis du møter opp i retten en bestemt dag og forklarer at du ikke mente å kjøre for fort, eller at du ikke mente å parkere feil, så får du ettergitt boten, i hvert fall 1 eller 2 ganger. Men det er klart, hvis du fortsetter å bryte loven, så er det en grense for hvor lenge de ser mellom fingrene på det. Jeg fikk parkeringsbot 2 ganger mens jeg var der borte. Men saken var at det kostet meg så mye tid å reise ned i byen midt på en arbeidsdag for å møte opp i retten, at du som regel heller betalte boter. Og hvis du gjør et godt inntrykk på politiet, eller har en spesiell posisjon, kan du også slippe boter. Jeg slapp bot 2 ganger. Den ene gangen svingte jeg til venstre i et veikryss der det ikke var lov å svinge til venstre. Jeg hadde oversett skiltet. Den andre gangen kjørte jeg i feil kjørebane. Og begge gangene slapp jeg bot da de oppdaget at jeg var prest. Så det var visse fordeler ved å være prest, ved å bære rundsnipp der borte. Eller ved å ha en anmerkning i førerkortet om at du var prest. I Norge hadde det vel virket motsatt antagelig. Der er det noen som ville fått sin livsopplevelse og tilfredsstillelse hvis de fant
noe å ta en prest for, hvis de kunne gripe en predikant i et eller annet. Jeg glemmer aldri en gang jeg skulle være med i et radioprogram. Det var et diskusjonsprogram, faktisk med utgangspunkt i denne programserien som jeg produserer nå, og der vi skulle diskutere forkynnelsen i media. Og TV-pastoren Egil Svartdal skulle også være med, og en representant fra hedningssamfunnet selvsagt. Og jeg stod i resepsjonen på Marienlyst sammen med programleder, og bare ventet på Egil Svartdal. Han var litt sent ute. Det var noen minutter til opptaket skulle begynne, og plutselig ser jeg en taxi komme, og jeg går ut til utgangen, og ser at bak i taxien ser det altså Egil Svartdal. Han sa det og lente seg fremover, og fekta med armene som han sa det skulle overbevise taxisjåføren om et eller annet. Og jeg tenkte, kjenner jeg Egil rett, så er han kommet i samtale med sjåføren. Og nå ser han sikkert og vittner for han. Kan ikke avbryte et vittnesbyrd. Kan ikke avbryte nå selv om tiden er inne for programstart. Han kommer sikkert hvert øyeblikk. Men plutselig, mens jeg står der, begynner taxien å kjøre igjen. Og det forsvinner, med Svartdal i baksetet. Og jeg forstår ingenting. Jeg blir stående en stund på trappen, og plutselig kommer taxien igjen. Fortsatt med Svartdal siggende i baksetet. Fram overbøyd, og gestikulerende med armene. Taxien stopper igjen framfor inngangen. Og nå får Svartdal øye på meg som står der, og han kommer springende ut av bilen og spør: Ola, kan jeg få låne en hundrings? Jeg har ikke penger på meg, skjønner du, sa han. Og han går tilbake til taxisjåføren, som får pengene, og sjåføren kjører videre. Og så får jeg historien. Svartdal hadde nemlig et slags kreditkort for taxier i Oslo, som han bare kunne vise når han tok en drosje, og så ble regningen belastet hans kreditkort. Problemet var at den taxien han hadde preget den dagen var ikke en Oslo-taxi, men en Bærum-taxi, tror jeg det var. Det er vist noe som heter A-taxi og B-taxi. De siste hører altså til utenfor bykjernen, men er selvsagt ofte på oppdrag også inne i Oslo. Og når de var fremme ved NRK, og han skulle betale, tok frem kortet som han plette, og som han ikke ante at ikke gjaldt alle taxier i Oslo-området. Men sjåføren begynte å hisse seg opp og sa: det der gjelder ikke for B-taxi. Og Svartdal sa: men er det ikke noen måte vi kan gjøre det på? Jeg har ikke cash på meg. Kan du ikke ringe, eller kan du ikke sende en regning, eller ta noe i pant, eller et eller annet? Du skjønner, jeg skal være med i et radioprogram som starter om 2-3 minutter, og de venter på meg der inne. Men sjåføren var ikke noe særlig samarbeidsvillig. Han sa: enten pengene, eller kjører jeg deg til politistasjon. Men jeg har ingen penger på meg. Jeg har bare dette kortet. Det må være en måte vi kan ordne det på. Men sjåføren ble rasende og startet bilen og kjørte imot politistasjonen. Og da kom Svartdal på en idé. Kjør meg tilbake til NRK, sa han. Der står det noen og venter på meg. Jeg skal gå inn i resepsjonen og spørre om jeg ikke kan få låne penger. Se en av deg. Og da var det jeg kom inn i bildet og berget en stakkars prestekollega ifra havna på glattcella. Og vi snakket litt om det senere, og han fortalte: det er noe av det mest ubehagelige jeg har opplevd i mitt liv. Og vi snakket om at det kanskje var nettopp fordi han var TV-kjendis og kristen, at denne taxisjåføren tenkte: nå har jeg min livssjanse til å ta rotta på deg. Det er virkelig for å sette deg fast, pastor. Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere i det. Vi får vel aldri noe svar. I alle fall ville noe slikt vært nesten utenkelig i USA. Der ville en prestestatus, og i alle fall en kjendestatus, berge meg i en slik situasjon. Hvorfor i all verden forteller jeg alt dette nå? Vi kommer alldeles på vidden i for poenget. Vel, det kan være ok med en hverdagsopplevelse av og til, selv om det ikke alltid er så mye med poeng å gjøre.
Det jeg visst holdt på å fortelle, eller sitere, det var om denne gutten som fikk høre av faren at han hadde kjørt for fort, men at han slapp bot fordi han hadde noen gode kontakter innenfor politiet. Og nå skal jeg fortsette på den fortellingen. Da junior var 15, var han med sin mor en dag ute og kjørte. Hun bakket inn i et tre. Skaden på bilen ville vært flere tusen kroner, og med en egenandel på 3000 ville det vært bitre penger å betale. Så hun sa til gutten sin, «Ingen har sett oss. La oss fortelle at det var noen som bakket inn i oss mens vi var inne på forretningen, men som kjørte sin vei, og vi fikk ikke tatt nummeret på bilen. Dermed tar forsikringsselskapet hele skaden.» Slik var forsikringsreglene der borte. Da gutten var 16 år, lyttet han en dag til bestefaren, som skrøt av de gode gamle dager, da han hadde tjent 10.000 av kroner svart under bordet ved å reparere biler. Han tok alltid kontant betaling for arbeidet, og ga aldri noen kvittering. Derfor betalte han aldri skatt av det han tjente. Hvorfor skal de kjeltringene på ligningskontoret sitte og ta fra oss en stor del av det vi tjener? Nei, her må man lære å sno seg, slik at den får ha sitt i fred. Da junior ble 18, og han skulle begynne på en internatskole, brukte foreldrene alle kontakter de hadde for å lure til seg et skikkelig studiestipend. De løy om sin inntekt, og de fikk krangle til seg det største stipend som kan oppnås der borte, enda de var meget velstående mennesker. En gang gutten skulle opp til eksamen, og visste han lå tynt an, hadde ikke lest noe særlig de siste månedene, tenkte han. Jeg må finne en måte å klare meg gjennom denne eksamen på. Og med det systemet som er der borte, klarte han å kjøpe eksamensoppgavene noen dager før eksamen skulle være, kjøpe dem av en eller annen kontoransatt ved skolen, slik at han visste hva oppgaver han ville få, og kunne lese på det. Imidlertid ble det avslørt, og han ble utvist fra skolen, sammen med den ansatte som hadde solgt ham oppgavene. Og da han kom hjem, hadde moren alt fått vite om det, for det var skrevet om det i avisene. Det ble den skandalen. Og foreldrene følte seg ydmyket, og moren grein hysterisk da hun åpnet døren for gutten, og hun spurte, «Hvordan kunne du? Hvordan kunne du skjemme oss ut på den måten? Det er jo ikke slik vi har oppdratt deg. Hvor har du lært noe slikt fra?» Ja, så blinde kan faktisk foreldre være. Det er helt utroligt. Jeg sitter gang på gang. Jeg står sjokkert og tar imot tenåringen når politiet kommer hjem med han døddrukken. Eller når de kommer hjem og forteller at han er arrestert etter et innbrudd. Eller når de kommer og forteller at han er med i en gjeng som bruker narkotika. Eller når de får andre sjokkerende meldinger. Og det siste de tenker på ser det ut for, at i de fleste tilfellene har dette sammenheng med den livsstil og de verdiene og de holdningene foreldrene selv har signalisert overfor barna i oppveksten. Nå høster de storm av det de sådde. De synes kanskje det var så uskyldig det de selv gjorde. Men det er signalet. Det er holdninger. Og det som ser ut som en uskyldig og ufarlig vind kan bli til en orkan når frø av holdningene og prinsippen de sådde vekser opp og gir frukte i de unge sine liv. Det er aldri kjekt å snakke om dette. Det er ikke mye kjekt å være den som må gå til tankeløse foreldre og si, tenk dere litt om. Det er det sår ved denne livsførselen, eller denne likegyldige holdningen overfor barn og dere. Det kommer det til å høste bitter frukter av. Men det er av og til vår lodd som rådgiver og sjelsørgere.
Og det er heller ikke gilt å gå til de samme foreldrene noen år etterpå og si «Der er noe vi må snakke om når det gjelder gutten dere». Jeg tror ikke det er klar over hvor han holder seg i helgene, og hva han driver på med. Vår gutt. Kommer du her for å fortelle dere at vår gutt gjør noe galt? Og du får kanskje et dør i ansiktet. Noen ganger i alle fall. Mange foreldre fornekter ikke bare at deres forbilde kan føre til katastrofale følger for barna. Men noen fortsetter å fornekte facts når de får høre om resultatene. Når de får høre om barn som har gjort det og det. De blir sinte. De vil ikke høre på det. De er akkurat som barn selv. Sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle ikke tro det var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn. Men det er en annen historie. Det er i hvert fall ikke noe koselig tema. Og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg valgte en bok som Klagesangene for min neste programserie. Men det er vel kanskje fordi jeg har sett litt for mye av de vonde resultatene i det siste. De vonde og øyeleggende fruktene av et feil liv, og et feil valg, og et feil eksempel. Jeg orker liksom ikke bare se på det, høre på det, ta imot fortvilte mennesker som høster bitter frukter av sitt liv, uten å snakke om det, uten å formidle noe av det vi gjør. Kanskje rope ut et varsko. Det er det denne boken gjør. Denne som heter Klagesangen. Hvis det er negativ. Hvis det er mye gråt og klage i den. Hvis det er ubehagelig. Og er det noe som ikke ligger for meg, så er det å akke og klage over verdens elendighet. Det er en rolle som jeg ikke passer i. Men hva skal du gjøre når du ser klare livslover i funksjon? Når du ser mennesker rammes av de samme ting om igjen og om igjen? Fordi ingen våger å si fra. Ingen våger å være de som roper et varsku. Ingen våger å peke på konsekvensene. Ordet i klagesangene er for det første ord ifra en by som sitter i ruiner. Det er ord ifra et liv som ligger i ruiner. Og ingen kan tale sterkere om konsekvensene enn de som selv har smakt dem. Profeten Jeremia vandrer gjennom denne øyelagte og tomme byen, og han beskriver det han ser. Han synes han hører murene klage, og gatene roper i sin tomhet, og ruinene sukker av smerte, og de tomme husene gråter av ensomhet. Han personifiserer det han ser og hører, og det ble så sterkt og så talende. Det blir mer enn store poesi, for det er det også. Men det blir mer enn det. Det blir et sterkt vitnesbyrd ifra en som har handlet galt, og som har opplevd at livet ble lagt i ruiner. Det blir et rop til oss om å ikke gjøre det samme. Skulle vi ikke lytte når en som selv har opplevd det, roper? Om du ikke hører på en predikant, hør på en som selv sitter på gata og griner. Hør på en som selv sitter ruinert i livet, fordi han ikke ville høre på god veiledning i tide. Fordi han blåste og fnyste av de som sa, det du gjør er galt. Jeg kunne tatt med meg utallige slike vitner inn i studio, fra hele landet, som jeg får kontakt med gjennom dette programmet. Men jeg kan selvsagt ikke hente vittne inn fra hele landet. Men et vittne har jeg tatt med meg, og det er Jerusalem. Det er denne boken som forteller konkret om konsekvensene Guds folk måtte høste da de trosset hans lov, og ventet det døve øret til hans advarsel. Og neste gang skal vi se nærmere på noen av disse konsekvensene, slik de er skildret i kapittel 2
i klagesangene.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio, og det var sangen «Hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være». Og da har vi koblet inn linjer til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ser de kroner mi på Olga, jeg.
0: Ja, men det går så fint, dette.
1: Og i Amfie.
0: I Amfie, ja. Ja, og jeg hører deg så godt, dette.
1: Sier du det?
0: Ja, da.
1: Ja,
0: vel,
1: ja.
0: Kjempefint, ja.
1: Ja, det bare en gammeldags mobiltelefon jeg har, og den ikke så verst, altså.
0: Nei, de utrolige, de gamle mobiltelefonene.
1: Ja, jeg vet ikke hva som best av de nye eller de gamle.
0: Nei, det ikke godt å si.
1: Nei, nei.
0: Noen av de nye også av og til ikke fungerer.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det mer der oppi de, til det mer som skal fungere, vet du.
0: Stemmer det, for jeg vet jo ikke den ting de ikke har puttet oppi de i dag.
1: Nei da, det sikkert.
0: Det ufattelig greie.
1: Ja. Ja, du Ragnar, jeg får begynne med litt spesielt. Jeg tenker på for eksempel når folk bygger seg hus.
0: Ja.
1: Så det kan hende det at når det går noen år, så finner de på det at de må utvide huset.
0: Ja, forandre på
1: de
0: det.
1: De må koste på mer, og disse huset kan være koste på voldsomt mye til slutt.
0: Ja, det stemmer det.
1: Og de har en fin hage, og til å legge til å lage en fin hage, det koster også ganske mye. Det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: Men så tenkte jeg på det, hvor mye er med mennesker på å koste.
0: Ja, seg det.
1: Ja, seg det.
0: Ja, det er ikke lite det.
1: Nei. Vi kan tenke først litt kaldt og nøkter på det, at de fleste i dag er født på et sykehus.
0: Stemmer det.
1: Og det koster ikke så lite. Og spesielt kanskje hvis det er såkalt prematur. Og så er det barnehage. Og så er det skole. Og studier. Og når jeg nå er ferdig med studiene og skal ut i arbeidslivet, så en påkoster kanskje mange millioner, Ragnar.
0: Helt sikkert.
1: Ja, ja. Tenk på det.
0: Ja, tenk på det.
1: Det er bare kaldt og nøktert. Men så er det noe mye mer. Og det er den kjærlighet som barn har fått av far og mor.
0: Stemmer det, ja.
1: Mat og klede, hus og heim. De har fostret deg opp. Altså, de har fostret deg opp.
0: De har det,
1: ja. Og investert enormt i deg. Og ifra en var liten, så var en den kjæreste skatt som far og mor hadde. Og det største tap for far og mor er å miste et barn. Det er tap for hele familien, tap for søsken, og besteforeldre. Det kan ikke måles de penger, det.
0: Nei, det kan ikke det.
1: Ja. Men en får si det slik at en er verdifulle, selv om en er påkostet mye eller mindre. Og derfor så er det også så trist at mange unge mennesker, ikke minst da, kaster livet sitt bort i rusmisbruk.
0: Stemmer.
1: Og øyelegger livet sitt. Det er mange som gjør det, Ragnar.
0: Ja, det er det faktisk det.
1: Ja. Jeg kommer på en mor som sa noe på radioen en gang som jeg ikke har glemt. Hun hadde en son som havna opp i narkotikamissbruk og rusmissbruk. Og det ble en fryktelig påkjenning for henne som mor. Og det er også noe som er så vanskelig for mange at vi kan ikke forstå det. Men denne gutten, han døde da ganske unge. Og så spurte de denne mor, og da, sørgte du mye når han døde? Så svarte hun slik, jeg sørgte over at han ikke levde når han levde.
0: Ja, der har du det, ja.
1: Jeg sørgte over at han ikke levde når han levde.
0: Mhm.
1: Altså et påkostet menneske. Men så er det da spørsmål, hva pris setter Gud på et menneske? Vi kan føle oss syndige og svage og hjelpeløse. Men i Guds øye så vi verdifulle. Det Gud som takstmann, og Gud han så ikke etter kvaliteter, så den enkelte av oss, men han elsket mennesker bare fordi de var mennesker.
0: Stemmer det, han gjorde det.
1: Og nå hørte vi han sesong i starten på dette programmet, han sang sangen «Hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være». Og der står denne setningen, «Du, altså Gud, du visste alt om meg før du meg kallet,
0: ja,
1: og ga meg plass ved nådens rike bord».
0: Det fantastisk flott.
1: Ja. Og Paulus han sier det, apostelen, at det dyrt kjøpt. Og la da legeme være til ære for Gud. Og apostel Peter, han sier det, for det vet at det var ikke med forgjengelig sølv eller gull. Det ble kjøpt fra den dårlige ferd, som var arvet for fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastende og lyteløst lam. Altså, Gud sendte ikke sonen sin til verden for å kjøpe noe verdiløst, men det som er dyrest av alt i Guds øye. En er elsket av Gud rett og slett fordi at du er et menneske.
0: Stemmer det.
1: Ja. Og der står i en salme, var vi på jord, ei mer enn to, bygget og vil han her og bo hos oss med hele sin nåde. Jeg tror det går an å si at hvis det var bare to mennesker i verden, så hadde Gud latt det blitt reist et kors for de to sin skyld. Vi kan møte kjærlighet ifra våre medmennesker. Vi kan møte kjærlighet ifra søsken, ifra bonden, ifra far og mor. Og en kan møte kjærlighet også hvis en tenker på forholdet mann og kvinne, vet du. En forelskelse, det er noe som de fleste av oss kjenner til. Men Gud er den som elsker oss mest. Så man kommer igjen mobilisere av kjærlighet, så det er ingen som elsker så mye som Gud. Og han gir ikke sjel på folk. Det er stort å tenke på det.
0: Det er så flott at det er fantastisk.
1: Ja, ja. Det var bare disse enkle tankene jeg hadde i dag fra Kronomi på Ålgård.
0: Tusen takk, Odd, for du stilte opp også i dag. Og ha en riktig fin dag.
1: Ja.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det godt, ja.

Det var Miriam og Joel Dyrhovden som sång for oss «Kven kan seie ut den glede». Og så skal vi ha et ord for dagen fra Andersbogo til Asbjørn Kvalbein, «Trygg i dag». Og der står det til overskrift på det som vi skal lese i dag. «Mer kostbar enn gull», og det passer fint om det som Odd også snakket om, at vi var kostet på så veldig mye. «Mer kostbar enn gull», står det til overskrift her. «Skip som ligger i havn». Er ganske trygge, men det er ikke det skipet er bygd for. Det skal være ute i livets solskin og storm, tåke og vind, og tjene Gud og mennesker. Mange slags prøvelser kan ramme oss. Tøffe ting skjer. Noe skaper sorg. Kanskje du tynges av en sorg som ingen vet om, eller du har havnet i en blindgate og ser ingen vei ut. Den vansker du strider med har Gud veier ut av. Men etter Guds plan skal prøvelsen skape noe mer, en prøvet tro. Vi trenger å øve oss i å tro og vise tålmodighet. Derfor sier Peter, «Juble dere av glede, selv om dere nå en liten stund har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvde tro, som er langt mer kostbar enn forgjengelig gull, skal finnes til lov og pris og ære når Jesu Kristus åpenbarer seg. 1. Peter 1,6-7. Det er flott å vite at Gud har kostet på oss Jesu dyre blod for at vi skulle være rene og rettferdige og himmelenverdige. Det er med hver eneste en, du som lytter i dag, du er kjøpt fri av Jesu dyre blod. Det er godt å vite, det er godt å få rekne med han hver eneste dag. Han vet om deg, han vet hva du trenger. Takk Jesus for meg for lov å være dine i dag, og takk for du ser oss Jesus, og du vet om hver enkelt av oss. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du er med oss og leder oss og bevarer oss slik at vi når målet. Takk himmelske far for du er rike nok for alle som kaller på deg. I Jesu navn. Amen. Da skal vi helt til slutt høre en spesielle sang. Jeg hadde besøk i går, jeg var på gjenbruksbutikken på Klepp, og da hadde jeg besøk av en Ivan Storm Juliusen. Han kom med en CD til meg. Ragnar, her har jeg sunget inn en sang, Blått en dag, den fineste sangen som jeg vet om. Og den har han sunget inn på en CD, og den skal dere få høre nå. Det er Ivan Storm Juliusen, han kunstmaleren som maler båter, som bor på Line. Det er han som har sunget inn denne sangen som vi nå hører.

Det var Ivan Storm Juliussen som sång Blott en dag, et øyeblikk om gangen. Og den CD-en fikk jeg så han i går, og da har jeg spilt han i dag. Og takk skal du ha, Ivan Storm Julius, for en fin sang. Det var det vi fikk med oss for i dag på Jæren Misjonsradio, på morgensendingen i dag. Og du velkommen til å høre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30. Da vi på plass igjen med ny morgensending. Hjertelig velkommen til å høre på oss da. Ragnar Ega var i studio på denne halvtimen, og jeg er også den ansvarlige redaktøren. Takk for du var med oss også i dag, og ha en fin dag.

Ja, jeg var i en begravelse tidligere I dag. Og det I grunn litt spesielt å bli møtt av en sånn tekst. Hvor Jesus står fram som den som har seiret over døden. Og fører den han vil ut av den, og gjennom den, til noe på andre siden. Han livet, der Jesus der ikke død, der livet. Det så salig. Du ser det som står på tavla bak meg her, men som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Jeg vet ikke om du ser det jeg, det et klart løfte fra Herren selv til deg. Vi aner altså ikke hvor fast Guds ord egentlig står. Det ikke noe som kan rokke ved det. Derfor så går vi så ofte og roter vårt eget bryst I stedet og ser om vi kan finne noen slags sikker grunn der. Følelser, opplevelser eller noe sånt. Nei, det står I ordet Herren har talt. Det går han aldri tilbake på. Hvis du tar for deg det ordet Jesus sier deg, det løfte. Hvis han ikke skulle ta imot deg, da bryter han sitt eget løfte. Han har gitt sånne løfter for at du og jeg skulle tro det. Det står fast. Han kan ikke bryte sitt løfte. Han selve sannheten. Jeg skal lese en tekst fra Markus 2 I kveld. Vi går litt inn I Markus 3 også, noen få vers. Og det står sånn fra Markus 2, vers 23, I Jesu navn. Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke tillatt på sabbaten?» Og han sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var I nød og sultet, han selv og de som var med ham?» Hvordan han gikk inn I Guds hus da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham. Og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbatens skyld. Så da menneskesønnen Herre også ved sabbaten. Han gikk igjen inn I en synagoge, Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Han sier til mannen med den vissen hånden, «Reis deg og kom hit frem!» Så sa han til dem, det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel?» Men de tidde. Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres forherdede hjerter. Så sier han til mannen, «Rekk hånden ut!» Han rakte den ut, og hånden hans ble frisk igjen. Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss I sannheten. Ditt ord en sannhet. Amen.

Det er jo to sånne beretninger i Jesu liv her på jord, som er vel kjent for alle her, skulle jeg tro. Vi har lest disse her kanskje mer enn en gang, hørt alt over dem også kan hende. Men her er vi også vitne til Guds elskende hjerte. I møte med det fallende, med fallende menneskers forherdede hjerter også. Her er altså to hjertetilstander som møter hverandre. Det ene fullt av kjærlighet, det andre fullt av egen rettferdighet. Og dette her med å være rett i alle ting. Være den som har rett i alt. Det fallende mennesket, vet du, det kan bli så oppsatt på bud og regler at de gladelig kan rydde hele familier ut, som jeg sa. Fordi de gjør det tross alt for Guds skyld, må vite. Altså, det er med andre ord, de har også med andre ord retten på sin side. Og som fariserene tenkte, de gjorde jo Guds gjerning, vet du, da de gikk imot Jesus. Og det han gjorde. Men det er i virkeligheten et forherdet og ondt hjerte som tiltar seg slik rettighet. De har fullstendig oversett og er derfor totalt blinde for at Gud er kjærlighet. Det er fremmed for dem. Det er totalt fremmed for dem. Som apostelen Johannes vitner i 1. Johannes 4, 8 og 16. Gud er kjærlighet. Det er det han er. Derfor så tar han seg av den elendige som kommer til ham. Vi kan spørre, hvordan kan du være med og rådslå om å få rydda noen av veien, dersom du har denne Guds kjærlighet i ditt hjerte? Ja, hvordan kan du rådslå om å utsette noen for noe ondt i det hele tatt, dersom du har det? Jesus kom ikke til verden for å gjøre noen fortred. Han kom kun for å frelse. For om mulig å bringe hver eneste sjel han møtte på sin vei inn i himmel og salighet. Det er det hjertet vi har med å gjøre der. Men nå er det jo ikke slik i våre religiøse sammenhenger, som jeg vil kalle dem, at vi har adgang til å slå ihjel. Men hva med utestengelse? Det er jo ikke et ukjent fenomen iblant oss det, dessverre. Jeg må tenke på den kristne dommeren som Luther taler om. Han som søkte etter formildende omstendigheter. Og felte dom med tårer. Der det ikke var noen vei utenom. Han ville helst ikke dømme etter loven. Men han måtte fordi loven krevde det. Men det var med sorg. Der hadde Gud altså fått gjøre sin gjerning i hjertets dyp, hvilket var langt fra tilfellet hos de menneskene vi leser om her i teksten. Det var ikke den sorten. De bekjente seg til Herren, altså deres hjerte var aldri blitt opplyst ved hans ånd. For når Herrens ånd opplyser en menneskes hjerte, så ser du først og fremst deg selv. Og så bringer han deg dit at du har sett deg selv så grundig at du bare må rope til Gud og slippe å se mer av det. Herre, frels meg. Jeg går under. Det blir ikke så mye kristelig da, at Guds ånd viser oss hvordan vi virkelig er. Og så får det mennesket også da, når han løses ut ved evangeliets ord, så får han et mildere sinn imot andre syndere. Han ville så gjerne at de skulle bli frelst. Det er noe fint for oss å legge merke til her, nemlig at de gjorde i alle fall en ting rett. De henvendte seg til Jesus, og ikke til disiplene, for å få svar på det som skjedde. Vi kristne vil bli ofte krevd til regnskap, både for det ene og det andre, ikke sant? Så vi må svare for oss, liksom. Men vi har da ikke noe annet å gjøre enn å vi
vise til Herren. Han må svare for oss. Det gjør han her. De brøt åpenbart loven, disse disiplene, ingen tvil om det, men hvorfor gjorde de det? Da må vi spørre, hvorfor ga Gud loven? Har du svar på det? Det står i Guds ord. Var det for å plage oss med bud og regler? Var det derfor han gjorde det? Var det for å nekte oss goder som vi hadde lyst på? Nei, Jesus han svarer jo ganske klart på det her i teksten, vers 27. Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Altså, budet ble altså tilgitt av Gud for din skyld. Så gå litt kort inn på det. Du skal ikke slå ihjel. Er ikke det en god ting at mennesker lever etter det? Du vil da vel ikke at noen skal slå deg ihjel, vil du det? Nei, det vil ikke Gud heller at noen skal slå deg ihjel. Derfor har han gitt det budet. Du skal ikke stjele. Er det ikke ille å bli frastjålet noe? Jo, visst er det det. Du ville da helst slippe det, ikke sant? Og det vil Gud også, at du skal slippe det. Derfor har han gitt det budet. Du ønsker vel å bli beskyttet for det, ikke sant? Ja. Og det ønsker også Herren for deg også. Derfor har han gitt deg det budet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falsk vitnesbyrd mot din neste. Det vil si å lyve, og du ser det samme der, ikke sant? Det er ille, det er vondt å bli løye på. Satt ut rykter om deg, og så videre. Det vil ikke Gud at det skal skje. Derfor sier han du skal ikke gjøre det. Du skal ikke bryte ekteskapet. Nei, du vil vel ikke ønske at din ektefelle gikk bort og lå med en annen, gjorde du det? Det er noe av det verste du kan oppleve. Du smitta på den måten. Nei, jeg tenker ikke det at du ville satt pris på det. Og slik kunne du fortsette, altså loven blir til for din skyld, og ikke du for lovens skyld. Det er også side ved loven, altså. Hvis du er i nød eller livsfare, så gjelder ditt liv mer enn å overholde et bud. Bud er jo gitt for å opprettholde liv og ikke for å hindre det. De kunne altså ikke ta til seg disse skuebrødene da, som var i tempelet. De måtte heller dø. Her lå brødet foran dem på bordet, men de kunne jo ikke røre dem, så de fikk heller dø. Nå viser Jesus at det er ikke sånn det er. Gud vil at du skal leve. Om det så er at du skal ete skuebrød i tempelet, altså, så ja, gjør det. Loven har altså sitt utspring i Guds kjærlighet til deg. Jesus sier at det er det som bærer hele loven, sier han. Det er jo kjærligheten. Men dersom du vil bli rettferdig for Gud ved loven, ved å gjøre de gjerninger som den krever, eller la oss si det på denne måten, dersom du vil bli rettferdiggjort for Gud ved å etterlevelse av lovens bud, da synder du mot noe som er større enn loven, da synder du nemlig mot evangeliet. Og den forkynnelse som er like frem og sier at det eneste som kan berge deg inn fra levende Gud, det er det lammets blod som rant på Golgata kors, en gang for alle. Det er ingen annen inngang til Guds rike. Det er ingen annen Gud vil ta imot enn de som er renset i lammets blod. Det vil si de som nettopp har gjort det som står på tavla bak meg, de har kommet til ham. Tatt sin tilflukt til ham. Han er blitt åpenbart for dem. Som deres frelser altså. Det som ikke jeg taler om,
rettferdiggjørelse og gjerninger, for det gjør ikke evangeliet. Det ikke noen gjerninger inne I bildet der I det hele tatt. Men tvert imot ved tro. Her ligger hele, det hele åpenbart, altså, ved tro. Ved tro fordi det taler om gjerninger som allerede fullført. Du behøver ikke gjøre gjerninger som allerede gjort. De kan du bare høre om at det gjort. Så virker det tro. Du får du del I de gjerningene, altså gjerninger som en annen har gjort. Det gjerninger som Gud selv har gjort I ditt sted. Da du lamma som du av synden I det åndelige aldri kunne gjøre det. Om du så fikk evigheten til disposisjon, så hjalp ikke det. Det ville bli nedlag på nedlag, dag etter dag I all evighet. Du ville aldri nå frem til målet. Nemlig det å stå ren og rettferdig, hellig for Gud. Umulig. For vi syndere. Og så sier Peter om disse hedningene som har kommet til tro, de uregne hedninger som jødene holdt dem for å være da. Selv var de jo like uregne selv, men det så de ikke uten videre. Men så sier han, han renset også deres hjerter med troen på Jesus. Så var de regnet for Gud. Med det som Jesus hadde gjort, og var. Så evangeliet et enda større lys også. Over Guds kjærlighet til deg. Og det må du fremfor alt legge altså merke deg I denne tida som vi inne I nå. Jeg tror det veldig viktig å poengtere det. Uten noen grunn I deg. Finner du en grunn I deg, noe som helst, det aller minste, komme og legge på alteret ved siden av Jesu Kristi blod, så har du dermed sagt at det ikke nok det som ligger der. Gud har vittnet om dette blodet. Det nok det som Jesus gjorde. Han reiste ham opp fra de døde som et bevis på at det var nok det som han gjorde for deg. Da skal ikke du komme og legge noe til, vet du. Det ikke nødvendig det. Det fullbrakt. Det var jo Jesu ord, og det har du nok hørt mange ganger. Og det som fullbrakt, det kan ikke du og jeg legge noe til. Da roter det bare til, vet du. Trenger ikke legge noe til noe som fullbrakt. Det jo klart. Han elsker deg, fortapte skapning og Guds fiende av hjertet. Fordi han kjærlighet. Og derfor ikke kunne sitte uanfektet og se på at du gikk under. Derfor å gripe inn på denne måten, at han sendte sin sønn, den enbårne, for å gjøre opp saken din. Han kunne ikke se på deg at du gikk under. Ikke fordi du var så fantastisk flott skapning. Men du var syndig. Har du levt sant med Gud, så tror jeg du med meg når jeg sier dette her. Fiendskap imot Gud. Man får fort oppbevare seg hos det. Gud god så lenge det går godt. Men når du går på skrå, på skjeis, da det verre. Sånn vi. Vi ikke så troende som vi gjerne vil være. Men han kjenner oss. Og kommer I huet til jeg støv, står det. Derfor han nådig mot syndere, som oss. Var det ikke sånn, nådde ikke vi noen av oss frem? Se nå for deg Jesus sittende blant disse religiøse menneskene. Der befinner det seg en vissen hånd, står det. Og har du bare et snev av empati, så vil du ha medfølelse med en slik en, ikke sant? Men altså, de kun opptatt av om man vil bryte sabbatsbudet. Å være en person med vissen hånd I dag, ja, det går jo greit, det.
selv om det et veldig handicap. Men på den tiden så var han jo fullstendig. Han kunne jo bare sitte ved veien og tigge. Han var jo ikke brukende I det samfunnet der. Så det var svært ting. Men brydde de seg om det at han skulle bli fridd ut av det? Nei. De var opptatt med om Jesus ville holde sabbatsbudet. Ser du forherdelsen og ondskapen I dem? Og dette var også religiøse mennesker. Altså mennesker som mente at de hørte Gud til og tjente ham. Skal vi være klar over det? Jesus gjorde I alle fall det. Han hadde empati, medfølelse med denne stakkaren. Og vi leser at han så omkring på dem med harme, full av sorg. Men han så dette her som modigere. Full av sorg, for hans kjærlighet fant ingen gjenklang der også. Ditt hjerte og Jesu hjerte fremmede for hverandre som ild og is I utgangspunktet, inntil du blir gjenfødt ved sannhets ord. Da begynner det å smelte sammen. Ja, da har det smeltet sammen. Det blir bare mer og mer klart for deg etter hvert. Dette som bor I ham. Nåde og sannhet. Det noe som så opp for, ikke sant, at en ugenfødt menneskes hjerte så fremmed for Herrens vesen, og så tenker vi at vi skal kunne forstå oss på ham, ut fra egne forutsetninger. Det ikke mulig det. Derfor så taler ordet slik at hør, så skal din sjel leve. Hør hva Guds ord forkynner også. Hør hva Jesus taler. Og så måtte den hellige ånd også gjøre det levende for ditt hjerte. Da kommer du til tro. Ellers så kan du studere gjerne livet ut, all slags teologi, all slags lære. Du kommer ikke inn på den måten. Du kommer kun inn ved at den hellige ånd begynner å tale ordet I ditt hjerte. Det nok det som Jesus gjorde for deg. Og som en vittne enkelt om den sangen, som vi synger så ofte, 145 I denne sangboka. Det nok det som Jesus gjorde, det nok det som han har sagt. Og så sier han, jeg en som har prøvd I livet også, og så sier han, vi prøver å få dette her til liksom å bli nok for oss, og vi skal tro det nok, liksom. For å gripe det her at det nok det som Jesus gjorde. Men saken den som, det nok for Gud, det som Jesus gjorde. Og da ser du evangeliet, skjønner du. Da begynner det å gå, det nok for Gud. Det han som har tatt imot dette Jesu offer for deg. Og da det nok for deg også, vet du. Slik går det også med disse menneskene vi møter her. De trodde, de kjente og forstod seg på Herren ut fra de bud de kjente. Men hør nå sannheten åpenbart. Det blir alltid åpenbart, det var Jesus 3:1. Så står det, han så på dem med harme, full av sorg. Det var sannheten om dem. De trodde de tjente Gud, men når Gud så på dem, så så han på dem med harme, og med et hjerte fullt av sorg. Det hadde de nok ikke regnet med. For en dag, den dagen da de steg ut av denne verden, om de da ikke ble omvendt før den tiden. For en ulykke for en menneske også, han søker deg nåde til tross for at du har et slik gudfremmed hjerte. Ja, nettopp derfor som han søker deg I nåde. Som han sier til Israel I sin tid, 5. Mosebok 9, vers 4-7. Når nå Herren din Gud driver dem ut for deg, altså disse fremmede folka da, må du ikke tenke som så, det for min rettferdighets skyld Herren har ført meg inn I dette landet og latt meg få dette eiendom. Det må du ikke tenke, sier han.
møtte jo Jesus med jødene hele tiden også. Vi jo Abrahams barn, vi jo ingens treller, sa de, vi jo fri, vi jo Abrahams barn. Akkurat dette her vi leser om her, så måtte vi rettesette dem igjen og igjen. Dere må bli frelst. Det ikke for min rettferdige skyld. Det for min rettferdige skyld Herren har ført meg inn I dette land og latt meg få dette eiendom. Nei, det for deres ugudelighets skyld Herren driver disse hedningene ut for deg. Ikke for din rettferdighets skyld eller for ditt oppriktige hjertes skyld kommer du inn I deres land og tar det eie. Men det for deres ugudelighets skyld Herren din Gud driver disse hedningene ut for deg. Og for å holde det løfte Herren ed har gitt dine fedre Abraham, Isak og Jakob. Så skal du vite at det ikke for din rettferdige skyld, Herren din Gud, gir deg dette gode landet eie. For du et hårnakket folk, sier han. Ingen fortjeneste hos dem altså. Men fikk de landet? Ja, de fikk det. Herren hadde lovt dem det. Nåde. Kom i hu og glem ikke hvordan du vakte Herren, din Guds vrede I ørkenen. Like fra den dagen du gikk ut av landet Egypt og til dere kom til dette stedet, har dere vært gjenstridige mot Herren. Ser du? Det var ikke noen god saker å finne hos dem. Det var ikke noe Gud kunne rose deg. Tro aldri at det på grunn av noen fortreffelighet hos deg også, men en og alene alltid for Guds nåde I hjertes skyld, skal du og jeg få høre han til. Det strengt det her. Det en trang bort. Det en smal vei, men en salig vei. Nå skal du få se på en spesiell ting som tar bort. Gjør dette til noe annet enn en smal vei og en trang bort. Da ei, hans åpne sår, synger vi en sang. Himmeldører vide. Det om å gjøre for blikket på dem. Det ingenting som han stenger deg ute. De sår han fikk for deg. Så langt som øst fra vest, lar han våre synder være langt fra oss, står det. Hvor langt det fra øst til vest? De møtes aldri, det bare fortsetter I det uendelige. Så høy som himlen over jorden, hans miskunnhet over oss. Og høyt opp dit. Men det I Kristus. Jesus alene. Og der det gitt oss. Da du på trygg grunn, vet du, får du se det. Trygg og sikker grunn, ja, det en grunn som Herren selv har lagt, står det. Det Kristus. Det ikke ditt gamle og hare hjerte som skal bli godt og mykt, når det blir som det alltid har vært, ikke sant, og du møter det titt du ofte går ut fra. Men du skal få et helt nytt hjerte, et gjenfødt, som David ber om I salme 51:12. Gud, skap I meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Ser du det? Ikke gjør mitt hjerte godt, men skap I meg et nytt. Å skape egentlig å bringe ut av intet, vet du. Det ingen forutsetning der til stede, altså. Det må bli skapt. Det en guddommelig handling. Det også ikke å bygge på noe som allerede men å danne noe helt nytt. Hvor dette nye? Jo, det sier Guds ord, det I Kristus det gitt deg. Derfor står det at dersom noen I Kristus, da han en ny skapning, det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Husker jeg var rundt og sang med, vi kjenner jo brødremusikken som mest omkring en gang I tida, Nå skulle vittne, og så ble det kommet stadig det ordet derfra.
Ny skapning I Kristus. Det gamle forviser alt, det blir nytt. Jeg kikket I meg selv og tenkte at må jeg bli sånn etter hvert da, når Jesus bare får rom nok. For det ble jo aldri helt nytt også. Alt det gamle var borten. Det gamle stakk seg jo frem igjen og igjen, og jeg falt I både det ene og det andre. Inntil ordet gikk opp for mitt hjerte. I Kristus. En ny skapning. Se på ham. Det der du har fått det. Har du bruk for det? Det I hvert fall hva Herren har gjort I stand for deg. Guds usigelige gave, som Paulus kaller det I 2. Korinther 9,15. Det Jesus Kristus, altså I ditt sted, I liv og død. Det altså han som gjelder for deg. Gjelder I ditt sted. Jeg har I alle fall ikke noe kristenliv jeg kan våge å stille meg inn for Gud med. Som om det skulle holde. Men det gjør ikke det, vet du. Det holder jo ikke for min egen dom engang. Sikkert ikke for noe av oss selv om de visste hvordan de har fått. Og så skal du inn for Gud med det. Og tro at det skulle holde. Men du har fått noe ganske annet å gå inn for han med. Det et fullkomne verk som Jesus gjorde på det jord. Det har han tatt imot allerede. Det kunne trygg stige fram på. Ja, takk Herre Jesus for ditt velsignet ord. Takk for at det står fast om så himmel og jord for går, har du sagt. Aldri det ord som du har forkynt. Det blir pris og takke deg for det. At vi får se noe dypere inn I det, så vi kunne glede oss I deg, Jesus. I stedet for å leite etter vann I sprukne brønner. At vi kunne se denne kilden som du la springe ut. Det at du ga deg selv. For oss, Herre Jesus, velsigne ordet ditt for ditt navns skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kom og tenn mitt hjerte an, at jeg klarligen kan skue Jesus som min frelsermann. Deg at elske, Herre kjær, er hva jeg behøver her. Og ja, vi ber deg igjen, som vi alt har bedt deg, kjære Gud, velsign denne stund for oss. Og Herre, vil du også bruke det som jeg har å komme med i dag av din store nåde, så det kunne bli livets ord for oss alle. For Jesu skyld. Amen. Nå skal vi høre det som er satt opp som prekenteksten for denne søndagen. Det står hos Lukas i kapittel 14, og der står det fra det 16. verset. Da sa han til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudene, kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går nå for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En tredje sa, jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm, og sa til tjeneren, gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre, og blinde og lamme. Og tjeneren sa, Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Ja, den som innbød så mange, det var Gud. Og det synes jeg nok vi skal stanse litt ved aller først, for det er i grunn merkelig at han gjør det. Når vi tenker litt på det, denne lille jord som vi bor på, det er en av disse planetene i vårt solsystem, og vårt solsystem er som en liten dråpe i det uendelige verdenshav. Det svimler for tanken når vi forsøker å gjøre oss et bilde av det. Og midt oppi all denne uendelighet, det som alt er skapt av Gud, der er vår bitte, bitte lille jord. Og på den bor menneskene, og de kriger mot hverandre, og de dreper hverandre, og de lyver for hverandre, og utbytter hverandre, og hater hverandre, og misunner hverandre. Og så elsker Gud dem. Ja, jeg må si det er utrolig. Det som vi kaller for den lille Bibel, at så har Gud elsket verden. Den setningen synes jeg er merkeligere enn alle de mange ting i Bibelen som folk pleier å nevne og si at det forstår jeg ikke. Dette er det mest uforståelige. Ja, for hvis noe er ufortjent, så må det da vel være det. At han som er så stor kan se så dypt ned, og at han som er så god kan ta seg av denne skapningen.

som har vendt ham ryggen til de grader. Det er merkelig. Og så den da som har møtt Gud, og som har fått en vakt samvittighet, og det har vel du, tenker jeg, som er her. Og det får jeg si at det har jeg. Vi står mer undrende enn noen annen og sier, kan du have meg kjær? Rett så heslig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Ja, tenk at han innbyr. Tenk at han vil ha oss, du. Er det ikke merkelig? Ja, ja, det er mange som har sånne overveielser om de skal komme til Jesus og bli frelst. Vil jeg bli en kristen? Skal jeg gi Gud en sjanse? Skal jeg virkelig gjøre det? Skal jeg velge Jesus? Og jeg har et stort problem. Jeg skulle ønske om du var her som hadde det problemet at Gud kunne ved sin ånd forvente hele om i dag, så du kunne se hva som egentlig står på. Vil Gud ha deg? Og det er mitt budskap i dag, at tenk, det vil han. Og det gjør han for sin egen sønns skyld. Det var ham hårdt å tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Og så sendte han sin egen sønn. Og det er budskapet jeg har i dag, og som du allerede har hørt i denne formiddagsstund. Han elsker oss alle utrolig. Og der er åpen himmeldør for alle, for Jesus skyld. Og han har gjort et stort gjestebud, ja, og han innbyr, og så stort det er. Jeg måtte få si det aller først. For da blir det nemlig så rent merkverdig da å se på hvordan de reagerer, de som var innbudt. Ja, det er en sørgelig historie. Og den blir desto merkeligere når vi tenker på det som jo er sagt her i fortellingen, og som vi vet hvordan det var den gangen. Det var nemlig to innbydelser som kom. Det var en første innbydelse som gikk ut, vil du ikke komme til mitt måltid? Og det kunne de da ta stilling til, og så svarte de jo gjerne ja da. Men når en tid var omme og det hele var ferdig, så kom innbydelse nummer to. Og så var det jo at man for alvor skulle gjøre seg i stand og så komme. Du kan lese i Esters bok og sammenligne der. Det står i det femte kapitlet og i det sjette kapitlet. Først så står det om et gjestebud som de var innbudt til, og så står det i neste kapittel at så kom det en og sa, nå må du komme. Og det er det vi hører her. Og da må jeg jo si at det norske folk, det er et folk som har vært innbudt en gang, og som på sett og vis har sagt ja en gang alle sammen, nesten alle i vårt eget kjære land. Nesten alle ble en gang båret til døpefonten og døpt i den treenige Guds navn. Det var et kall. Da kunne ikke du svare ja selv, det kunne du ikke, men vi tror det var en velsignelse av Gud. Det var den første innbydelsen. Og så ble du vel konfirmert, tenker jeg. Og det er ikke noe løfte lenger sånn som det var i min tid. Vi måtte ta presten i handa vi på at vi ville leve et liv i forsakelse og tro. Ja, ja, ja, ble det sagt av konfirmanter. Men nå da? Hva sier presten nå? Tred nu frem til Herrens alter og ta imot en velsignelse til et liv i troen, sier presten. Og så kommer de. Og det har du gjort som er her.
Du er innbudt en gang, og du har nå på ditt vis sagt ja, du kan ikke komme fra det. Og så var de innbudt da. Og så da med den andre avgjørende innbydelsen kom, så var det skjedd noe i mellomtiden. Og hva var det? Ja, hva var det som var skjedd? Ja, du hørte hva det var sagt her. Ja, det var livets arbeid og alle de mange problemene det. Det var geskjeften, det var jobben, det var alt den står oppi. Det var oksene, og det var huset, og hva det var, alt sammen, du hørte jo her. Det var fem par okser, og det var en åker, og det var så mange ting, og så var man opptatt med det. Og når så kallet kom, det andre virkelige kallet, nå må du omvende deg, nå må du bli med alvor, ja, nei, så kunne de ikke det. Og det er den gamle historien, ser du. Ak, ja, den gamle historien. Det var nok kaldt, og det var mange som var kaldt riktig hjertelig også. Og jeg tenker, du sitter her med å minne om at du har vært så grepet mange ganger. Du var med på en ungdomsleir, og det var så gildt, og de sang, og du var med og sang du også. Og du kjente deg så varm og glad i hjertet, du var kaldt. Men da så den andre innbydelsen kom, at nå er det ferdig, nå skal du komme. Nei, så passet det ikke. Ak, det passet ikke, ser du. Jo, ikke det. Og dette med livets mange omstendigheter, det, og det griper oss alle sammen. Det gjør jo det. Vi kan ikke komme fra det. Her er det spørsmål om familien. Her er det spørsmål om økonomien. Her er det spørsmål om jobben. Eller det er spørsmål om kanskje å miste jobben i denne vanskelige tid. Akk, for en tung skjebne det er. Og det er så mange problemer på jobben, og det er så mange problemer i jordbruket og i forretningslivet. En har ikke tid til å tenke på Gud. Og så sier de, ja, du får ha meg unnskyldt denne gangen. Skulle det være noen her som er blant dem, skulle det det. Ja, da ville jeg gjerne få lov til å komme som denne tjeneren og sier at dette er andre gang. Nå er det ferdig, og du får ikke noen bedre anledning enn i dag om du skulle være her som vet at du ikke kjenner Jesus. Du får ikke noen bedre anledning enn i dag til å komme og få din sak gjort opp med Gud. Alt er gjort. Alt er ferdig. Tenk, alt er ferdig. Og det ligger i selve innbydelsen det. Der er en annen fortelling Jesus har gitt oss, som står i Matteus kapittel 22. Den ligner nok så mye på en måte, men han har nå gitt oss begge fortellingene. Og der er det sagt så inntrengende også om alt han hadde gjort, for at det skulle bli riktig festlig, riktig stort og gjeldt å komme til gjestebudet. Men vi som kjenner evangeliet, kjære venner, vi vet at i dette alt er ferdig. Nå er det ferdig. I det kan vi trygt og sikkert legge hele evangeliet, nemlig: det er fullbrakt. Å, denne menneskehet som har vendt Gud ryggen, med alle de blodrøde synder, alt det som mennesker har gjort Gud imot,
at det som stenger mellom hans skapning og så ham som tross alt elsker oss, nemlig alle våre synder og all vår elendighet, det tok Jesus på seg. Han tok det på seg. Ja, det har jeg hørt før, sier du. Ja, men har du fattet det? Har du vært stille for det riktig, sånn at det fikk synke ned i hjertet? Jeg ville så gjerne det skulle skje i denne stund for oss alle. Så vi kunne si, min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg burde have båret den straff som på deg lå. Alt er ferdig. Vil du ikke komme? Men så var det den tredje her da, han sa at jeg har tatt en hustru, sa han, og derfor kan jeg ikke komme. Og jeg får nok si det var en finurlig kar, den der tredje. Han har nok vært inne på flere ting, han, som kanskje betyr enda mer enn jobben. Enda mer enn arbeidet, om mulig. Og det var altså dette jeg har tatt en hustru. Vi kan vel si forholdet til det andre kjønnet. Og ja, det er som om den store velsignelse Gud har gitt, da han gav mannen en som var hans like, for at de skulle hjelpe hverandre og støtte hverandre. Det er akkurat som syndefallet har rammet så aldeles sentralt akkurat der. Og så er dette forhold mellom mann og kvinne blitt altså til den største vanskelighet, til den største elendighet, det som skulle vært den største velsignelse. Og jeg måtte tenke på det og vil ha sagt det her i dag. Jeg tror det er som en sykdom i selve folkelegemet. Hva er det for noe som forbitrer det hele, som kaller mennesket bort fra Gud, som setter stengsel, som opptar tankene, som besetter fantasien og tvinger mennesker inn i en heksedans og holder dem borte fra Gud? Er det ikke alt dette som har med forholdet mellom mann og kvinne å gjøre, da når Gud ikke får sin vilje? Jeg har tatt meg en hustru. Ja, ja. Og det er som en ikke hustru, nei, men det er samboer. Og det er tilfeldige bekjentskaper. Og det er, Gud hjelp oss å forbarme seg over oss, den unaturlige synd som griper om seg efter alt å dømme, det som Bibelen dømmer så strengt. De kaller det med et fremmedord. Det er det aktive seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn. Jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme. Det står i veien. Og det skal være sagt med det dypeste alvor i dag. Alle unnskyldningene, hvem er det de er rettet imot? Det er rettet imot et hjerte så stort og så varmt. Det er rettet imot en Gud så god. Det er rettet imot han som har skapt oss. Men han måtte se denne skapning vende om ryggen. Det er han som hver dag må se alt vi synder imot ham i tanker, ord og gjerning. Og så har han sendt sin sønn som har båret det alt og har vært dypt i vår jammer, så dypt som ingen vet. Det er ham du sier nei til. Å, kjære venn, vil du ikke tenke deg om i dag? Alt er rede.
Men den tredje mannen der, sa jeg, det er en finurlig kar, for det er liten tvil om at det ligger enda mer i det som han sa enn vi har pekt på hittil. Det er grunn til å tro at han var litt av en teolog, den fyren der. Og det er nok grunn til å tro at han hadde et bestemt skriftsted i tankene da han sa, «Jeg har tatt en hustru, jeg kan ikke komme.» Han var såpass kjent i skriften, den karen, at han kjente det som står i 5. Mosebok, kapittel 24, vers 5, for der står det, når en mann nylig har tatt seg en hustru, skal han ikke dra ut i krig, heller ikke skal det legges noen annen byrde på ham. Han skal være fri et år til beste for sitt hus, og til glede for hustruen som han har tatt til ekte. Ja, det var ikke dårlig. Nei, han kunne ikke komme, og han hadde enda et skriftord å vise for seg. Ja, men da står man jo sterkt. Å ja, hva er det som skjer på så mange hold? Den slags falske teologi, at man kommer med ett skriftord som man har funnet og tatt ut fra sammenhengen, og holder det opp imot Guds eget ord. Funnet et skriftord som skal legge et annet skriftord død. Det som talte så sterkt til samvittigheten skal elimineres ved et annet skriftord som man har funnet. Å ja, det er ikke fritt for at det hender. Og så kommer ordet da til en og sier, nå skal du omvende deg. For det står skrevet at uten at de omvender eder og blir som barn, så kommer de ikke inn i himlenes rike. Kan du finne noen unntak fra det ord? Ja, nei, sier den en da det. Jeg er da døpt. Og tenk så fint som det står om dåpen. Det står om dåpen at den frelser oss. Ja, det står det da. Og jeg har dåpsattesten i glass og ramme hengende på veggen. Det sa presten jeg godt kunne gjøre, og der er den. Og jeg holder meg til det. Ja, det er sant det som han siterer ifra Bibelen. Det er sant det står at dåpen frelser. Ja, visst gjør det, men han glemte at det står ved troen. Og så blir et skriftsted holdt opp imot Guds eget ord. Og for en svik, og for en fare. Og vi er flinke til å finne unnskyldninger det. Og det kunne man gjerne snakke lenge om, og det kunne jeg gjerne gjøre, men la det bare være sagt. Det hender fort vekk det at man vil finne skriftsteder som skal settes opp imot det ord som er aktuelt og som taler til samvittigheten. Og det er vel grunn til å minne om hustavlene, kanskje. Hva sier Guds ord? Det sier mannen skal elske sin hustru sånn som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Det er litt av en oppfordring. Og hustruen skal underordne seg sin mann. Ja, tenk det, sier Bibelen. Og foreldrene skal oppdra sine barn, og barna skal lyde sine foreldre. Det sier Bibelen. Ja, ja, ja, sier man da. Det gjør jo det naturligvis da, men det står jo også det at det er både, det finnes ikke mann og kvinne, og det finnes ikke trell eller fri, men vi er alle ett, og så tar man et skriftsted til å gjøre ett klart Guds ord ugyldig. Vi er midt oppe i slike ting i denne tid. Eller så sier Jesus, så sier apostelen, han sier det finnes ikke mer enn ett navn
gitt under himmelen, ved hvilke vi skal bli frelst, og det er ved Jesu Kristi navn. Og Johannes skriver at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Ja, sier de, det står nok det, men det står jo også det at Gud elsker alle, og det står noe om at han tar imot dem som søker ham. Og så sier de i kirkenes verdensråd og i den falske misjonsteologi som i dag sendes ut over hele jorden, at også andre religioner, som det heter, er veier til Gud. Skriftord rives løs og brukes til å legge klare, sterke skriftord maktesløse. Og så kan vi ikke komme, og Gud forbarmer seg over oss. Tenk hvor det har vært hardt for denne mannen som hadde gjort seg vel, og innbudt så mange, og hørt så mange falske og tomme unnskyldninger. Hvordan tror du han tenker i dag? Hvordan tror du han tenker om deg? Og det kan vel være også at vi som er gamle kristne bør ta dette til oss i dag. Vi har sagt ja, ikke sant? Vi har tatt imot innbydelsen. Gud give at ikke det var skjedd noe i mellomtiden som gjør at hjertet er blitt opptatt og fylt av noe annet, sånn at når budet kommer, nå skal du komme, så er vi ikke rede. Jeg har vært ung og er blitt gammel, sier salmisten. Jeg får ta det ordet og si det etter. Å, kjære, kjære venner, jeg vil få vitne i denne stund. Jeg er samme tider så bange om å si, kjære Herre Jesus, kjære Herre og Frelser, du må hjelpe meg så jeg ikke skulle bli fylt av noe annet og oppta noe annet, sånn at jeg ikke helt er din. Og ja, skulle vi ikke be det, alle sammen, unge og gamle? Men hva gjorde da denne kjære, snille innmannen som hadde innbudt så mange da? Han sendte tjenere ut, og tjenerne, det er vi, ja, det er vi minnet om alt i dag. Og da skulle de gå ut på gater og streder og by dem komme inn. Det er naturlig å tenke på vårt eget land. Gater og streder, og ja, vi når så kort. Men tenk på de som reker omkring på gater og streder, det snakkes om gatebarn, og vi ser dem jo. Å ja, måtte det være tjenere, mange tjenere som var villige til å gå og så tale til dem og kalle dem inn til den frelse som er ferdig. Og da de var kalt disse der da, så sa Herren, der er ennå rom. Og da sa Herren, gå ut. Og så kommer enda et kall, gå ut til veien og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn for mitt hus, at det kan bli fylt ved veiene og gjerdene. Jeg leste i en lærd kommentar her om dagen, han mente det, den lærde mannen, at til gjerdene trodde han det var sånne plantede gjerder av trær og busker. Det finnes jo slikt i vårt land også, samme steder. Og det kunne være plasser altså hvor folk som ikke hadde noen steder å bo, kunne gjemme seg og ha en viss beskyttelse for solens hete, litt skygge, og når det var regn, kanskje litt beskyttelse. Og jeg så for meg slummen i Nairobi, i Dhaka,
i Calcutta, og alle de ulykkelige flyktninger rundt omkring, altså ved utkanter, hjelpeløse, akk, hva skal vi gjøre med dem? Vi skal drive misjon. Vi skal se det med nytt klarhet at Gud vil vi skal gå, og at vi skal sende tjenere som kan kalle ja og ja, sånn at huset kan bli fylt. Det er ikke noe som er større enn dette, som Jesus har betrodd oss. Hvor stort det er. Tenk å få være med i sånn en veldig ting som dette. Tenk å få være med. Tenk å få være med og kalle mennesker inn. Og det er vel sånn, egentlig da, at den største vanskeligheten med dem som lå ute ved gjerdene og hekkene og sånt noe, hva var det for noe? Ja, der var det ikke jobben, for de hadde ingen jobb. Og der var det ingen oksene, for de hadde ingen okser. Og der var det ikke forretningen, for det hadde de så visst ikke, de hadde ingenting. Men hva ville være vanskeligheten for å få dem til å komme? Jeg tenkte, jeg tror jeg måtte være, at de kunne aldri tenke at de var verdige. De kunne aldri tro at innbydelsen virkelig kunne gjelde dem, at de skulle ha plass i Herrens gjestebud. Og det var visst mange en som gikk glipp av det hele fordi han kunne ikke tro at det gjaldt han. Hva skal vi si til dem? Ja, hva skal vi si til dem alle sammen? Hva skal vi si her hjemme til naboene som ikke bryr seg om å høre et Guds ord? Hva skal vi si til dem som våre utsendinger møter i fremmed land? Hva skal vi si til dem i den dypeste elendigheten der så mange av? Hva skal vi si? Ja, hva kan vi si? Vi skal si Jesus elsker deg. Vi skal si Guds sønn er død for deg. Det er ferdig alt sammen. Ja, men her er så mye elendighet i verden. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forbinde det med tanken på en kjærlig Gud. All denne nød, all denne jammer, all den ubeskrivelige og uforklarlige lidelse. Hva skal vi si til alle disse ute på veiene, ved hekkene, i den dypeste elendighet og med de veldigste problemer? Hva skal vi si til dem? Ja, vi kan ikke si noe annet enn Jesus elsker deg. Jeg kan ikke forklare deg noen ting. Jeg er ikke noe klokere enn deg når det gjelder alle gådene. Men jeg vet en ting. Jesus er død for deg. Jesus elsker deg. Det hender jo at man får lov til å bøye kne ved siden av en som er kommet så langt han vil gi seg over til Gud. Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd det mye oftere enn som tilfellet er. Men blant de gangene som jeg har fått oppleve, det er det enkelte som har brent seg inn i erindringen på en særlig måte. Og jeg kom i denne morgenstund i dag til å tenke på et minne fra den kjære Vaterlandskirken, hvor jeg fikk begynne min gjerning. Hvor jeg fikk lov å bøye kne sammen med den merkelige Herrens tjener Anna Jensen. Og mellom oss hadde vi en stakkar som verden og livet hadde fart ille med. Han gråt så tårene rant, benken var våt, aldeles våt, av en stakkars tårer. Og han sa, nei, det kan ikke nytte for meg å komme, sa han, jeg er den største synder i verden. Nei, den plassen er i hvert fall opptatt, sa Johanna. Der sitter apostelen Paulus, for han har sagt, jeg er den største av alle syndere.
Nå får du komme nå, sa hun. Jesus har ventet lenge nok på deg. Og så kom det. Ja, når du vil ha meg så, kjære Jesus. Skulle det bli summen av det for oss alle sammen i dag? Når du virkelig vil ha meg da, kjære Herre Jesus, så kan jeg ikke annet enn å komme. Kjære Herre og Frelser, og vi priser ditt navn, du er så god imot oss, og vi har på ingen måte fortjent det. Jeg kan ikke skjønne at du virkelig fremdeles vil ha meg. Kjære Herre og Frelser, signe oss alle ved ditt ord og din ånd, så ikke vi må gå vill på veien, men omsider komme hjem til deg og ha mange med oss. Herre, hør vår bønn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Herre Jesus Kristus, jeg takker dig for de ord som du allerede har mött oss med. Jeg takker dig fordi du har kalt oss til å kjenne dig, Jesus. Og jeg ber om at det som jeg nu skal bære frem, også må virke slik på våre hjerter. Herre, jeg ber i ditt navn om din hellige ånd, og om alt som du ser jeg trenger denne stund for å bære ditt ord frem. Amen. Som utgangspunkt for det vi skal stanse for i aften, hva er synd, skal vi lese fra Romerbrevets tredje kapittel. Jeg skal lese fra vers 9 til og med vers 20, selv om vi ikke kommer til å bruke alt det som står der. Men vi skal lese det for sammenhengens skyld. Altså Romerne 3, 9-20. Hva da? Har vi noen fordel? Nej, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leber. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og fredsvei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli, etter å vise seg å være, skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Og så i kapittel 1 i vers 18 leser vi, for Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Amen. Hvis du skulle svare på det spørsmål, hva er synd? Hva ville du si? Det ser ut som mange kommer i vanskeligheter ved det spørsmål. Tankene går til de forskjellige slags gjerninger, og man begynner å tenke frem og tilbake. Er det synd, og er det synd, eller er det synd, eller hva skal jeg gjøre, eller hvordan skal jeg innrette meg? Det fører ingen steds hen å tenke slik. Her gjelder det å få se i Guds ord hva det hele kommer an på. Hva det er som gjør synden til synd, og hva skriften selv sier om det. For å gjøre det kort finner vi to, kan vi si, to slags svar på dette spørsmålet i Guds ord. Det ene vil jeg kalle et objektivt svar, sett fra Guds synspunkt altså. Synd er lovbrudd, står det. Det skal ikke komme så meget inn på. Det andre, det er et personlig, subjektivt svar. Svar ut fra oss, fra våre erfaringer, hva synd er når du skal se det fra vårt menneskelige, personlige synspunkt. Og hva er synd? Det blir sagt i det første ordet jeg leste at alle mennesker er under synd. De som har Guds ord, og de som ikke har Guds ord. Altså de som har

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

jeg sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle tro det ikke var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn.

Den kjente teologen Karl Barth ble en gang spurt, «Hva er den største tanke du noen gang har hatt?» Han svarte, «Den største tanke som noen gang er basert mitt sinn er, Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen, den gir beskjed.» Den kjente barnesangen, vet du, som er sang på søndagsskolen, som opprinnelig er engelsk, og som på engelsk hette «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». En så enkel sang, som likevel inneheller det mest djupe mysterium og den mest ufattelige teologi, at til og med en stor tenker som Karl Barth, samme hvem jeg måtte mene om hans teologi, han var et geni, han kunne ikke tenke seg noe større tanke enn dette. Jesus elsker meg. Det forteller Bibelen. Noe større enn det finnes det ikke. I dag skal vi stille et annet spørsmål som hver eneste troende har stilt seg selv en eller flere ganger, men som vi ikke har vært like flinke til å gi svar på. Vi unngår helst å gi svar på det spørsmålet. Men spørsmålet er, hvordan forholder Gud seg til en kristen som nekter å følge hans vilje, som velger en annen vei enn Guds vei på et viktig område i livet? Hvordan handler Gud med slikt menneske? Hva skjer med slikt menneske? Hva skjer når vi er ulydige mot Gud? Det er det spørsmålet som blir besvart i den boken vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. Men før vi fortsetter med den boken, la oss høre hva svar andre bøker i Bibelen gir på det spørsmålet. La oss høre hva Jobbs bok svarer, for eksempel. Kapittel 4, vers 8. Det er ikke Jobb som taler der, men det er en som heter Elifas. En av Jobbs sjelesørgere, som kom for å trøste Jobb. Han sier, «De som pløyer ned ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett.» Eller som det står i Hosea, kapittel 8, vers 7, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Det hebraiske ord som er oversatt med «vind» er et intenst ord som egentlig betyr «en tornado». En vind som sveiper over landskapet og tar med seg det den vil. Med andre ord, et menneske, og særlig en kristen, som bevisst velger å ikke lye Gud, bevisst velger å trosse hans vilje på et område eller flere i livet. Han investerer i en storm, en tornado, eller foreldre som åpent lever galt på et område, som lar barna se urett eller misbruk eller synd i heimen. Disse foreldrene kommer til høst og frukte av dette når barna vekser opp. Og dessverre, fruktene er ofte 10 ganger verre enn det som ble sådd. Du sådde en liten vind, du høsta en tornado. Hvor mange foreldre som har opplevd akkurat det? Du visste det du gjorde var galt, men du trodde ikke det skulle gjøre så stor skade. Du trodde det skulle ordne seg i likeste leie. At de ikke skulle ta så stor skade. Og så opplever du en dag en storm, som etter nærmere undersøkelse helt klart relaterer seg til den vinden du en gang sådde. John Lawrence bruker en liten illustrasjon på dette i en av bøkene sine. En dag la junior merke til at far hadde en litt bekymret rynke i ansiktet da han kom fra jobb. Jeg fikk en fartsbot på vei hjem. Jeg kjørte for fort. Men heldigvis har jeg min venn Jack nede på politistasjonen, så han tok seg av saken for meg. Og det ble ikke noen bot likevel. Du må nesten kjenne de amerikanske forhold for helt å forstå dette. For der kan du få ettergitt ei bot hvis du har de rette kontaktene.

eller hvis du møter opp i retten en bestemt dag og forklarer at du ikke mente å kjøre for fort, eller at du ikke mente å parkere feil, så får du ettergitt boter, i hvert fall en eller to ganger. Men det er klart, hvis du fortsetter å bryte loven, så er det en grense for hvor lenge de ser mellom fingrene på det. Jeg fikk parkeringsbot et par ganger mens jeg var der borte. Men saken var at det kostet meg så mye tid å reise ned i byen midt på en arbeidsdag at, for å møte opp i retten, at du som regel heller betalte boter. Og hvis du gjør et godt inntrykk på politiet, eller har en spesiell posisjon, kan du også slippe boter. Jeg slapp bot et par ganger. Den ene gangen svingte jeg til venstre i et veikryss der det ikke var lov å svinge til venstre. Jeg hadde oversett skiltet. Den andre gangen kjørte jeg i feil kjørebane. Og begge gangene slapp jeg bot da de oppdaget at jeg var prest. Så det var visse fordeler ved å være prest, ved å bære rundsnipp der borte. Eller ved å ha en anmerkning i førerkortet om at du var prest. I Norge hadde det vel virket motsatt antagelig. Der er det noen som ville fått sin livsopplevelse og tilfredsstillelse hvis de fant noe å ta en prest for. Hvis de kunne gripe en predikant i et eller annet. Jeg glemmer aldri en gang jeg skulle være med i et radioprogram. Det var et diskusjonsprogram, faktisk med utgangspunkt i denne programserien som jeg produserer nå, og der vi skulle diskutere forkynnelsen i media. Og TV-pastoren Egil Svartdal skulle også være med, og en representant fra hedningssamfunnet selvsagt. Og jeg stod i resepsjonen på Marienlyst sammen med programleder, og bare ventet på Egil Svartdal. Han var litt sent ute. Det var noen minutter til opptaket skulle begynne, og plutselig ser jeg en taxi komme, og jeg går ut til utgangen, og ser at bak i taxien ser det altså Egil Svartdal. Han sa det og lente seg fremover, og fekta med armene som han sa det skulle overbevise taxisjåføren om et eller annet. Og jeg tenkte, kjenner jeg Egil rett, så er han kommet i samtale med sjåføren. Og nå ser han sikkert og vittner for han. Kan ikke avbryte et vittnesbyrd. Kan ikke avbryte nå selv om tiden er inne for programstart. Han kommer sikkert hvert øyeblikk. Men plutselig, mens jeg står der, begynner taxien å kjøre igjen. Og det forsvinner, med Svartdal i baksetet. Og jeg forstår ingenting. Jeg blir stående en stund på trappa, og plutselig kommer taxien igjen. Fortsatt med Svartdal siggende i baksetet. Fram overbøyd, og gestikulerende med armene. Taxien stopper igjen framfor inngangen. Og nå får Svartdal øye på meg som står der, og han kommer springende ut av bilen og spør, Ola, kan jeg få låne en hundrings? Jeg har ikke penger på meg, skjønner du, sa han. Og han går tilbake til taxisjåføren, som får pengene, og sjåføren kjører videre. Og så får jeg historien. Svartdal hadde nemlig et slags kreditkort for taxier i Oslo, som han bare kunne vise når han tok en drosje, og så ble regningen belastet hans kreditkort. Problemet var at den taxien han hadde preget den dagen var ikke en Oslo-taxi, men en Bærum-taxi, tror jeg det var. Det er vist noe som heter A-taxi og B-taxi. De siste hører altså til utenfor bykjernen, men er selvsagt ofte på oppdrag også inne i Oslo. Og når de var fremme ved NRK, og han skulle betale, tok frem kortet som han plette, og som han ikke ante at ikke gjaldt alle taxier i Oslo-området. Men sjåføren begynte å hisse seg opp, og sa, det der gjelder ikke for B-taxi. Og Svartdal sa, men er det ikke noen måte vi kan gjøre det på? Jeg har ikke cash på meg. Kan du ikke ringe, eller kan du ikke sende en regning, eller ta noe i pant, eller et eller annet. Du skjønner, jeg skal være med i et radioprogram som starter om 2-3 minutter. Og de venter på meg der inne. Men sjåføren var ikke noe særlig samarbeidsvillig. Han sa, enten pengene, eller kjører jeg deg til politistasjon. Men jeg har ingen penger på meg. Jeg har bare dette kortet. Det må være en måte vi kan ordne det på.
Men sjåføren vart rasende og startet bilen og kjørte imot politistasjonen. Da kom Svartdal på en idé. «Kjør meg tilbake til NRK», sa han. «Der står det noen og venter på meg. Jeg skal gå inn i resepsjonen og spørre om jeg ikke kan få låne penger. Se en av deg.» Og da var det jeg kom inn i bildet og berget en stakkars prestekollega ifra havna på glattcella. Og vi snakket litt om det senere, og han fortalte «Det er noe av det mest ubehagelige jeg har opplevd i mitt liv.» Og vi snakket om at det kanskje var nettopp fordi han var TV-kjendis og kristen at denne taxisjåføren tenkte «Nå har jeg min livssjanse til å ta rotta på deg. Det er virkelig for å sette deg fast, pastor.» Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere i det. Vi får vel aldri noe svar. I alle fall ville noe slikt vært nesten utenkelig i USA. Der ville en prestestatus, og i alle fall en kjendestatus, berge meg i en slik situasjon. Hvorfor i all verden forteller jeg alt dette nå? Vi kommer alldeles på vidden i for poenget. Vel, det kan være ok med en hverdagsopplevelse av og til, selv om det ikke alltid har så mye med poeng å gjøre. Det jeg visst holdt på å fortelle, eller sitere, det var om denne gutten som fikk høre av faren at han hadde kjørt for fort, men at han slapp bot fordi han hadde noen gode kontakter innenfor politiet. Og nå skal jeg fortsette på den fortellingen. Da junior var 15, var han med sin mor en dag ute og kjørte. Hun bakket inn i et tre. Skaden på bilen ville vært flere tusen kroner, og med en egenandel på 3000 ville det vært bitre penger å betale. Så hun sa til gutten sin, «Ingen har sett oss. La oss fortelle at det var noen som bakket inn i oss mens vi var inne på forretningen, men som kjørte sin vei, og vi fikk ikke tatt nummeret på bilen. Dermed tar forsikringsselskapet hele skaden.» Slik var forsikringsreglene der borte. Da gutten var 16 år, lyttet han en dag til bestefaren, som skrøt av de gode gamle dager, da han hadde tjent 10.000 av kroner svart under bordet ved å reparere biler. Han tok alltid kontantbetaling for arbeidet, og ga aldri noen kvittering. Derfor betalte han aldri skatt av det han tjente. Hvorfor skal de kjeltringene på ligningskontoret sitte og ta fra oss en stor del av det vi tjener? Nei, her må man lære å sno seg, slik at den får ha sitt i fred. Da junior ble 18, og han skulle begynne på en internatskole, brukte foreldrene alle kontakter de hadde for å lure til seg et skikkelig studiestipend. De løy om sin inntekt, og de fikk krangle til seg det største stipend som kan oppnås der borte, enda de var meget velstående mennesker. En gang gutten skulle opp til eksamen, og visste han lå tynt an, hadde ikke lest noe særlig de siste månedene, tenkte han. Jeg må finne en måte å klare meg gjennom denne eksamen på. Og med det systemet som er der borte, klarte han å kjøpe eksamensoppgavene noen dager før eksamen skulle være, kjøpe dem av en eller annen kontoransatt ved skolen, slik at han visste hva oppgaver han ville få, og kunne lese på det. Imidlertid ble det avslørt, og han ble utvist fra skolen, sammen med den ansatte som hadde solgt ham oppgavene. Og da han kom hjem, hadde moren alt fått vite om det, for det var skrevet om det i avisene. Det ble den skandalen. Og foreldrene følte seg ydmyket, og moren grein hysterisk da hun åpnet døren for gutten, og hun spurte, «Hvordan kunne du? Hvordan kunne du skjemme oss ut på den måten? Det er jo ikke slik vi har oppdratt deg. Hvor har du lært noe slikt fra?» Ja, så blinde kan faktisk foreldre være. Det er helt utrolig. Jeg har sett det gang på gang. Jeg står sjokkert og tar imot tenåringen når politiet kommer hjem med han døddrukken. Eller
når de kommer hjem, forteller at han arrestert etter et innbrudd. Heller når de kommer og forteller at han er med i en gjeng som bruker narkotika. Eller når de får andre sjokkerende meldinger. Og det siste de tenker på ser det ut for. At i de fleste tilfellene har dette sammenheng med den livsstil og de verdiene og de holdningene foreldrene selv har signalisert overfor barna i oppveksten. Nå høster de storm av det de sådde. De syns kanskje det var så uskyldig, det de selv gjorde. Men det er signalet. Det er holdninger. Og det som ser ut som en uskyldig og ufarlig vind, kan bli til en orkan når frø av holdningene og prinsippen de sådde vekser opp og gir frukter i de unge sine liv. Det er aldri kjekt å snakke om dette. Det er ikke mye kjekt å være den som må gå til tankeløse foreldre og si: tenk dere litt om. Det er det sår ved denne livsførselen, eller denne likegyldige holdningen overfor barna dere. Det kommer det til å høste bitre frukter av. Men det er av og til vår lodd som rådgiver og sjelesørgere. Og det er heller ikke gildt å gå til de samme foreldrene noen år etterpå og si: der er noe vi må snakke om når det gjelder gutten dere. Jeg tror ikke det er klar over hvor han holder seg i helgene, og hva han driver på med. Vår gutt. Kommer du her for å fortelle dere at vår gutt gjør noe galt? Og du får kanskje et dør i ansiktet. Noen ganger i alle fall. Mange foreldre fornekter ikke bare at deres forbilde kan føre til katastrofale følger for barna. Men noen fortsetter å fornekte facts når de får høre om resultatene. Når de får høre om barn som har gjort det og det. De blir sinte. De vil ikke høre på det. De er akkurat som barn selv. Sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle ikke tro det var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn. Men det er en annen historie. Det er i hvert fall ikke noe koselig tema. Og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg valgte en bok som Klagesangene for min neste programserie. Men det er vel kanskje fordi jeg har sett litt for mye av de vonde resultatene i det siste. De vonde og øyeleggende fruktene av et feil liv, og et feil valg, og et feil eksempel. Jeg orker liksom ikke bare se på det, høre på det, ta imot fortvilte mennesker som høster bitre frukter av sitt liv, uten å snakke om det, uten å formidle noe av det vi gjør. Kanskje rope ut et varsko. Det er det denne boken gjør. Denne som heter Klagesangen. Visst er den negativ. Visst er det mye gråt og klage i den. Visst er det ubehagelig. Og er det noe som ikke ligger for meg, så er det å akke og klage over verdens elendighet. Det er en rolle som jeg ikke passer i. Men hva skal du gjøre når du ser klare livslover i funksjon? Når du ser mennesker rammes av de samme ting om igjen og om igjen? Fordi ingen våger å si fra. Ingen våger å være de som roper et varsku. Ingen våger å peke på konsekvensene. Ordet i klagesangene er for det første ord ifra en by som sitter i ruiner. Det er ord ifra et liv som ligger i ruiner. Og ingen kan tale sterkere om konsekvensene enn de som selv har smakt dem. Profeten Jeremia vandrer gjennom denne øyelagte og tomme byen, og han beskriver det han ser. Han synes han hører murene klage, og gatene roper i sin tomhet, og ruinene sukker av smerte, og de tomme husene gråter av ensomhet. Han personifiserer det han ser og hører, og det ble så sterkt og så talende. Det blir mer enn store poesi, for det er det også.
Men det blir mer enn det. Det blir et sterkt vitnesbyrd ifra en som har handlet galt, og som har opplevd at livet vært lagt i ruiner. Det blir et rop til oss om å ikke gjøre det samme. Skulle vi ikke lytte når en som selv har opplevd det, roper? Om du ikke hører på en predikant, hør på en som selv sitter på gata og griner. Hør på en som selv sitter ruinert i livet, fordi han ikke ville høre på god veiledning i tide. Fordi han blåste og fnyste av de som sa, det du gjør er galt. Jeg kunne tatt med meg utallige slike vitner inn i studio fra hele landet, som jeg får kontakt med gjennom dette programmet. Men jeg kan selvsagt ikke hente vitner inn fra hele landet. Men et vitne har jeg tatt med meg, og det er Jerusalem. Det er denne boken som forteller konkret om konsekvensene Guds folk måtte høste da de trosset hans lov og ventet det døve øret til hans advarsel. Og neste gang skal vi se nærmere på noen av disse konsekvensene, slik de er skildret i kapittel 2 i Klagesangene.

Det var gruppa Fem Staute som sang en av Lina Sandells mange, mange sangtekster «O Jesus, åpne du mitt øye». Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, har delt med deg ifra Guds ord I dag I Over en åpen bibel. Serien produsert av Norea. Ta gjerne kontakt. Du kan ringe I kontortida på telefon 38 14 50 00, 38 14 50 00. Mitt navn Ellen Sølien. Jeg ønsker deg alt godt.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 321. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 12-13, Jeremia kapittel 48, Apostlenes gjerninger kapittel 21, vers 31-39, Salme 125. Ordspråkene, kapittel 27, vers 12-13. Den kloke ser ulykken komme og skjule.

for det ødelagt. Kiryat-Tayim blitt til skamme, det inntatt. Festningen blitt til skamme og slått med redsel. Med Moabs ry det forbi. I Heshbon legger de opp onde planer mot det. Kom, la oss utrydde det, så det ikke mer et folk. Også du, Madmen, blitt brakt til tauset. Sverdet skal forfølge deg. Det lyder skrik fra Horonaim. Herjing og stor ødeleggelse. Moab ødelagt. Dets barn setter i å skrike. Gråtende går de oppover bakken til Luhut. På veien ned til Horonaim høres angstfulle klagerop over ødeleggelsen. Flykt, redd livet. Dere blir som en tørr busk i ørken. Fordi du satte din lit til ditt gods og til dine skatter, skal også du bli hærtatt. Kamosh skal gå i fangenskap, både hans prester og hans høvdinger alle sammen. En ødelegger skal komme over hver by, og ingen by skal slippe unna. Dalen skal gå til grunne, og sletten skal bli ødelagt, som Herren har sagt. Gi Moab vinger, for i flyvende fart skal det dra ut, dets byer skal bli til en ørken så ingen bor i den. Forbannet være den som gjør Herrens gjerning med lathet. Forbannet være den som holder sitt sverd fra blod. Moab har levd i ro fra sin ungdom av. Han har ligget stille som vin på sin berme, og ikke blitt tappet om fra kar til kar. Han har ikke gått i fangenskap. Derfor har han beholdt sin smak, og hans duft ikke forandret. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg sender vintappere, og de skal legge ham på hell og tømme hans kar og knuse hans krukker. Da skal Moab ha skam av Kamosh, like som Israels hus hadde skam av Betel, som de satte sin lit til. Hvordan kan dere si, vi krigere og tapre krigsmenn? Moab blir ødelagt, de stiger opp i hans byer. Hans utvalgte unge menn stiger ned for å slaktes, sier kongen. Han som har navnet Herren herskernes Gud. Moabs undergang nær, og hans ulykke kommer hastig. Ha medynk med ham, alle dere som bor rundt omkring ham, og alle dere som kjenner hans navn. Si hvor knekket det blitt, det sterke spiret, den herlige kongestaven. Stig ned fra din herlighet og sett deg i et tørt land, du Dibons datter som bor i byen. For Moabs ødelegger stiger opp imot deg, han ødelegger dine festninger. Still deg ved veien og se ut, du som bor i Aroer. Spør de flyktende og unnkomne, si, hva har hendt? Moab blitt til skamme, for han knust. Hyl og skrik, kunngjør ved Arnon at Moab ødelagt. Dommen kommet over slettelandet, over Holon og over Jahasa og over Mofaat, og over Dibon og over Nebo og over Bet Diblatayim og over Kiryatayim og over Bet Gamul og over Bet Meon og over Keriot og over Bursa og over alle byene i Moabs land, fjern og nær. Moabs horn avhogd, og hans arm brukket, sier Herren. Gjør ham drukken fordi han har opphøyet seg mot Herren. Moab skal velte seg i sitt spy og bli til latter, han også. Eller var ikke Israel til latter for deg? Eller han grepet blant tyver, siden du rister på hodet hver gang du taler om ham? Flykt fra byene og bo på fjellet, Moabs innbyggere. Bli lik duen som bygger rede ved kanten av en gapende kløft. Vi har hørt om Moabs overmot, om hans storaktighet, hans hovmod, hans oppblåsthet og hans stolte hjerte. Jeg kjenner hans overmot, sier Herren, og hans tomme skryt. Tomhet det de har gjort. Derfor jamrer jeg over Moab, over hele Moab klager jeg. Jeg må sukke over mennene i Kir Heres. Som Jaser gråter, gråter jeg over deg, du Sibmas vintre. Dine kvister gikk ut over havet, de nådde like til Jasers hav. Det kommer en ødelegger over din frukthøst og din vinhøst. Glede og fryd blir borte fra den fruktbare marken og fra Moabs land. Jeg gjør ende på vin i pressekarene. Ingen skal trå presten med fryderop. Det lyder rop som ikke fryderop. Det lyder skrik fra Heshbon til Elaele. Ja, helt til Jahas, fra Soar til Horonaim og til Eglat Shelishia,

for også Nimris vann blir til ørkner. Jeg utrydder av Moab, sier Herren, hver den som stiger opp på en haug og brenner røkelse for sine guder. Derfor klager mitt hjerte like som fløyter over Moab. Mitt hjerte klager like som fløyter over mennene i Kir Heres, for den rikdom de har samlet gått til grunne. Hvert hode snauraket, og hvert skjegg klippet av. På alle hender det flenger, og om hoftene det sekk. På alle Moabs hustak og på hans gater hele folket bare vedklage. For jeg har knust Moab lik et kar som ingen bryr seg om, sier Herren. Hvor forferdet han og hvor de hyler. Se hvordan Moab vender ryggen til, hvor han blitt til skamme. Moab blir til latter og til en forferdelse for alle dem som bor rundt omkring ham. For så sier Herren, se, han flyr som en ørn og brer vingene ut over Moab. Byene blir inntatt, borgene blir stormet. På den dagen blir Moabs kjemper til mote som en kvinne i barnsnød. Moab blir ødelagt og ikke lenger et folk, fordi han har opphøyet seg mot Herren. Gru og grav og garn over deg, du Moabs innbygger, sier Herren. Den som flykter for det grufulle skal falle ned i graven, og den som kommer seg opp av graven skal bli fanget i garnet. For jeg lar hjemsøkelsens år komme over Moab, sier Herren. I Heshbons skygge står flyktinger uten kraft. For det farer ild ut fra Heshbon og en lue fra Sihon. Den fortærer Moabs skinn og ufredsettens isse. Ved deg, Moab, fortapt Kamosh folk. Dine sønner blir ført bort i fengsel, og dine døtre i fangenskap. Men i de siste dager vil jeg gjøre ende på Moabs fangenskap, sier Herren. Her ender dommen over Moab.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 21, vers 31-39.
1: Mens de nå var i ferd med å ville slå ham i hjel, gikk det melding opp til den øverste høvedsmannen for vakten om at hele Jerusalem var i et røre. Han tok da straks med seg soldater og høvedsmenn og skyndte seg ned til dem. Men da de så den øverste høvedsmannen og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. Den øverste høvedsmannen kom da bort til ham og lot ham gripe. Han ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var, og hva han hadde gjort, men i folkemengden ropte noe ett, andre noe annet. Og da han ikke kunne få skikkelig beskjed på grunn av oppstyret, bød han at Paulus skulle føres inn i festningen. Men da han kom til trappene, trengte hopen så voldsomt på at soldatene måtte bære ham, for hele folkemassen fulgte etter og skrek «Bort med ham!». Da når Paulus skulle føres inn i festningen, sier han til den øverste høvedsmannen, «Er det tillatt å si deg noe?». Men han sa, «Kan du gresk?». «Du er altså ikke den egypteren som for en tid siden fikk i stand et opprør og førte de 4000 snikmorderne ut i ørken?» Da sa Paulus, «Jeg er jøde, fra Tarsus, borger av en ikke ukjent by i Kilikia. Men jeg ber deg, gi meg lov til å tale til folket.»

Salme 125. En sang ved festreisende. De som setter sin lit til Herren er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. For gudløshets kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arveland, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender etter urett. Herre, gjør godt mot de gode, mot dem som er oppriktige i hjertet. Men de som bøyer av til krokveier skal Herren sende fra seg sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: Velkommen til Over en åben bibel fra Norea Medie Misjonen.
1: I dag så leser vi fra Lukas evangeliet kapittel 17 og vers 11 og til vers 19. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at Jesus dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, mester, miskunn deg over oss!» Han så på dem og sa til dem, «Gå av sted og framstill dere for prestene!» Og det skjedde mens de var på vei dit at de ble renset. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede?» Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort, din tro har frelst deg.» Amen. Jeg husker når jeg gikk på søndagsskole og var på leir, så hendte det vi fikk høre denne fortellingen om disse 2 englene som ble sendt til jorda for å samle inn bønner. Den ene engelen fikk en kurv for å samle inn bønneemner der en ba Gud om hjelp, og den andre hadde en kurv som var full av takkeemner. Så var jo liksom poenget da at denne med takkeemner var alltid så mye mindre enn denne korga som var full med forbønnsemner. Når takknemlighet mangler, kunne vi kanskje sagt om denne teksten. For vi møtte disse 10 spedalske. De hadde en forferdelig sykdom. Du mister faktisk evnen til å føle noe i kroppen. Du får sår, utslett, du mister en finger, du kan miste en hånd. Det lukter vondt, og en brytes ned dag for dag, uke for uke. Ikke bare det, du blir utelukket fra fellesskapet. Folk ble redde når de så denne groteske sykdommen. De var redde for smitte, og de spedalske de var også ureine, så de ikke kunne delta i gudstjenesten. De måtte holde seg utenfor byen, de måtte varsle sin ankomst med å ringe med bjeller eller klapre med 3 stykker. Dessuten var det mange som mente at de var skyld i sykdommen sin selv. De må ha følt seg ufattelig ensomme, overlatt til seg selv. Av og til fikk de en matbit eller en slant, men det hjalp neppe så veldig mot ensomhetsfølelsen. De visste bedre enn å nærme seg Jesus. Det står at de sto langt bort og ropte på han, «Miskunn deg over oss! Miskunn deg over oss!» De hadde ikke krav på noe. Det var ufortjent nåde de ba om. Og Jesus han var raus, like raus som sin himmelske far. Han gir de nåde. Han spør ikke om hvor sterk tro de har. Han spør ikke om hvor fromme de er, hvor mange synder de hadde gjort, og hva de hadde gjort som gjorde at de ble syke. Nei, Jesus ga de helt gratis. Gå og vis dere for prestene. Det var prestene som hadde myndighet til å erklære spedalske for friske igjen. En myndighet de neppe fikk oppleve å bruke så veldig, veldig ofte. Jesus setter altså troen disse på prøve. De ble bedt om å handle, som om de var friske, før de hadde sett noe tegn til helbredelse. Jeg ser for meg at håp og tvil, forventninger og frykt kjemper om å få overtak i de hele tiden. Tenk hvor fantastisk det skulle blitt om jeg kunne bli frisk. Eller tenk hvor kjipt det hadde vært hvis ikke noe skjer. Men det skjedde noe. Gud gjorde et under. Det var fantastiske ting de 10 spedalske fikk oppleve. En ting er at de ble befridd fra den forferdelige sykdommen. De fikk oppleve at Gud grep konkret inn i livet de sitt. Men enda større var kanskje det at de nå kunne lukkes inn i fellesskap. De kunne møte kona, de kunne møte barna, de kunne møte familien. De kunne komme inn i Guds menighet igjen. Gud har nemlig skapt oss til fellesskap. Alle 10 fikk hjelp, men bare 1 kom tilbake igjen. Alle 10 ble renset. Kanskje kunne vi også, i tillegg til den konkrete måten, se dette på en billedlig måte. Bibelen skildrer synd og skitt som henger så fast med oss, og som vi trenger å bli renset fra. I dag skal skitne syndere minnes om at Gud, han renser ifra synd. når en har opplevd noe stort, når en har opplevd noe fantastisk, er ingenting mer naturlig enn å bryte ut i takk, i jubel, i lovprisning. Det merkelige, ja, egentlig skammelige, er jo at det var bare én som gjorde det. En av de ti som kom tilbake med takk. Takker du Jesus for noe noen gang? Har du takket han i dag? For hans nåde, hans barmhjertighet, hans omsorg for det. Og hva er det som drepte takknemligheten hos de ni andre? Nei, det vet vi ikke. Vi blir nødt til å gjette litt. Kanskje de trodde på at de en eller annen grunn hadde til å bli friske. De fortjente det. De var jo jøder, de tilhørte Guds folk. De hadde del i alle løftene. Hvis en tror en fortjener noe, du har sikkert hørt det, fordi du fortjener det. Om det parfyme eller sjokolade. Når en tror en fortjener noe, så blir en iallfall ikke takknemlig for alt en får. En blir bare sur når en tenker på alt det en syns en burde ha fått i tillegg. Kanskje var de moderne og hadde lav selvfølelse. Det er lett å være lite takknemlig hvis du strever med selvfølelsen. Det er så lett å ergre seg over alt det andre ser ut til å få i tillegg. Samaritanen visste i alle fall at han verken var jøde, han tilhørte ikke Guds folk, han hadde ikke del i løftene. Men han kom tilbake, han takka. Reis deg og gå hjem, din tro har frelst deg. Så skal vi få lov å komme til Jesus i dag. Kanskje skulle vi få lov å komme til han og si takk, Jesus. Takk for alt du har gjort i mitt liv. Takk for alt du har gjort for meg. Kanskje skulle vi prise han. Kanskje skulle vi si, kan du bruke meg til å gjøre noe for deg? Jeg hadde så lyst at vi skulle tenke litt gjennom denne lille fortellingen i dag, og se om ikke det var noe å takke og prise Jesus for i dag. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abbostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matteus 7, 16-20. Alle yttre gjerninger og all yttre oppførsel er frukter som følger av læren. Men det kreves åndelig

fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Galaterbrevet 5:19-21. De rette kjærlighetsgjerningene er de som vi gjør mot dem som trenger det, og mot våre fiender. Det er for eksempel å forbarme seg over syndere, undervise de uvitende, og tjene de fattige med legeme, eiendeler og ære. Slike gjerninger vil du ikke finne hos en falsk profet. Man kan vel late som om man er åndelig, og det kan se ut som om man er noe, men den kjærligheten som tjener de andre, finner en ikke. La dem bare bruke skriften, og late som om de er hellige. Legg bare merke til om deres kjærlighet svarer til troens prøve, om Kristi erkjennelse forblir uforandret, og om de øver sine gjerninger mot deres neste eller ikke. Kristus sier, «Dere skal kjenne dem på deres frukter.» Han sier ikke at de blir til av fruktene. For hvem har noen gang lagd et pæretre av en pære eller et kirsebærtre av et kirsebær? Treet kjennes på grunn av fruktene, det lages ikke av dem. På samme måten var Abraham allerede gudfryktig før han ofret sin sønn, Isak. Deretter sies det til ham, «Nå vet jeg at du frykter Gud.» 1. Mosebok 22:12. Gjerningene hjelper altså ikke til å gjøre meg from eller ikke, men de åpenbarer skatten, og det hjertet der denne skatten er gjemt. For Gud vil at denne skatten skal bli kjent. På denne måten gjør også gjerningene oss gudfryktige, rene og hellige i det ytre, for menneskene, men ikke innvendig for Gud. For der er det bare Kristus og troen som gjelder. Da har du gjort den rette forskjellen. De gjerningshellige er de onde trærne, men de gjør jo mange gode gjerninger. Ja, men hva er en god gjerning? Hjelper de menneskene både til legeme og sjel? Det kan de ikke. Derimot bærer ikke et godt tre onde frukter, det vil si, uansett hvor svak og skrøpelig en kristen er, skader han ikke sin neste. Så lenge en kristen blir i troen, gjør han ingen gjerninger som kan skade hans neste, men tvert imot slike som kan hjelpe ham. At det av og til skjer noe ufullkomment, skal du ikke forarge deg over, for Gud lar det skje, og hans hellige snubler iblant. Det skjer for at deres tro kan bli styrket og økt gjennom det, slik at de kan erkjenne sin skrøpelighet. Vi er ennå ikke helt gode, men vi arbeider på at vi kan bli bedre for hver dag som går. Landstad nummer 496, vers 3. Oppklar de tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Drep alt det hovmod som her finnes. Gjør vantro stum som volder strid. Driv hykleri til helvet bort. Alt sant og godt la vokse stort.

Se for deg en situasjon da kristendommen var ganske ny som verdensreligion. De romerske myndighetene likte svært så lite at så mange sluttet å tilbe keiseren som Gud. Derfor ble de kristne jaget og forfulgt. To personer møttes på veien. Den ene tegnet en bue som symboliserte halvparten av en fisk. Hvis den andre fullførte med en annen bue, skjønte begge at de var kristne. De kjente det hemmelige tegnet, fisken. Det vakte mindre oppsikt enn om de hadde tegnet et kors. Hvorfor ble fisken et kristen symbol i urkirken? Først og fremst fordi fisk på gresk heter ichthys, og det ordet består av fem bokstaver, I for Jesus, CH for Christos, TH for TU, som betyr Guds, HY for Hyos, som betyr sønn, og S for Soter, som betyr frelser. Altså, ichthys står for Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. En mer sentral kristen bekjennelse kan knapt tenkes. Men ikke bare det. Fisken minner om andre viktige ting. Vi vet at Jesus mettet 5000 med fem brød og to fisker. Jesus kalte disiplene sine for menneskefiskere. Når noen ble døpt, praktiserte de full neddykking, slik at det på en måte ble en parallell mellom fisken og en nyomvendt. Kirkefaderen Tertullian sa det slik, «Vi som små fisker, etter forbildet av vår ichthys, Jesus Kristus, er født i vann.» Fiskesymbolet ble brukt av både romere og grekere og andre hedninger før de kristne tok det i bruk. Derfor vakte fisken som symbol lite oppsikt, og det ble et fullkomment symbol for kristne som ble forfulgt. De kunne bruke det som et hemmelig tegn for å kjenne hverandre igjen. Fisken som symbol ble av noen kritisert fordi det av enkelte hedninger ble brukt som symbol på fruktbarhet, og astrologer er opptatt av stjernetegnet fiskene. Til det må hun svare at ikke noe symbol betyr det samme for alle mennesker til alle tider. Det som er sikkert er at de første kristne lyktes i å omforme et allerede kjent symbol til en klar kristen bekjennelse, og det vitner om deres kreativitet, ikke om uvitenhet eller tendens til religionsblanding. Derfor, fisken som symbol står for Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Dette bekjenner vi med glede, for Jesus har gitt oss evig liv ved sin død og oppstandelse. Vi tror på ham som Guds sønn, som skal stå fram som frelser og seierherre den siste store dagen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

er Tom Børge Frøvik, og jeg skal være sammen med dere i Jæren Misjonsradio i dag. Vi skal ha et tema om Jesus. Jesus som Gud. Og vi skal høre litt musikk, og vi skal begynne med å høre Arne Parelli Pedersen, som synger «Denne timen».

Ja, det var Arne Parelli Pedersen som sång denne timen. Jesus, hvem er han? Det er det stor uenighet om rundt i verden. Muslimene synes vel kanskje at vi kristne snakker om tre guder eller om flere guder siden at Jesus, vi sier Jesus er Guds sønn, at han ikke, Gud er ikke bare en, men tre. For Jesus kan ikke være Gud, for Gud er Gud. Og Jehovas vittner tenker også annerledes enn oss om Jesus, er han Gud? Og faktisk så er det det som striden går i mens Jesus levde på jorda og gikk på jorda, så er det det som han til slutt blir dømt til døden for, fordi at han hevde at han er Gud. Og Jesus spør også disiplene i Matteus 16, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen, Johannes, andre, Elia og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ord og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen.» Vi trenger en åpenbaring av hvem Jesus er. Er han bare en god mann, eller er han mye mer enn det? Er han Guds sønn som kom til jorda for å dø for våre synder? Er han Gud og menneske på likt begge deler? Han, Peter, han hadde fått sitt dette. Og jeg tror vi også trenger oss gjøre det, og jeg tror at vi trenger å vise andre at Jesus er Gud. Vi skal fortsette med å høre en sang av Andreas Vennemo som heter «Du er Gud».

Ja, det var Se denne mann med Divisi. Jesus, han er Gud, og han er menneske. Og denne sangen synes jeg får det fram veldig flott. Og får fram hva det dreier seg om. Han som dør på korset for våre synder. Evangeliet, hva er det? Jo, det finner vi i første kor, kapittel 15. Der sier Paulus hva evangeliet er. Han sier at det er, skal vi se, jeg kunne gjøre for dere dette evangeliet jeg forkynte for dere, og så kommer det litt lenger nede, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet og han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Det er evangeliet, og ingenting annet. Det er så mange som prøver å komme med noe annet som evangeliet. Men dette er det som er evangeliet. Og jeg har snakket noe om Jehovas vittner i dag. Og du har egentlig fått noen redskap i møte med Jehovas vittner. Du har fått disse herrene krysshenvisningene med salme 102 og Hebreerne 1. Der salme 102 snakker om Gud, og Hebreerne 1 snakker om Jesus, så du har fått Johannes 12 på der Johannes forteller og henviser til Jesaja, og så sier han at da Jesaja han så Jesus i synet, og der Jesajas bok ikke er tvil om at det var Gud den så. Det kan du godt bruke i møte med Jehovas vitner. Og så har vi dette her med hva er evangeliet. Hvis noen kommer og vil prøve å vise oss ei lære, det kan være mormoner, det kan være Jehovas vitner, og bruke Bibelen, så kan vi spørre, hva sier du at evangeliet er? Hva mener du at evangeliet er? Hva tenker du er evangeliet? Og når de har fortalt det, så kan du gå til 1. kor 15, der Paulus sier hva evangeliet er. Det var jo det jeg leste nå, at Kristus dør for våre synder etter skriften. Han ble begravet, han stod opp tredje dagen. Hvis de har vist oss noe annet enn dette, da kan vi gå til Galaterne 1, for der står det, hvis noen forkynner dere et annet evangelium med det dere har mottatt, så står det faktisk kan være forbannet. For det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer og vil forvrenge Kristus evangelium. Det handler om at Jesus dør for våre synder. Og hvis du for eksempel har hørt i dag, og føler du kjenner Bibelen ganske godt, men jeg tror ikke at Jesus er Gud, så finn frem din Bibel og les i den. Nå har jeg hatt ganske mange bibelhenvisninger, men ta gjerne og begynne i det nye testamentet og se at Jesus han er Gud og han dør for våre synder. Yes, vi nærmer oss en avslutning. Mitt navn er Tom Børge Frøvik. Jeg har vært sammen med dere i Jæren Misjonsradio denne morgenen. Og Ragnar Ege, han er redaktør. Til en avslutning så kan vi høre inn til vi går av luft, og så kan vi høre på Ser du din frelser på korset? Med Sveinung Andersen.

sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at du skulle tro det ikke var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Den kjente teologen Carl Barth ble en gang spurt, «Hva er den største tanke du noen gang har hatt?» Han svarte, «Den største tanke som noen gang er basert mitt sinn er, Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen, den gir beskjed.» Den kjente barnesangen, vet du, som er sang på søndagsskolen, som opprinnelig er engelsk, og som på engelsk hette «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». En så enkel sang, som likevel inneheller det mest djupe mysterium og den mest ufattelige teologi, at til og med en stor tenker som Carl Barth, samme hvem jeg måtte mene om hans teologi, han var et geni, han kunne ikke tenke seg noe større tanke enn dette. Jesus elsker meg. Det forteller Bibelen.

Hva skjer når vi er ulydige mot Gud? Det er det spørsmålet som blir besvart i den boka vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. Men før vi fortsetter med den boka, la oss høre hva svar andre bøker i Bibelen gir på det spørsmålet. La oss høre hva Jobbs bok svarer, for eksempel. Kapittel 4, vers 8. Det er ikke Jobb som taler der, men det er en som heter Elifas, en av Jobbs sjelesørgere, som kom for å trøste Jobb. Han sier: «De som pløyer ned ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett.» Eller som det står i Hosea, kapittel 8, vers 7. «Vind sår de, og storm skal de høste.» Det hebraiske ord som er oversatt med «vind», er et intenst ord som egentlig betyr en tornado. En vind som sveiper over landskapet og tar med seg det den vil. Med andre ord, et menneske, og særlig en kristen, som bevisst velger å ikke lye Gud, bevisst velger å trosse hans vilje på et område eller flere i livet, han investerer i en storm, en tornado, eller foreldre som åpent lever galt på et område, som lar barn å se urett eller misbruk eller synd i heimen. Disse foreldrene kommer til å høste frukter av dette når barnet vokser opp. Og dessverre, fruktene er ofte 10 ganger verre enn det som ble sådd. Du sådde en liten vind, du høstet en tornado. Hvor mange foreldre som har opplevd akkurat det? Du visste det du gjorde var galt, men du trodde ikke det skulle gjøre så stor skade. Du trodde det skulle ordne seg i likeste laget. At de ikke skulle ta så stor skade, og så opplever du en dag en storm, som etter nærmere undersøkelse helt klart relaterer seg til den vinden du en gang sådde. John Lawrence bruker en liten illustrasjon på dette i en av bøkene sine. En dag la junior merke til at far hadde en litt bekymret rynke i ansiktet da han kom fra jobb. «Jeg fikk en fartsbot på vei hjem. Jeg kjørte for fort. Men heldigvis har jeg min venn Jack nede på politistasjonen, så han tok seg av saken for meg. Og det ble ikke noen bot likevel.» Du må nesten kjenne de amerikanske forhold for helt å forstå dette. For der kan du få ettergitt en bot hvis du har de rette kontaktene. Eller hvis du møter opp i retten en bestemt dag og forklarer at du ikke mente å kjøre for fort, eller at du ikke mente å parkere feil, så får du ettergitt boter, i hvert fall en eller to ganger. Men det er klart, hvis du fortsetter å bryte loven, så er det en grense for hvor lenge de ser mellom fingrene på det. Jeg fikk parkeringsbot et par ganger mens jeg var der borte. Men saken var at det kostet meg så mye tid å reise ned i byen midt på en arbeidsdag at for å møte opp i retten, at du som regel heller betalte boter. Og hvis du gjør et godt inntrykk på politiet, eller har en spesiell posisjon, kan du også slippe boter. Jeg slapp bot et par ganger. Den ene gangen svingte jeg til venstre i et veikryss der det ikke var lov å svinge til venstre. Jeg hadde oversett skiltet. Den andre gangen kjørte jeg i feil kjørebane. Og begge gangene slapp jeg bot da de oppdaget at jeg var prest. Så det var visse fordeler ved å være prest, ved å bære rundsnipp der borte. Eller ved å ha en anmerkning i førerkortet om at du var prest. I Norge hadde det vel virket motsatt antagelig. Der er det noen som ville fått sin livsopplevelse og tilfredsstillelse hvis de fant noe å ta en prest for. Hvis de kunne gripe en predikant i et eller annet. Jeg glemmer aldri en gang jeg skulle være med i et radioprogram. Det var et diskusjonsprogram, faktisk med utgangspunkt i denne programserien som jeg produserer nå. Og der vi skulle diskutere forkynnelsen i media.

og TV-pastor Egil Svartdal skulle også være med, og en representant fra hedningssamfunnet selvsagt. Og jeg stod i resepsjonen på Marienlyst sammen med programleder, og bare ventet på Egil Svartdal. Han var litt sent ute. Det var noen minutt til opptaket skulle begynne, og plutselig ser jeg en taxi komme, og jeg går ut til utgangen, og ser at bak i taxien sitter altså Egil Svartdal. Han sa det lente seg fremover, og fekta med armene som han sa det skulle overbevise taxisjåføren om et eller annet. Og jeg tenkte, kjenner jeg Egil rett, så er han kommet i samtale med sjåføren. Og nå sitter han sikkert og vitner for han. Kan ikke avbryte et vitnesbyrd. Kan ikke avbryte nå selv om tiden er inne for programstart. Han kommer sikkert hvert øyeblikk. Men plutselig, mens jeg står der, begynner taxien å kjøre igjen. Og det forsvinner, med Svartdal i baksetet. Og jeg forstår ingenting. Jeg blir stående en stund på trappen, og plutselig kommer taxien igjen. Fortsatt med Svartdal siggende i baksetet. Fram overbøyd, og gestikulerende med armene. Taxien stopper igjen framfor inngangen. Og nå får Svartdal øye på meg som står der, og han kommer springende ut av bilen og spør, Ola, kan jeg få låne en hundrings? Jeg har ikke penger på meg, skjønner du, sa han. Og han går tilbake til taxisjåføren, som får pengene, og sjåføren kjører videre. Og så får jeg historien. Svartdal hadde nemlig et slags kreditkort for taxier i Oslo, som han bare kunne vise når han tok en drosje, og så ble regningen belastet hans kreditkort. Problemet var at den taxien han hadde preget den dagen var ikke en Oslo-taxi, men en Bærum-taxi, tror jeg det var. Det er vist noe som heter A-taxi og B-taxi. De siste hører altså til utenfor bykjernen, men er selvsagt ofte på oppdrag også inne i Oslo. Og når de var fremme ved NRK, og han skulle betale, tok frem kortet som han plette, og som han ikke ante at ikke gjaldt alle taxier i Oslo-området. Men sjåføren begynte å hisse seg opp og sa, det der gjelder ikke for B-taxi. Og Svartdal altså, men er det ikke noen måte vi kan gjøre det på? Jeg har ikke cash på meg. Kan du ikke ringe, eller kan du ikke sende en regning, eller ta noe i pant, eller et eller annet? Du skjønner, jeg skal være med i et radioprogram som starter om 2-3 minutter. Og de venter på meg der inne. Men sjåføren var ikke noe særlig samarbeidsvillig. Han sa, enten pengene, eller kjører jeg deg til politistasjon. Men jeg har ingen penger på meg. Jeg har bare dette kortet. Det må være en måte vi kan ordne det på. Men sjåføren ble rasende og startet bilen og kjørte mot politistasjonen. Og da kom Svartdal på en idé. Kjør meg tilbake til NRK, sa han. Der står det noen og venter på meg. Jeg skal gå inn i resepsjonen og spørre om jeg ikke kan få låne penger. Se en av deg. Og da var det jeg kom inn i bildet og berget en stakkars prestekollega ifra havna på glattcella. Og vi snakket litt om det senere, og han fortalte, det er noe av det mest ubehagelige jeg opplevde i mitt liv. Og vi snakket om at det kanskje var nettopp fordi han var TV-kjendis og kristen, at denne taxisjåføren tenkte, nå har jeg min livssjanse til å ta rotter på deg. Det er virkelig for å sette deg fast, pastor. Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere i det. Vi får vel aldri noe svar. I alle fall vil noe slikt være nesten utenkelig i USA. Der ville en prestestatus, og i alle fall en kjendestatus, berge meg i en slik situasjon. Hvorfor i all verden forteller jeg alt dette nå? Vi kommer alldeles på vidden i for poenget. Vel, det kan være ok med en hverdagsopplevelse av og til, selv om det ikke alltid er så mye med poeng å gjøre. Det jeg visst holdt på å fortelle, eller sitere, det var om denne gutten som fikk høre av faren at han hadde kjørt for fort, men at han slapp bot fordi han hadde noen gode kontakter innenfor politiet. Og nå skal jeg fortsette på den fortellingen. Da junior var 15, var han med sin mor en dag ute og kjørte. Hun bakket inn i et tre.
Skaden på bilen ville vært flere tusen kroner, og med en egenandel på 3000 ville det vært bitre penger å betale. Så hun sa til gutten sin, «Ingen har sett oss. La oss fortelle at det var noen som bakket inn i oss mens vi var inne på forretningen, men som kjørte sin vei, og vi fikk ikke tatt nummeret på bilen. Dermed tar forsikringsselskapet hele skaden.» Slik var forsikringsreglene der borte. Da gutten var 16 år, lyttet han en dag til bestefaren, som skrøt av de gode gamle dager, da han hadde tjent 10.000 av kroner svart under bordet ved å reparere biler. Han tok alltid kontantbetaling for arbeidet, og ga aldri noen kvittering. Derfor betalte han aldri skatt av det han tjente. Hvorfor skal de kjeltringene på ligningskontoret sitte og ta fra oss en stor del av det vi tjener? Nei, her må man lære å sno seg, slik at den får ha sitt i fred. Da junior ble 18, og han skulle begynne på en internatskole, brukte foreldrene alle kontakter de hadde for å lure til seg et skikkelig studiestipend. De løy om sin inntekt, og de fikk krangle til seg det største stipend som kan oppnås der borte, enda de var meget velstående mennesker. En gang gutten skulle opp til eksamen, og visste han lå tynt an, hadde ikke lest noe særlig de siste månedene, tenkte han. Jeg må finne en måte å klare meg gjennom denne eksamen på. Og med det systemet som er der borte, klarte han å kjøpe eksamensoppgavene noen dager før eksamen skulle være, kjøpe dem av en eller annen kontoransatt ved skolen, slik at han visste hva oppgaver han ville få, og kunne lese på det. Imidlertid ble det avslørt, og han ble utvist fra skolen, sammen med den ansatte som hadde solgt ham oppgavene. Og da han kom hjem, hadde moren alt fått vite om det, for det var skrevet om det i avisene. Det ble den skandalen. Og foreldrene følte seg ydmyket, og moren grein hysterisk da hun åpnet døren for gutten, og hun spurte, «Hvordan kunne du? Hvordan kunne du skjemme oss ut på den måten? Det er jo ikke slik vi har oppdratt deg. Hvor har du lært noe slikt fra?» Ja, så blinde kan faktisk foreldre være. Det er helt utrolig. Jeg sitter gang på gang. De står sjokkert og tar imot tenåringen når politiet kommer hjem med han døddrukken. Eller når de kommer hjem og forteller at han er arrestert etter et innbrudd. Eller når de kommer og forteller at han er med i en gjeng som bruker narkotika. Eller når de får andre sjokkerende meldinger. Og det siste de tenker på ser det ut for, at i de fleste tilfellene har dette sammenheng med den livsstil og de verdiene og de holdningene foreldrene selv har signalisert overfor barna i oppveksten. Nå høster de storm av det de sådde. De syns kanskje det var så uskyldig det de selv gjorde. Men det er signalet. Det er holdninger. Og det som ser ut som en uskyldig og ufarlig vind kan bli til en orkan når frø av holdningene og prinsippen de sådde vekser opp og gir frukter i de unge sine liv. Det er aldri kjekt å snakke om dette. Det er ikke mye kjekt å være den som må gå til tankeløse foreldre og si, tenk dere litt om. Det er det sår ved denne livsførselen, eller denne likegyldige holdningen overfor barn og dere. Det kommer det til å høste bitre frukter av. Men det er av og til vår lodd som rådgiver og sjelsørgere. Og det er heller ikke gildt å gå til de samme foreldrene noen år etterpå og si, der er noe vi må snakke om når det gjelder gutten dere. Jeg tror ikke det er klar over hvor han holder seg i helgene, og hva han driver på med. Vår gutt. Kommer du her for å fortelle dere at vår gutt gjør noe galt? Og du får kanskje et dør i ansiktet.
Noen ganger I alle fall. Mange foreldre fornekter ikke bare at deres forbilde kan føre det katastrofale følge for barna. Men noen fortsetter å fornekte facts når de får høre om resultatene. Når de får høre om barn som har gjort det og det. De blir sinte. De vil ikke høre på det. De akkurat som barn selv. Sier det rett ut. Mange foreldre mer barnslige enn barna selv. De så naive at du skulle ikke tro det var mulig. Og noen så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn. Men det en annen historie. Det I hvert fall ikke noe koselig tema. Og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg valgte en bok som klagesangene for min neste programserie. Men det vel kanskje fordi jeg sett litt for mye av de vonde resultatene I det siste. De vonde og øyeleggende fruktene av et feil liv og et feil valg og et feil eksempel. Jeg orker liksom ikke bare se på det, høre på det, ta imot fortvilte mennesker som høster bitter frukter av sitt liv, uten å snakke om det, uten å formidle noe av det vi gjør. Kanskje rope ut et varsko. Det det denne bok jo gjør. Denne som heter Klagesangen. Visst den negativ. Visst det mye gråt og klage I den. Visst det ubehagelig. Og det noe som ikke ligger for meg, så det å akke og klage over verdens elendighet. Det en rolle som jeg ikke passer I. Men hva skal du gjøre når du ser klare livslover I funksjon? Når du ser mennesker rammes av de samme ting om igjen og om igjen? Fordi ingen våger å si fra. Ingen våger å være de som roper et varsku. Ingen våger å peke på konsekvensene. Ordet I klagesangene for det første ord fra en by som sitter I ruiner. Det ord fra et liv som ligger I ruiner. Og ingen kan tale sterkere om konsekvensene enn de som selv har smakt dem. Profeten Jeremia vandrer gjennom denne øyelagte og tomme byen, og han beskriver det han ser. Han synes han hører murene klage, og gatene rope I sin tomhet, og ruinene sukker av smerte, og de tomme husene gråter av ensomhet. Han personifiserer det han ser og hører, og det ble så sterkt og så talende. Det blir mer enn store poesi, for det det også. Men det blir mer enn det. Det blir et sterkt vitnesbyrd ifra en som handlet galt, og som opplevd at livet ble lagt I ruiner. Det blir et rop til orke om å ikke gjøre det samme. Skulle vi ikke lytte når en som selv har opplevd det, roper? Om du ikke hører på en predikant, hør på en som selv sitter på gata og griner. Hør på en som selv ser det ruinert I livet, fordi han ikke ville høre på god veiledning. I tide. Fordi han blåste og fnyste av de som sa, det du gjør galt. Jeg kunne tog med meg utallige slike vittne inn I studio. For hele landet som jeg får kontakt med gjennom dette programmet. Men jeg kan selvsagt ikke hente vittne inn fra hele landet. Men et vittne jeg tog med meg, og det Jerusalem. Det denne boken som forteller konkret om konsekvensene. Guds folk måtte høste da de trossa hans lov, og vente det døve øyre til hans advarsel. Og neste gang skal vi se nærmere på noen av disse konsekvensene. Slik de skildret I kapittel 2 I klagesangene.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: God kveld. Gratulerer med et fantastisk hus. Bedre enn meg. Jeg husker I 1985 jeg hadde fått nytt hus hjemme, og forkynnerne kom og ønsket dere gratulerer med nytt hus, men dette en overgår mer enn dobbelt det som jeg fikk hjemme. Det var et utrolig hus. Ja, nå har jeg fått et hus. Nå det å gjøre det til et bedehus. Et bønnens hus. Vi må folde hendene og be igjen. Kjære Jesus, vi takker deg for at du her. Vi takker deg for dette hus med vegg og tak, og vi ber om at du må fylle det og bruke det og velsigne det. La det få bli en varmestove for hele bygden, og til velsignelse langt, langt ut over denne bygden. Og så ber vi om din velsignelse ved møte I kveld. Vi takker deg for at det ditt ord vi skal åpne og se på, og vi ber om at du må gi ord ifra deg og kraft ifra deg. Og røre med oss, Jesus, sånn som du ser vi trenger det. I ditt navn. Amen. Ja, jeg må si jeg ble glad når jeg åpnet reiseruten min og så at dette en halvåret skulle jeg til Sævland, der Kono kommer ifra. Jeg skulle til Sokndal, der jeg selv kommer ifra. Og jeg skulle ha møtevega på Nærbø, der vi bor for tio. Pluss mye annet. Og jeg satt der med reiseruten i desember, eller hva det var, november-desember, og gledde meg til denne våren. Veldig kjekt å få komme her. Men litt skummelt, må jeg si. Og så det et kapittel I Bibelen som jeg har vært mye I, og har hatt mye glede av, og det Hebreabrevet kapittel 11. Jeg nevnte det når vi snakket på telefon, jeg og Jon. Og så var det akkurat det kapittelet som hadde blitt ønsket ifra styret, som tema, så da blir det Hebreabrev 11. Trusheltan. Hva en trushelt for noe? Eller egentlig I djupest sett, hva det å tro? Jeg var på krikksamling på Nærbø med 20 ungdommer. Alle har innvandrerbakgrunn, og de aller fleste av de muslimer. Og så var det fotball, og så var det andakt, og så var det fotball. Og jeg skulle ha andakt, og det haglet med spørsmål litt på. Og et av spørsmålene det var, hvordan kan du si at det eneste som må til at vi må tro på Jesus? Og det han egentlig spør om, hvordan kan du si at det eneste som må til for å bli frelst å tro på Jesus? Underforstått, du kan leve akkurat som du vil.

mulige resultat av tro. Du ser det helt ifra starten, Kain og Abel. Abel bar i tro fram et bedre offer enn Kain, stender der. Ja, hva var det med Abel da? Og hva var det med Kain? Det står veldig lite om det. Men når vi leser, så ser vi at Kain avviser Guds ord. Og det et hint om at Abel gjorde det ikke. Han avviste ikke Guds ord. Begge kom fram for Gud. Begge kom fram med et offer. Den ene ble avvist. Gud avviste offeret hans, for han hadde avvist Guds ord. Han ville ikke leve som så Gud sa. Han avviser på en måte Gud og sier, ikke kom her og bestem hvordan jeg skal leve livet mitt. Du kan ikke si det. Du kan ikke si det. For hvis Gud er Gud, så har han rett til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt. I høyeste grad. Så kan vi lese videre i Hebreerbrev 11. Vi kommer til vers 5. En veldig spennende person. En spennende historie. Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet. Fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Tre vers om Enok. Nei, to. To vers. Og så er Enok nevnt to andre plasser i Bibelen. Han er nevnt i Judas brev, og han er nevnt i 1. Mosebok kapittel 5. Og så får du tre bittesmå glimt av denne mannen. Vi kan lese fra 1. Mosebok kapittel 5. Der står det om Enok. 1. Mosebok kapittel 5 vers. Jeg skulle mest hatt briller jeg snart, tror jeg. Vers 21. Da Enok var 65 år gammel, fikk han sønnen Metusala. Og Enok vandret med Gud i 300 år, etter at han hadde fått Metusala, og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble 365 år. Og Enok vandret med Gud, så ble han borte fra Gud, tok ham til seg. Og så er det en ting til vi leser om Enok, og det leser vi i Judas brev. Der det står at Enok advarte folk om at Gud ville komme med sine hellige i tusentallet og holde dom over verden. Det er alt vi vet om Enok. Han vandret med Gud. Han fikk en sønn, han var 65. Han vandret med Gud i 300 år. Han ble bortrykket. Han advarte folk om at Gud ville komme og holde dom. Og han er nevnt som en troshelt i Hebreerbrev 11. Og så går det an å se på disse små opplysningene, disse små glimtene, og se. Går det an å sette disse bedene ihop, sånn at det gir oss et bilde av denne mannen. Det første vi vet er at han vandrer med Gud. Hva er det å vandre med Gud? Det er to der er nevnt om i Bibelen som vandrer med Gud, og det var Enok, og det var oldebarnet hans. Vet du hva han hette? Han hette Noah. Enok var oldefar til Noah. Begge vandrer med Gud. Hva er det å vandre med Gud? Eller i det hele tatt, hva er det å vandre i lag med noen? Du kan prøve å danne deg et bilde av to som vandrer i lag. Og jeg så noen dag jeg var ute og kjørte, så så jeg i et glimt to som var ute på tur i lag. De jogde. Og jeg så de bare i et kort glimt på venstre side av veien i det jeg kjørte forbi bort med knapphus. De var ute i lag. De jogde, og den ene så veldig spreg ut, og den andre så ikke så spreg ut. Og så er de ute og jogger i lag, det som to. Og selv om jeg bare så de i et kort glimt, 2-3 sekunder, i det jeg kjørte forbi, så jeg nok at han ene er veldig spreg, han springer som en hjort. Han andre ser ut som han er holde nok med å holde det tempoet der. Hvorfor i all verden springer de i lag da? Hvis de er i så ulik form? Hvorfor er det to som er ute og springer i lag, og de er i så ulik form? Utifra alt det jeg vet om trening, så er det en dårlig idé. I alle fall for han sprege. Han burde ha gasset.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Ja, min frelser oppstanden, han blir til evig tid. Jeg vet at Jesus lever, hva andre enn vil si. Det var Solbakk-kvartetten som sang til oss her. Jeg en misjonsradio I dag, og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I dag skal vi få høre Ole Andreas Meling. Han skal preke ut fra andre kongebok, det jo I Gamle Testamentet, om Elisa og den fattige kvinna. Men før det så skal vi høre Odd Dubland, Kom hit du tørste sjel.

Ja, da ønsker jeg vel møtt til en ny samling. Og vi skal igjen se litt på historien om Elisa, som har så mye å fortelle oss både om hva det vil si å tro på Jesus og om Jesus selv. For Elisa, det lærte vi sist, det, hans navn betyr Herren frelser, og han er som et veldig sterkt vitnesbyrd, forbilde på Jesus for oss. Vi har sett Elisa når han fikk se Elias far opp til himmelen, så vittner han at dette er vittner noe om Israels vern som han har i Gud. Og vi har sett hvordan han vandret over Jordan, og vi fikk han være et forbilde på oppstandelsen, oppstandelseskraft. Han beveger seg videre inn i Jeriko, den mørke, forbannede by, og gjør et stort, mektigt under til frelse for folket der. Han viser alvor overfor noen gutter som spotter han. Alvor ved å spotte Herrens ord, og spotte Herrens ånd, og Herrens kall. Og der var det et stor katastrofe som skjedde med mange gutter som ble tatt av en bjørn. Og så har han nettopp gjort et stort under for kongen. De var i krig. Moab prøvde, var i ferd med å overvinne dem. Og så er det Elisa som får vise hvem Israels vogner og ryttere er. Så skal vi gå inn i det femte under, men nå skal vi be litt til Jesus. Kjære Jesus, jeg ber at du må

de ord og at de tanker som du har gitt meg må få legge dem på ditt alter. Og som en Andreas gav brød og fisk til deg, så ber jeg om at du må velsigne det. La det bli nok til mangel. Amen. Femte under, bare litt om tale fem først. Det er nådens tall. Benjamin fikk fem ganger så mange, mye som de andre av Josef. Fem er også et tall som vi finner gang på gang i tabernakelet. Fem tepper som utgjorde forhenget. De hang i 50 hemper. Det var fem stolper, fem tverrstenger. Det er noe av Guds godhet og Guds nåde i dette tallet. Og vi skal også se i denne historien som vi ser nå om Guds nådegjerning, en stor Herrens nådegjerning. Og om du kunne få bli et vitnesbyrd for din del, på dette vis har Jesus vært mot meg. Men vi skal lese historien fra 2. kongebok 4, i vers 1. En kvinne, kone til en av profetenes disipler, ropte til Elisha og sa: «Din tjener, min mann, er død. Du vet at din tjener frykter Herren. Nå kommer en som han sto i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisha sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte: «Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje.» Da sa han: «Gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar. Bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og sønnene dine, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, så skal du sette dem bort.» Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sønnene sine, og de bar karene fram til henne, og hun helte i. Da karene var fulle, så sa hun til sønnen sin: «Bær fram enda et kar til meg.» Men han svarte: «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa: «Gå og selg oljen og betal gjelden din, så kan du og sønnen dine leve av det som blir til overs.» Altså, her finner vi en av Elisas sine elever. Veldig mye av Elisas sitt tid og virke var å være lærer for sine disipler. Han drev en slags bibelskolevirksomhet. Og de som reiste på bibelskole til Elisa, de fikk ingen stipend. De måtte forlate arbeidet sitt og måtte godta en lavere inntekt i perioden og et fattigere liv. Det er noen i dag også som prioriterer en bibelskole. Jeg får jo litt støtte til det i dag, og mange har råd til det, men det er jo mange som forsaker ganske mye for å gå på en bibelskole. Sitte et år for å lære mer om Jesus. Men det er likevel noe som jeg vil anbefale av hele vårt hjerte. Men for denne mannen her så var det altså ikke så at det førte til bare lykke og herlighet. Nei, det førte til at mannen død. Som bibelskoleeleven død. Vet ikke helt om han, om det var en tidligere elev, eller om det var en nåværende elev. Det står det ingenting om. Og før han død, så hadde han det heller ikke så enkelt. For han måtte låne penger. Og når du låner, altså å låne penger, det er heller ingen lett sak. I dag er vi låner med så mye penger at vi tenker ikke over det, men går du tilbake noen generasjoner, så var de veldig redde for å låne penger. Og i Bibels tid var du enda mer redd for å låne penger. For det var dyrt, og du sto i stor risiko for å bli en annen manns trell. For hvis ikke du kunne betale, så ble du den personen sin slave. Og nå hadde han lånt penger hos en veldig nådeløs kreditor. En mann som sa det sånn at det gjelder de skal betales. Ingen nåde.
Ingen avslag. Og når det var mannen død, så stod altså kona alene med denne her strenge kreditoren. Eneste du hadde var to sønner. Den ene var nok veldig ung. For det står at når det var bare en av sønnene som hjalp til med å fylle salvikarene. Den andre var nok sikkert for liten. Et lite, lite barn, småbarn. Moseloven har regler for sånne gjeldskriser. Det står blant annet i 4. Mosebok 25, 39, 40 at de skal få en mild behandling. Når din bror blir fattig og selger seg til deg, da skal du ikke la ham tjene hos deg som en trell eller tjener. Han skal være hos deg som en dagsarbeider eller innflytter og tjene hos deg til jubelåret. Altså de skulle behandles godt som en dagsarbeider. Altså, ikke skulle jobbe hele dagen, altså. Han skulle jobbe, ha en vanlig arbeidstid. Og det skulle være til jubelåret, altså hvert 50. år skulle de ha han som dagsarbeider, og skulle bli fri. Og alle ville oppleve, hvis de levde normalt livsalder, så ville alle oppleve det i løpet av livet en gang. Men denne enke hadde altså ikke en kreditor som forholdt seg til Moseloven. Guds ord var lite verdsatt i disse tider. Og enten kjente de ikke til det, eller så brydde de seg ikke om det. Og den som ikke har opplevd nåde i sitt liv, den tenker heller ikke på å bruke og utøve nåde og for andre mennesker. Det er bare loven. Hva er rette? Hva er krav? Hva er rettferdighet? Og hvis jeg har rett på noe, så krever jeg det. Betal til siste øre. Men husk gjerne fortellingen om den ubarmhjertige tjeneren som hadde fått ettergitt 10.000 talenter. Og så nå kom han til en som skylder 100 denarer, som ikke er en uvesentlig sum, men ingenting i forhold til 10.000 talenter. Og så går han og tar en strupedakt på han, og så sier han betal til siste øre. Og så reagerer han som ettergav han 10.000 talenter så sterkt at han setter han i fengsel. Og så er det et bilde på sånn som livene er til den som ikke har fått opplevd nåde. Den blir selv så hard, men den som har fått opplevd nåde, den kan ikke være hard imot sin bror. Da han opplevd så stor barmhjertighet ifra sin himmelske far. Men det er typisk når evangeliet, når Jesus forsvinner fra en familie, fra et liv, fra et land, da forsvinner også barmhjertigheten, kjærligheten, den sanne, ekte, neste kjærligheten. Men Elisa hører kvinnens rop. Han kan ikke gå forbi et sånt rop. En kvinne, kone til en av profetenes disipler, ropte til Elisha. Det viser noe av nøden. Du må stanse ved min dør, Elisha. Det står mange sånne eksempel som, hvor de ropte til Jesus. Og aldri kunne Jesus gå forbi et sånt rop, han heller. Og så spør Elisa, denne kvinnen, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det spørsmålet møtte Jesus og en blindfødt en gang. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Er ikke det fint at Jesus møter oss sånn? Han møter deg sånn nå. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er altså ikke et spørsmål om, ja, nå skal du høre hva jeg vil, du skal gjøre, nå skal du få høre en liste, alt jeg vil du skal gjøre for meg. Ja. Nei, det er ikke det jeg gjør for Jesus, som en kristens kjerne, kristendommens kjerne. Men det er at Jesus danser ved vår dør, og så spør han,
«Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Jesus tar på seg en tjeners skikkelse, vasker disiplenes føtter, gir sitt liv som løsepenge for alle. Og så stanser han ved de dør, og så spør han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og så svarer ikke kvinner, vet ikke hva hun skal svare. Men Elisa forstår nøden, hun våger gjerne ikke spørre engang. Og så stiller Elisa et nytt, men et rammende spørsmål. «Si meg, hva har du i huset?» «Du hadde jo ingenting.» Og det visste nok Elisa. Men han ville at hun skulle bekjenne sin hjelpeløshet. Og det vil Jesus også. Han spør, «Hva har du for noe?» Og så skal du bare få bekjenne dine mangler. Sånn er det å bli frelst av Jesus. Det er egentlig bare å bekjenne dine mangler. Det du ikke har. For det er aldri et problem for Jesus, det du ikke har. Det kan være mer et større problem hvis du har veldig mye du mener du har å komme med. Den som har ingenting, det er mer en fordel enn en bakdel når det gjelder det å bli frelst. Og så sier Elisa, «Gå til naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar.» Altså, det var ikke snakk om å være tigger. Det var bare vi skulle gå og låne noe som egentlig var ganske verdiløst. Noen kar. Men eller ikke det hadde du selv, altså. Du hadde ikke disse karene selv. Så var det altså en trosprøve. Han fikk ikke vite enden av dette her. Han fikk bare et ord, gå til naboen, spørre om et kar. Vi vet jo hvordan det ender, så derfor tenker vi ikke at det var en stor trosprøve, men sånn er det med våre trosprøver, vi vet ikke hvordan de ender. Daniel visste heller ikke hvordan det endte når han havnet opp i løvehuler. Men han hadde noen løfter om Guds omsorg, så derfor visste han egentlig hvordan det endte. Ingen av den som tar sin tilflukt til meg skal bli til skamme, sier Jesus. Vi vet hvordan det ender. På hva måte han frelser oss, det vet vi ikke alltid, men kvinnen går, sønnen er med, og de henter noen kar, og jeg ser nok for meg at naboene rister litt på hodet, og når de kommer og spør om å få låne noen kar, hva skal du med deg? Kanskje våger du å si, jeg vet ikke, men Elisa, den Guds mann, har bedt meg om å gjøre det, så jeg gjør det på Elisa sine ord. På en eller annen måte så tror jeg Herren vil frelse meg gjennom dette, så tusen takk for at jeg får låne det. Jeg skal komme straks tilbake til deg med det. Og så står de igjen sammen med Elisa, så får de vite neste steg. En fattig enke har fått et håp. Elisa stanser ved hennes dør, gitt henne et ord. Tent et håp om frelse. Så sier Elisa igjen, neste steg, «Full olje i alle karene.» Nok en troshandling. Denne gang egentlig mye vanskeligere. Første handling var egentlig en slags bekjennelse av tro for naboene. Så var det hun ble prøvd i først. Det var ikke så vanskelig gjerning, det å hente noen tomme kar. Men allikevel å bekjenne sin tro for naboene var vanskelig nok, sikkert. Det hadde hun kanskje fått prøvd. Men nå skulle hun gjøre noe som var umulig. Hun skulle ha litt salve, og så hadde hun mange store krokker, og så skulle hun ta den vesle salvekrokken sin, så skulle hun begynne å helle olje opp i karene. Nå tar hun sønnene med seg inn i huset. Nå vil hun være alene. Ingen andre får være med på dette. Sånn jager hun Jesus mange ganger alle ut når han skulle vekke opp en jente for de døde blant annet. Og så skjer underet. Begynner hun å helle olja, så blir det ikke tomt. Så fortsetter hun. Et kar,
et kar til. Bare helle, for en lite olje krukke opp i en stor krukke. Akkurat så sa Repta under det til Elias. Og til slutt så det siste karet fullt. Og så sier hun til sønnen, hente et kar til. Og så hadde de ikke flere. Og så stanste olja. Og så kunne kvinner ta denne olja, og så tar hun med seg på markedet, selger den. Og hun fikk mer enn nok. Mer enn nok. Det som var til overs, står det, det kunne de leve av. De fikk altså betale gjelder, ordnet opp i fortida, og de hadde nok for framtida. Så dette her var et mektig frelsesunder. Jeg vil ta noen bibelske sannheter som vi skal prøve å se på i lys av dette. Det er et viktig ord i Bibelen som heter forsoning. Jesus, han blir kalt for forsoneren. Det betyr at han soner en straff, tar en straff og soner den for oss. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og Johannes sier, han er en soning fra våre synder. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, sier Jesus. En veldig sånn vidunderlig sannhet om Jesus, at når han kom, så kom han for å sone vår synd. Det er en sannhet som ingen kan rokke ved, og som bare rekkes deg, som har synd. Jesus har sonet din synd. Men det er også en annen bilde, eller ikke bilde, det er en sannhet, det er også at det blir kalt for gjenløsning. Ikke forsoning, men gjenløsning. Det er litt annen måte å se på det, det er ikke helt det samme, men det er to sider av samme sak egentlig. For da er det snakk om at det er noe som er tapt, en har gjeld, og så betale, gjenløse, og så får tilbake det en har tapt. Akkurat som Adam mistet paradis, og står i gjeld til Gud. Altså, han mistet ikke alt, men sånn han kom i null. Han kom under null, han ble i minus, han ble i stor gjeld. Som han har brakt med seg slekt til slekt, som jeg og deg har arvet fra Adam. En svær gjeld. Og så tar Jesus på seg, og ved sin forsoning skaffer et løsemiddel, en betaling. Hvis du leser for eksempel Johannes Åpenbaring 1,5, for dere vet, ja, han som står om han står om Jesus der, mange ting, han som løste oss fra våre synder med sitt blod. Altså, han løste oss fra våre synder ved sitt blod. Så evangeliet er et budskap om at Herren har løst deg fra dine synder med sitt blod. Det er ordet du skal få tro. Ta den tilflukte. Og så en annen sted står det, for dere vet at dere ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet for fedrene, men ved Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam, han som gav seg selv som en løsepenge for alle, står det også i Timoteus brev. Altså, han gir seg selv som en løsepenge, og som løser oss fra vår gjeld til vår himmelske far. Han har krav på deg. Om du tror på han eller ikke, han har krav på deg. Han har gitt deg dine evner, han har gitt deg dine tid, dine krefter og din helse. Han har krav på at du bruker alt han har gitt deg til ære for han og for det neste. Og så står du i gjeld fordi at du ikke har gjort det. Du har brukt det til ære for deg selv. Og så fortynner altså Bibelen at dette
dette, ja, at Jesus gav seg selv som en løsepenge, uten at vi forstod at vi trengte den gang, og så løste han oss. Så hadde jeg bare lyst til å ta disse her bibelske sannhetene med deg inn i denne fortellingen, og så ser vi hvordan Herren på forunderlig vis bruker denne fortellingen til å gi oss de store, åndelige sannhetene. Her har man altså en enke som har mistet det hun hadde stor gjeld, og akkurat som Adam og Eva stod gjeld til sin Gud. Hun står for en veldig streng kreditor uten nåde, som gjør at kvinner blir egentlig hjelpeløst fortapt. Foran seg har hun bare mørke og ulykke, sånn som de ti bud, bare egentlig forkynner mørke og ulykke over våre liv. Nådeløs, knallhard kreditor som loven er. Hver som brutt ett bud, han vær forbannet. Den som sier raka eller noen nedsettende til sin bror er skyldig til helvetes ild. En nådeløs lov. Og så enken uten mulighet til å betale. Kom med det du har, sier Elisa til enken. Og så kan djevelen prøve å innbilde oss at vi har håp om frelse, men innbilt falsk egenrettferdighet, men håpet er falskt. Vi trenger en person som stiger inn i vårt liv med et budskap. Og så var det det hun hadde, denne kvinnen, hun hadde Elisa. Hun ropte på han. Hele hennes kristendom, skal man si det, det var den eneste rop om hjelp til Elisa. Herren frelser, husker vi navnet hans betydde. Og i møte med Elisa fikk hun noe annet dyrebart. En tro på at Elisa kunne frelse. Og denne frelsen, denne snev av tro var nok for henne til å finne fram det kar, og så fikk hun oppleve at Elisa fulgte i karene noe hun kunne betale med hele sin gjeld. Og det er det Jesus gir deg, sitt blod. Det har du noe å betale med innenfor Gud. Og ikke bare så stryker fortiden din, men du har noe å leve på. Det som er over skal du få leve på. Og jeg skal få leve på Jesu regning. Det er noe nemlig som salven den holdt i denne verden, men hadde ikke holdt overfor Gud. Men Jesu blod er det dyrebare betalingsmiddel. Så ble jo altså ikke bare med strøyk gjelder, nei, vi fikk betale gjelder. Det var ikke sånn at kreditoren kunne komme og angre seg, eller liksom, at du kunne føle seg en viss gjeld, en slags skyldighet overfor han, så hadde det vært så god mot han, men hun var rett og slett fri. Hun hadde fått betalt all sin gjeld. Hun hadde det overs til å leve av. Og det har du i Jesus Kristus. Du er helt, helt fri fra din synd. Det var virkelig nok til å betale. Om synden var stor, så var nåden enda større. Så vil ved korset jeg standa. Med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid.

Takk at du tok mine byrder. Ja, det var sanger fra Veduslandet som sang oss her. Og før det så hørte vi Ole Andreas Meling I et opptak fra, ja, jeg fant det på nettet, Sarepta. Nå skal vi få høre Lars og Vidar, tenk hvilken nåde...

Ja, det var Lars og Vidar. Tenk hvilken nåde. Og nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så skal vi høre Jæren Kammerkor. Jeg på svensk, og Jesus ditt navn, det Lina Sandels sine sanger, de synger til oss. Så sier vi takk for I kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Kom og tenn mitt hjerte an, at jeg klarligen kan skue Jesus som min frelsermann. Deg at elske, Herre kjær, er hva jeg behøver her. Og ja, vi ber deg igjen, som vi alt har bedt deg, kjære Gud, velsign denne stund for oss. Og Herre, vil du også bruke det som jeg har å komme med i dag av din store nåde, så det kunne bli livets ord for oss alle. For Jesus skyld. Amen. Nå skal vi høre det som er satt opp som prekenteksten for denne søndagen. Det står hos Lukas i kapittel 14, og der står det fra det 16. verset. Da sa han til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudene, kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går nå for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En tredje sa, jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm, og sa til tjeneren, gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre, og blinde og lamme. Og tjeneren sa, Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Ja, den som innbød så mange, det var Gud. Og det synes jeg nok vi skal stanse litt ved aller først, for det er i grunnen merkelig at han gjør det. Når vi tenker litt på det, denne lille jord som vi bor på, er en av disse planetene i vårt solsystem, og vårt solsystem er som en liten dråpe i det uendelige verdenshav. Det svimler for tanken når vi forsøker å gjøre oss et bilde av det. Og midt oppi all denne uendelighet, det som alt er skapt av Gud, der er vår bitte, bitte lille jord. Og på den bor menneskene, og de kriger mot hverandre, og de dreper hverandre, og de lyver for hverandre, og utbytter hverandre, og hater hverandre, og misunner hverandre. Og så elsker Gud dem. Ja, jeg må si det er utrolig. Det som vi kaller for den lille Bibel, at så har Gud elsket verden. Den setningen synes jeg er merkeligere enn alle de mange ting i Bibelen som folk pleier å nevne og si at det forstår jeg ikke. Dette er det mest uforståelige. Ja, for hvis noe er ufortjent, så må det da vel være det. At han som er

Er rett så heslig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Ja, tenk at han innbyr. Tenk at han vil ha oss, du. Er ikke merkelig? Ja, ja, det er mange som har sånne overveielser om de skal komme til Jesus og bli frelst. Vil jeg bli en kristen? Skal jeg gi Gud en sjanse? Skal jeg virkelig gjøre det? Skal jeg velge Jesus? Og jeg har et stort problem. Jeg skulle ønske om du var her som hadde det problemet at Gud kunne ved sin ånd forvente hele om i dag, så du kunne se hva som egentlig står på. Vil Gud ha deg? Og det er mitt budskap i dag, at tenk, det vil han. Og det gjør han for sin egen sønns skyld. Det var ham hårdt å tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Og så sendte han sin egen sønn. Og det er budskapet jeg har i dag, og som du allerede har hørt i denne formiddagsstund. Han elsker oss alle utrolig, og der er åpen himmeldør for alle, for Jesus skyld. Og han har gjort et stort gjestebud, ja, og han innbyr, og så stort det er. Jeg måtte få si det aller først. For da blir det nemlig så rent merkverdig da å se på hvordan de reagerer, de som var innbudt. Ja, det er en sørgelig historie. Og den blir desto merkeligere når vi tenker på det som jo er sagt her i fortellingen, og som vi vet hvordan det var den gangen. Det var nemlig to innbydelser som kom. Det var en første innbydelse som gikk ut: vil du ikke komme til mitt måltid? Og det kunne de da ta stilling til, og så svarte de jo gjerne ja da. Men når en tid var omme og det hele var ferdig, så kom innbydelse nummer to. Og så var det jo at man for alvor skulle gjøre seg i stand og så komme. Du kan lese i Esters bok og sammenligne der. Det står i det femte kapitlet og i det sjette kapitlet. Først så står det om et gjestebud som de var innbudt til, og så står det i neste kapittel at så kom det en og sa: nå må du komme. Og det er det vi hører her. Og da må jeg jo si at det norske folk, det er et folk som har vært innbudt en gang, og som på sett og vis har sagt ja en gang alle sammen. Nesten alle i vårt eget kjære land. Nesten alle ble en gang båret til døpefonten og døpt i den treenige Guds navn. Det var et kall. Da kunne ikke du svare ja selv, det kunne du ikke, men vi tror det var en velsignelse av Gud. Det var den første innbydelsen. Og så ble du vel konfirmert, tenker jeg. Og det er ikke noe løfte lenger sånn som det var i min tid. Vi måtte ta presten i handa vi på at vi ville leve et liv i forsakelse og tro. Ja, ja, ja, ble det sagt av konfirmanter. Men nå da? Hva sier presten nå? Tred nu frem til Herrens alter og ta imot en velsignelse til et liv i troen, sier presten. Og så kommer de. Og det har du gjort som er her. Du er innbudt en gang, og du har nå på ditt vis sagt ja, du kan ikke komme fra det. Og så var de innbudt da. Og så da med den andre avgjørende innbydelsen kom, så var det skjedd noe i mellomtiden. Og hva var det? Ja, hva var det som var skjedd?
Ja, du hørte

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

På det siste jeg leste først, nemlig 1:18 i Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Legg først merke til hva der ikke står. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over alle mennesker som har syndet. Jeg har syndet, men jeg vet med takk til Jesus at jeg er ikke under Guds vrede, men under Guds nåde. Det vet jeg. Jeg vet med takk til Jesus at jeg er blant dem som det står om i Romerbrevets 8. kapittel i det første vers. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det skal du vite også som tror på Jesus. Du som er en kristen, du har syndet. Du har syndet i dag til og med. Det har jeg også gjort. Vi er så visst ikke syndfri. Og hvor enn vi gjerne ville det, unngår vi ikke at det gamle mennesket setter preg på oss på en eller annen vis. Men vi vet allikevel fra Guds ord, Guds vrede kommer ikke over oss av den grunn, så lenge vi er hos Jesus. Og det står lenger ute hen imot slutten av Romerbrevets 8. kapittel. Gud tar ikke imot anklage på noen av dem som er i Kristus. Hvem vil anklage Guds utvalgte, står det. Gud er den som rettferdiggjør. Og enda må jeg få nevne et ord til alle som tror på Jesus. Du vet det kommer tider og stunder for deg som for meg, da vi bare kjenner dom og anklage over oss selv i vår samvittighet. Hjertet dømmer oss, hjertet anklager oss, og vi vet at det er Gud selv som viser oss hvordan vi egentlig er. Og det føles for oss, nå må du høre hva jeg sier, det føles for oss som om vi er under Guds vrede, og at det er det eneste som vi virkelig har fortjent på grunn av vår synd. Slik føles det. Da vil jeg få minne deg om det som står, og det er sagt til troende mennesker, i 1. Korintiene 11:32. Når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Vi kjenner dommen i vårt hjerte fordi Gud refser oss. Men det er ikke bevis på at vi er under Guds vrede. Det er tvertom bevis på at vi er under Guds nåde, og at Gud ikke vil at vi skal bli fordømt. Merk deg det ordet, når du kjenner dommen og anklagen over deg selv, du som er hos Jesus. Og husk på, hvem er det Gud refser og tukter? Det svarer også Guds ord på, for eksempel i Hebreerbrevets 12. kapittel og fra vers 5 og utover. Jeg har ikke tid til å komme nærme inn på det, jeg henviser til det. Den Herren elsker, står det, den refser. Og tukter han. Han gjør med eder som med sønner. Du forstår at når vi skal tale om hva er synd, og vi tar utgangspunkt i det som ord som forteller hvem Guds vrede åpenbares over, da er det nødvendig først å ha dette klart. Det står ikke i skriften at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Den åpenbares ikke over dem som tror på Jesus. Legg merke til hva det står. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet. Hva er ugudelighet? Vi kan si det er det samme som å være uten Gud. Det ordet er meget vanskelig å oversette, og jeg har faktisk mer enn 20 år gått og spekulert på hvordan man egentlig

skulle få oversatt det som står i grunnteksten her. Det står et ord som heter Asebeia i grunnteksten, som er altså oversatt med ugudelighet. Og for urettferdig står det Adikia. Men disse ordene er ikke gode å oversette. Asebeia, det er ugudelighet. Det betyr ikke bare et menneske som er uten Gud, men det betyr et menneske som er så totalt vekk fra Gud, fordi han nemlig vil være sin egen Gud. Han vil være sin egen Herre. Han vil være sitt eget forsyn. Han vil styre sitt liv selv. Det som skjedde i den første fristelsen, da Adam og Eva ble fristet, forteller Guds ord, var at fristeren, sjelefienden, sa til dem: «I skal bli som Gud og kjenne forskjell på godt og vondt.» Da mennesket falt i synd, var det dette som kom inn i menneskenaturen. «I skal bli som Gud.» Mennesket vil være sin egen Gud. Og merk deg, mennesket vil finne normen for godt og ondt inni seg selv. Mennesket vil ikke ha en autoritet over seg. Det skal ikke være noen autoritet. Det skal ikke være noen norm. Det skal ikke være noen forpliktelse. Man sier mennesket skal være fritt. Ugudeligheten kaller dette for frihet. Kjenner du denne tale, du? Mennesket skal ut fra sine indre, såkalte behov, avgjøre for seg selv hva som er godt for det, og hva som er galt. Hva som er rett, hva som er urett. Ingen norm. Mennesket skal være sin egen Herre. Mennesket skal ikke være bundet av noen. Skal ikke ta hensyn til noen. Det skal være seg selv, sies det. Det man sier er jo at mennesket i høy grad skal være seg selv nok. Kjenner du den talen? Dette er synd. Dette kaster lys over hva synden egentlig er, når vi ser den fra vårt personlige, subjektive synspunkt. Du ser ut fra det som jeg har pekt på her, synden er selvlivet i oss mennesker. Synden er at mennesket vil klare seg selv, hevde seg selv. Kort sagt, du kjenner ordet selv. Du hører når jeg sier selvrådighet, selvgodhet, selvrettferdighet, eller jeg rett og slett sier selvisk. Eller jeg sier egenrettferdig, egensinnig, egenrådig, eller kort og godt egen. Der er synden virksom. Hvor selvlivet er virksomt, der er synden virksom. Og det menneske som lever etter sitt selvliv, vil hevde seg selv, klare seg selv, er et ugudelig menneske. Og det menneske er også urettferdig. Det vil si det er utenfor alt som er rett og sant. Det ligger i det ordet adikia, som brukes på gresk. Dette er en alvorlig tale, og for å illustrere dette vil jeg få lov å gjøre et tankeeksperiment. Jeg vil bruke min fantasi litt nå. Vi har jo De forente nasjoner, vet du. De har til og med 25 års jubileum i år. Sett nå det, der taler Amerika i De forente nasjoner og sier: «Ja, de må tilgi oss, for det er vi som har skyld i alt det onde i verden. Og nå vil vi, amerikanere, be alle dere å sørge for dere på alle måter, så skal nok vi klare oss, for vi har ingen krav.» Så kommer Russland, så taler de, og så sier de: «Nei, Amerika tar nok feil. Det er nok vi som har ansvaret. Det er vi som har skylden. Og nå vil vi be om at alle må sørge for seg, for vi har ingen krav, og vi skal nok klare oss.» Og så kommer England: «Nei, det er nok dessverre vi som har skyld.»
Og nå må de andre sørge for seg, for vi skal nok klare oss. Og så fortsetter det. Prøv å tenke deg inn i den situasjonen at vi fikk høre en slik tale. Hva ville skje? All krigsfare var eliminert, fjernet. Alle rustninger overflødige. Det ble slutt på diktatur, på tvang, slutt på konsentrasjonsleire og urettferdige. Det ville bli mat nok til alle, og alle goder her i verden ville bli likelig fordelt. Alt som menneskene ønsker, lengter etter, snakker om, håper på, det ville øyeblikkelig være der. Kan du forestille deg en verden hvordan den ville være? Og det var en som ikke ville trives, og det er djevelen. Han ville ikke få noen slagkraft. Han ville ikke få noen inngang i menneskeheten. Men dette er altså et fantasibilde. Slik er ikke virkeligheten. Virkeligheten er at en skylder på andre. De andre har skyld, ikke vi. De andre gjør galt, men vi hevder bare våre rettigheter, vi. Og så kommer alle nasjoner med sine krav. Alle møter alle med krav. Og slik går det gjennom hele samfunnet også. Arbeiderne møter med krav. Arbeidsgiverne møter med krav. Den ene gruppe overfor den andre møter hverandre med krav. Alle har rettigheter. Ser du hva dette viser oss? Det viser oss synden. Selve synden som alle synder springer ut av. Synden er selvlivet. Du kan ta hvilke synder som helst. Tenk på hva som helst. Alt springer ut fra selvliv. Hat, misunnelse, undertrykkelse, diktatur, krig, nød, konsentrasjonsleire. Umoral, hor, mord, plyndring. Eller du tenker på religiøsitet hos mennesker som ikke vil omvende seg. Egenrettferdighet og alt sånt. Alt kommer fra selvlivet. Der har du synd. Dette er synd. Det er særlig noe jeg vil advare dere mot, kjære venner, som er her i kirken. Du skal være veldig våken overfor å bli misunnelig. Og en ting til. Du skal huske på at en av de største synder et menneske har, er fornærmelse. Er du fornærmet? Føler du deg såret? All fornærmelse er synd. Og vi kan ikke si det, ja, men de gjorde oss urett. Er det ikke nettopp da det skal vise seg hvordan det er med oss? Hva er fornærmelse annet enn krenket selvfølelse? En blir ikke regnet med, en blir ikke sett opp til, en blir ikke lagt merke til, og så videre, og så videre. Og tenk om vi kunne være våkne for dette. Synden sitter altså i selve vår medfødte natur. Det er jeg selv som er synden. Mitt selvliv, slik som jeg er, ut fra mine naturlige, medfødte forutsetninger. Dette må Gud få vise oss. Dette sies om alle mennesker. Alle mennesker er under synd. Ut fra det skal vi gå litt videre og se på hva synden virker. Den har nemlig to slags virkninger.
Den ene er i vårt Guds forhold, og den andre er i vår egen natur. Virkningen i vårt Guds forhold er at vi står overfor Gud med et ansvar og med en skyld som ikke vi kan svare regnskap for. Jesus har i en lignelse i Matteus 18 illustrert den skylden som et menneske står i overfor Gud. Han sier det var en mann som skyldte 10.000 talenter. Jeg vet ikke om du har tenkt på hva det er for en sum. Men en talent i sølv representerer det som en arbeider i Israel tjente i løpet av 20 år. Altså man har måttet faktisk arbeide en menneskealder etter den tids forhold for å tjene en talent. Så ganger du det med 10.000. Tenk på 10.000 ganger det som et menneske kan tjene i sin levetid. Det er det som egentlig er bildet. Det er det som Jesus egentlig vil ha sagt oss. Hadde han levd i dag, så hadde han brukt andre bilder enn talenter. Han ville vel sagt det på en annen måte, men han ville nok kommet frem til det samme, at vi er skyldige en sum som svarer til 10.000 ganger det vi kan tjene i løpet av vårt liv. Hvordan vil du greie opp med en slik skyld? Det bruker Jesus som bilde. Og det sier ordet dette fra Romerbrevets 3. kapittel. Hva da, har vi noen fordel? Altså, har vi noe vi kan stille oss bakom? Dette taler Guds ord for at hele verden skal se at den er skyldig overfor Gud. Det er ikke meget populært å tale om skyld. Og det blir påstått av og til, det er kanskje mindre av det nå enn det var for noen år siden, at skyld og skyldfølelse skaper komplekser. Og så prøver man å flykte bort fra skylden. Der vil jeg si at hvis man ønsker komplekser, skal man bare prøve på å flykte bort fra sannheten og bort fra skyldfølelsen. Så blir det i sannhet det man kaller komplekser. Vi må innse, skal vi bli hjulpet, så må vi innse, jeg står overfor Gud med en skyld som jeg ikke kan, om jeg enn ville, ikke kan gjøre regnskap for. Det er den første virkningen. Den andre virkningen av vår synd, vårt selvliv. For å si det ganske kort, den hører du i alle de sitatene fra Guds ord som er sammenfattet her, så det faktisk blir som en beskrivelse av det naturlige mennesket. Det finnes ikke en rettferdig, en ikke en, står det. Det finnes ikke en forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket, og så videre. For å si det kort, virkningen i oss selv på grunn av vår synd er den. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Det er sannheten om oss. Det står i Salm 116, det er til en av salmene i den store lovsangen som de sang ved påskemåltidet. Det er salm 115 til og med 118 som er den store lovsangen, som de alltid sang etter påskemåltidet. Der står det i salm 116, i vers 11. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner. Det står egentlig, hele mennesket er løgn. Det ville være den mest korrekte oversettelse av det. Hele mennesket er løgn. Og er hele mennesket løgn, så vet du, da er også hvert menneske en løgner. Og i salme 62 står det, bare løgn er mannens sønner. Det står flere uttrykk om det der, forresten.
Og jeg har fått se, det er virkelig sant om meg. Slik er jeg i meg selv, og slik er du i deg selv. Den store villfarelsen vi gjør oss skyldig i, vi mennesker, er at vi tror det er noe godt. Vel, det er mye ondt i oss mennesker, men så tror det er noe som er godt også. Ikke for Gud. Mennesket har ikke evnen til å leve menneskelivet. Mennesket har ikke evnen til å skape fred på jorden. Og nå tenker jeg på fred mellom nasjonene. Mennesket har ikke evnen til å finne veien ut av krig. Fredsvei kjenner de ikke, står det. Og det er altså brukt et annet uttrykk, alle til hope, det vil si alle som en, er de blitt uduelige. Det betyr at selve stoffet i oss til å være rettferdige, det er ødelagt. Dette er synd. Dette er Guds ords tale om synd. Og der står vi, skyldige for Gud. Og vi har gått bort fra Gud på en slik måte at vi kan ikke finne veien tilbake igjen. Vi har ingen evne til å finne tilbake til ham selv. Vi har ingen evne til Guds frykt i oss. Ja, hva så? Spørsmålet er om vi går med på det. Dette avsnittet i Romerbrevet, som begynner med 1:18 og slutter her med 3:20, det er, om jeg skal tale på menneskelig vis om det, det er et forskrekkelig avsnitt. Du møter ikke Jesus i det avsnittet. Hensikten med det avsnittet er å være et negativt bevis, som vi sier, for å påvise at eneste redning for mennesket er det at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Derfor begynner dette avsnittet med en begrunnelse. Forstår det, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker og så videre. Det som dette avsnittet skal vise er at for mennesket, slik som mennesket er i seg selv, og slik som mennesket er under loven, finnes ingen redning og intet håp. Det er hensikten. Mange sier at dette er en drastisk tale. Du, det er ikke noe annet enn sannheten om oss. Slik er vi. Og så er det spørsmål, bøyer vi oss for Gud? Synserkjennelse, vet du hva det er for noe? Det er at du og jeg bøyer oss for det som Guds ord sier om oss. Synserkjennelse er ikke hva vi føler for noe, eller hva vi synes om oss selv. Våre følelser er ikke som de skal, av naturen. Vi føler aldri slik som vi burde. Vi ser oss selv ikke tilnærmelsesvis slik som vi i virkeligheten er. En virkelig innsikt og erkjennelse av hvem og hva vi er, den beror på at vi bøyer oss for og tar inn over oss det som Gud selv sier om oss i sitt ord. Og da kommer vi altså til det resultat at vår situasjon er håpløs ut fra oss selv på grunn av vår synd. Har du innsett det, og innser du det, da er det håp. Men den som ikke vil bøye seg for denne tale, for han blir ikke håp. Det er ikke det verste med menneskene enda at det er slik. Det verste er at ikke de vil bøye seg for det når Gud viser oss dette. Ja, hva så? Her kommer Guds ord og sier, fordi det er slik med oss,
så sendte Gud sin egen sønn til verden. Og han er kommet med en frelse som svarer til vår fortapte tilstand. Jesus Kristus har ordnet spørsmålet om vår skyld for oss. Og om Gud vil, er det det vi skal tale om på lørdag, på møtet da. Men jeg må nevne det alt nå. Jesus har ordnet spørsmålet om vår skyld. Det er det ene. Den som hører hva Gud så sier om Jesus, hva han har gjort og er blitt for oss når det gjelder vår skyld, han blir født på ny. Der har du det andre. Når jeg blir en kristen, du husker vi talte oss om det her en kveld, da kommer det inn i mitt hjerte noe helt nytt altså. Noe som ikke er forutsetning for på forhånd. Guds eget liv inn i mitt hjerte. Jesus selv bor i mitt hjerte ved troen. Det er dette som er redningen for oss. Vi har fått en frelse fra Herren som svarer til vår håpløse situasjon og frelser oss fra den, så fremt vi altså bøyer oss for sannheten om oss selv og hører og lar oss frelse av denne frelser som ga seg selv for oss. Og vil du ha et par ord innen jeg slutter i dag om hva som gir deg syndernes forlatelse, vil jeg for det første sitere fra apostelgjerningene 10. Ham, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndernes forlatelse ved hans navn. Apostelgjerningene 10:43. Og det andre står i Efeserne 1:7. I hvem, står det, det vil si Jesus, vi har forløsningen, altså frikjøpelsen, ved hans blod, hans fullbrakte forsoning, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Ser du altså hva synd er? Går du med på det? Har du tatt dette innover deg og fortsetter du å gjøre det? Eller om du begynner med det i kveld og tar det innover deg og vender deg til Jesus, da er du reddet. Da skal du slippe å gjøre regnskap for deg selv. Da kommer du nemlig under det regnskap som Guds egen sønn på våre vegne og i vårt sted gjorde opp for oss på Golgata kors, og som var fullbyrdet da han sa, det er fullbrakt. Der ble vårt regnskap gjort opp. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort, han fjernet det, i det han naglet det til korset. Det er bare en måte å bli kvitt et skyldbrev på, en regning, det er å betale den. Mitt skyldbrev, ditt skyldbrev, det er den håndskrift som Gud skrev med loven. Det er egentlig håndskrift, og så står i grunnteksten der. Den er fjernet i Jesu fullbrakte verk. Den er din ved troen på ham. Der ligger redningen. Men det er den eneste redning. Der er ikke frelse i noen annen. Det er heller ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst. Men i Jesus er vi frelst. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, det er livet i en annen, og takk Gud for det. Det livet mitt, det holder ikke et sekund, for å si det sånn. Det bærer ikke, men det er et liv som bærer. Og det er Jesu Kristi liv, det som er gitt for oss. Det som vi har i ham. Tenk på det med Gud. Han som ser meg, sa trellkvinnen Hagar. Hun opplevde det der ute i ørkenen. Det var en som så henne, i hennes nød. Jeg husker fra barndommen, det ble ofte sagt det. Gud ser deg. Du må huske på det at Gud ser deg. Det kunne være litt skummelt det der. Å tenke på at Gud så henne, men det var sant. Og det er sant ennå en dag i dag, det er sant her i kveld også. Gud ser oss, hver enkelt. Kanskje vi skulle tenke noe mer på det, faktisk. At det er ikke noe sted å skjule seg for ham. Gjemmer jeg meg i mørket, sier David, så er mørket også lys for deg. Ingen plass du kan skjule deg, han ser deg og kjenner deg. Det er svært å tenke på. Og da er det godt at han er ute etter oss en eneste grunn, og det er å flytte oss over i det som Fredrik var inne på til å begynne her nå. Gi oss et nytt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Bort ifra dette gamle som er under dommen og som skaper uro når vi tanker på Gud. Men når du møter han i Jesus Kristus, så er uroen borte. Da møter du en venn. Jeg skal lese noen vers fra 1. Johannes brev. Og først fra vers 35 til 39. Og der står det sånn i Jesu navn. Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av hans disipler. Og da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der, Guds lam. De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, hva søker dere? De sa til ham, rabbi, det betyr mester, hvor er ditt herberge? Og i fra vers 45. Philip fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Philip var fra Betsaida, fra Andreas og Peters by. Philip finner Nathanael og sier til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og som profeten har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Nathanael sier til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme imot seg, og han sa om ham, se, det er en ekte israelitt, en som ikke er sviket. Nathanael sa til ham, hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham, før Philip kalte på deg, mens du var under fiketre, så jeg deg. Og Nathanael svarte ham, rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Jesus svarte og sa til ham, tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentre? Du skal få se større ting enn dette. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. La du merke til hvor mange ganger det sto her at Jesus så? Jesus så ham komme mot seg. Jesus så ham under fikentreet, og så videre. Det er en som ser hele tiden. Da skjønte jo Nathanael at her hadde han ikke med et vanlig menneske å gjøre. For det ligger jo i sakens natur at Nathanael var under dette fikentreet for å be til Gud. Han hadde sin bønnestund der. Og så var det en som så ham. Og det var han han møtte nå. Da så han hvem Jesus var. Og hva sier han da? Du er Guds sønn, du er Israels konge. Johannes, altså en kjempe av en vekkelsesbekynner, med mange disipler omkring seg og etter seg, som vi gjerne sier. Men så sies det noe i teksten her som virker nærmest som et magisk ord. Altså, da han fikk se Jesus.
Altså, da han fikk se Jesus, så skjedde det noe. Det skjedde vel noe med deg også, da du fikk se Jesus, gjorde ikke det? Det gjorde med Johannes her, og da skjedde noe bestemt. Da han fikk se Jesus som kan gå ned, da skjer noe umiddelbart. Så ser du hva det Ja, det gjør du vel. Det sier så like ut her, da sa han, se der, Guds

Det er ingenting. Du behøver ikke regne med deg selv. Det betyr ingenting. Jeg betyr ingenting. Det er en eneste en som betyr noe I denne sammenheng, og det er han som Gud sendte til verden. Det ham jeg har mitt liv som jeg hørte det begynne med. Ikke meg selv. Ikke hva jeg måtte ha fått til, og hva Gud måtte ha brukt meg til, og alt det der. Det så godt å få legge av seg alt det der, og så får du bare være en sånn elendig stakkar, som blir båret Herren hele tiden. Uten deg, ingenting. Han pekte også bort fra seg selv. Det gjør en sann forkynner, det tør jeg påstå, ganske klart. Når en forkynner begynner å peke på seg selv, da skal du bare skygge unna. For det farlig. Og slik ser vi også på de disipler som forlot Johannes som følge av dette her og ble etterfølger av Jesus også. I avsnittet mellom de to avsnitt vi stanset for her I 1. Johannes 1. Nei, Johannes 1, unnskyld. De vittnet altså ikke om seg selv og det valg de nå hadde tatt. Men de vittnet om Jesus. Han som hadde tatt dem inntil seg. Og ikke noe, jeg valgte Jesus da, nei, nei Jesus kom, han lot meg komme inn til seg. Og vittnet de noen gang om sitt eget valg, så var det, ja, så var det fruktesløs. Altså, ingen blir frelst ved å høre om dine eventuelle valg. Ingen. Det ingen som har bruk for det, men har du et vittnesbyrd om ham som har valgt deg, da kan vedkommende faktisk høre og bli frelst med det vittnesbyrdet. Skal du vite? Det ikke lite det du har fått del I da, skjønner du? Når du kan peke på Jesus og si sant, han frelser, han har Gud gitt etter frelse. Jeg var på møte her I går borte I Kragerø, og Vi sang denne sangen på 144, men den står I sangboka. Se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg. Se på han som henger der. Det Guds frelse. Han frelser deg der på korset. Helt utenfor deg. Du var ikke der, du. Nei. Vi får bare lov til å stå og se på det. Sånn som disse slangebitte israelittene, du ser det forbildet der. Vi fikk se på denne kobberormen og ble I livet. Se på ham. Se der, Guds lam. Han pekte bort fra seg selv. Jeg har ikke noe evig liv å gi dere, men han har det. Han skal kjøpe denne med sitt eget blod. Vi leser denne beretningen om Sara og trellkvinnen Hagar I 1. Mosebok 16. Hagar, hun hadde fått en sønn ved Abraham, vi kan si ved Abrahams ulydighet. Han skulle jo ikke ha gjort det der. Nemlig Ismael, men Sara som var lovt en sønn, fortsatt var ufruktbar. Og Hagar, hun spottet henne for det. Gjorde seg til, altså. For hun hadde jo fått et barn. Og det førte til at Sara fikk drevet Hagar ut I ørkenen, bort ifra leiren altså. Men der ute kom altså Herren til Hagar, og ga henne beskjed om hva hun nå skulle gjøre. Og som en følge av dette så vittnet hun dette her om Herren som jeg nettopp var inne på I stad. 1. Mosebok 16:13. Og Herren som talte til henne kalte hun ved navnet, du Gud, den som ser. For hun sa, har jeg virkelig fått se han som ser meg? Ja, han ser deg. Nå. Den som ser, altså du klar over det, at han ser deg? I 2. Krønike 16:9 så står det, for Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med ham I sitt hjerte. Over hele jorden. Du som her nå I kveld, så kan du reise deg og si, jeg helt med ham I mitt hjerte. Kan du det? Virkelig? Det man ser etter, står det. Jeg skal vise deg en viss hjerte.

var helt med ham, men likevel bomma så grundig. Hør Peter utfolde seg i Lukas 22:33. Hør han utfolde seg. Nå det ikke vitnesbyrd om Jesus og hvor stort det han, at han har fått følge ham, men nå taler han om seg selv. Men Peter sa til ham, Herre, med deg jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Mente han virkelig. Ingen tvil om at Peters hjerte var helt med Jesus. Det var ikke det som var galt her. Men at det var det han stolte på. Han stolte på sitt eget hjerte. Hør en annen hvis hjertet er helt med Herren. Det hører du i en sang som ofte blir sunget blant oss. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds land. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Her møter vi en større åndelig modenhet enn den vi møtte i Peter på det tidspunktet. Jeg har det i deg, Jesus. Det er i deg jeg har det. Det er i deg det er gitt meg. Det er ikke spørsmål om hva som bor i meg, for der bor det mye rart. Jeg er bare glad jeg slipper å se alt sammen. Men i Jesus er det fullkomne gitt meg av Gud. Da har jeg noe vittne om, vet du. Ja. Og du, vi kunne savne i dag mange av disse enkle gamle forkynnerne som reiste rundt i dette landet en gang. Som en skreig og så lå kanskje bort i heia før de skulle på møte og ba til Gud på sine knær om at de måtte få noe å gå med. Og hva var det de fikk med å gå med? Jo, les noen gamle postiller og sånn, så ser du det. Det var vitnesbyrd om Jesus. Ja. Og det er så kraftig at det ble frelse av det. Men som Peter siden skriver da i 1. Peter 5 og vers 5, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Nå har han kommet til en erkjennelse han ikke hadde kommet til tidligere. Nå hadde Peter vokst i åndelig forstand, altså, og dette med tanke på alle disse som er så utrolig flinke og ivrige til å vitne om hvor høyt de elsker Jesus. Har du hørt det? Så fantastisk høyt de elsker Jesus. Samme vitnesbyrd som Peter hadde i sin umodenhet. Merk til det. Han hadde enda ikke møtt seg selv, virkelig. Og sett det at jeg elsker mitt liv langt utover at jeg elsker Jesus. Ja. Alle sammen av dem, de fløy alle sammen, de står at de fløy for sitt liv. Da Jesus ble arrestert der ute i Getsemane. Alle ville berge sitt eget. Tenk på dem altså når de våkna opp for det etter hvert. Hva er det jeg har gjort? Sånn er kjødet. Plutselig så løper jeg våre med deg. Du er ikke herre i vårt eget hus, for å si det sånn. Vi er ikke det altså. Det er Guds nåde, tilgivelse, syndenes forlatelse, det er det eneste som kan berge oss i møte med han. Er du villig til å gå i død og fengsel med Jesus? Gjerne med alle dine kjære i tillegg. Det var mange som måtte gjøre det i sin tid. Hvis ikke det får deg på kne i sannhets erkjennelse, hva skal da gjøre det? Vi bør ikke bruke for store ord om vårt eget i noen sammenheng, altså. Det kan skje at du må bevise det, forstår du. Hva da? Det blir en skikkelig nedtur, det. Et sangvers igjen. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det ham alene, og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjener, da er det nåde blitt. Ja.
det noe vi mennesker ikke liker ifra fallets dag av, så det det å bli små. Det å bli gjort så liten som du egentlig Det blir fratatt alt det her du trodde du kunne og visste, og dette her som liksom kaster glans over deg selv. Så blir du stående der igjen, med råttent eplehold til, som ingen vil ha. Uspiselig. Nå blir frelst av nåde. Ser du, Jesus vil frelse deg, forstår du. Det var derfor han kom. Og han vet, om ikke du klar over det, at skal det lykkes, så må han ta deg sin hånd og bære deg hele veien hjem. Og så det spørsmålet, da får han lov til det, egentlig? Eller vil du så gjerne ned på bakken og få gå litt rann selv, du også? Han ser svaret i ditt hjerte nå, jeg spør deg. Han som ser deg, han ser like inn i dyp av ditt hjerte. Hjertets tanker og råd, står det om. Inn dit vil Guds ord og fekte med deg. Dette tvega sverdet. Åpenbare hjertets tanker og råd. Få det fram i lyset. Sykdommen, så han kan få lege deg. Han vet nøyaktig hvordan det fatt til enhver tid. Døperen var planta i denne erkjennelse, derfor så viser han også bort fra seg selv til Jesus. Jeg gjentar det igjen, altså det en forkynner eller leder av noe slag som ikke gjør det. Så får du bare holde deg langt borte. For det en erkjennelse som ikke til stede. Han viste bort fra seg selv til Jesus. Se der, Guds lam, det en sann forkynners vittnesbyrde. Og går han utover dette også, så fly fra ham. Jesus alene. Ja. Du ser i teksten her at det var ingen hemmelighet for Jesus at Nathanael hadde vært under fikentre og bedt til Gud. Som jo nettopp Jesus. Og hvert ord han hadde bedt, hadde han hørt, altså. Og en mer, Jesus så også inn i hans hjerte. Derfor sier han om Nathanael, se der en ekte israelitt, en som det ikke svik i. Det vil altså si, en hvis hele hjertet var med Herren. Og nå har du allerede hørt hva det vil si, en som ikke vet seg noe annet til frelse enn det som skjedd og gitt ham i Kristus Jesus. Det det hjertet som helt med Herren. Det ikke det at du har bestemt deg og fått dette her til. Men meg til frelse er intet vet uten deg, Guds lam. Jeg må ha Jesus. Det hjertet helt med Herren. Det nøden som driver det fram oss. Sannhetserkjennelse. Ens hele håp i Gud, Herren. Derfor hele hjertet også med ham. Det vil altså si at den ekthet som var i Nathanael, den var av Gud. Det var noe Gud hadde virket gjennom denne fromme mannen. Men slike ser de jo ikke selv, vet du. Hvorfor gjør de ikke det? Kan du svare på det? Hvorfor ser de ikke det selv? For denne avhengighet av frelseren har jo nettopp sin grunn i at de ser svakheten og synden i seg selv. Derfor ser de ikke det store i det. Det bare Gud som ser. At du ære Kristus, ære han som kom og var et Guds lam for deg. Og hvorfor flyr du til det lammet? Jo, fordi du ser din egen synd og renlighet. Derfor står de en dag for Herren når han åpner himmelens rike for dem og sier gå inn, så sier de, og han taler om hva de hadde gjort, så sier de, når gjorde vi det? Så, det Guds folk det. Når gjorde vi det? Ja, de hadde gjort det. Gang på gang.
Når du vittner for et annet menneske og det får lov til å ta det til seg, for eksempel, da har du gitt det mennesket åndelig føde. Du tenkte ikke på det selv, du bare sa noe om Jesus. Ja. Når gjorde vi det? De hadde ikke noe svært vittnesbyrd om seg selv din. Da når de endelig fremme ved denne trona I himmelen og se hva de gjør. De priser han som sitter der. Da taler de sant om det. Dei tilhører all ære og visdom, og så videre, og så videre. Da ser de fullt ut, hvor helt og fullt dette av Gud. At jeg der. Du vet at når du ser all den synd og elendighet I deg selv, det minner jo ikke mye om ekthet, ikke sant? Nei, det falsk tvers igjennom, sier mange. Jeg ikke oppriktig også, det så mye elendighet I meg, så mye groms. Ja. Ja, men da det jo nettopp oppriktig da, skjønner du, I åndelig sammenheng, forståelse av det. Guds ord, Guds lys, det klær av oss syndere på en forunderlig måte altså. Før vi liksom oss helt bevisst hvordan det gått til, så vi blitt enige med Gud om noe vi aldri ville gått med på utgangspunktet. Ja, han har ført oss dit. Dette lyset sprer altså mørket så vi ser. Det som skjult for en naturlig menneske. Nathanael han spør her I noe til slutt, I vers 46, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og får dette svaret fra Philip, kom og se. Ikke noe annet. Begynte vi å forklare en hel masse ting, men bare kom og se. Ja, det kan vi også. Ikke minst ut fra hva Jesus selv sier I Johannes 8:12. Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men olivets lys. Jeg tror vi kan si det sånn, vel, at noe av det første vi må se hvor... Hvor lite du I stand til å følge ham. Ja. Hvor lite du I stand til å tro, og holde fast ved ham, og så videre. Du får se din egen ustadighet, og hvor hjelpeløs du egentlig Det er noe av det første du ser I Guds lys. Og så vi så bakvendt I dette her, og da tenker vi at jeg kan umulig bli en Jesu disippel, jeg. Jeg kan umulig bli et Guds barn, sånn som jeg Og så det jo nettopp dette her som åpner veien for deg. Så han kan komme inn. Vi tenker jo gjerne det at ja, det jo liksom jeg som må komme til han. Jeg må bli I stand til å komme til han. Ja, men du jo ikke I stand til å komme til han. Derfor så måtte han komme til deg. Og så kommer han til deg og så forkynner han hva han har gjort for deg. Vær lyde og få Guds ord, altså. Det alltid noe å si deg. Deg. Ikke naboen din eller den som sitter ved siden av deg, nødvendigvis. Det kan ikke hjelpe deg det. Han eller hun eventuelt får høre eller se. Det kan jo ikke hjelpe deg. Nei, du I behov av å høre Guds ord. Og så ser du dette forunderlige Nathanael sier fra Galilea, fra Nazaret, kan det komme noe godt derfra? Ser hva slags ord de folka der hadde på seg. Hedningenes Galilea ble det kalt. Kommer ikke noe godt derfra? Der vokste Jesus opp. Der vil han være. Midt iblant dette forkomne folk oppi der. Ikke nede I Jerusalem blant alle disse her fromme folka, men langt opp I Galilea. Blant hedningene. Jeg pratet med en lærer på Fjellhaug da jeg gikk der, så kom vi snakket om forskjellige ting. Vi snakket om bestemt by I Norge, vi behøver ikke nødt til å nevne akkurat hvor det var en. Vi kallte den sektenes by da. Så der stod det ille til da. Og så sier jeg akkurat det her da, at ja, men Jesus han kom ut til hedningenes Galilea, så jeg, det var jo der han vokste opp. Ja, det jo sannelig rett I, sånn. Det så han liksom det da. Så lærerne trenger å se noe de gjør av og til. Ja. Men det var det han gjorde. Han kom til disse hedningene, vokste opp der og så disse menneskene.
kjente dem ut og inn. Tenk på det. Tenk man skulle bo på Flekkerøya. Sett de folka som bodde der. Det den virksomheten han på oss. Han kjenner oss i det dyp av vårt hjerte, altså. Vet om alt. Og der ville han være, blant sånne som oss. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for at du ikke kom for å frelse rettferdige, for de finnes ikke allikevel. Det vet jo du. Men du kom for å frelse syndere. Før dem til omvendelse, før dem til deg. Og så vil du ta vare på oss hele veien fram, helt til vi fremme. Så vi ber om det, Jesus, ikke tillåt oss å vokse oss selv og få store tanker. For det helt fåfengt. La oss få leve i sannheten i lyset. Så vi alltid ser dette behovet, som du alltid ser. Nemlig at vi trenger deg og deg alene. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.

Målfrid Vestvik, stor er din trofasthet. Kurt Hjemdal, pastor i Nordkirken i Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord akkurat nå. Andakten er produsert av Norea, og du finner mer informasjon om Norea på vår nettside, norea.no. Ta også gjerne kontakt med oss hvis du ønsker det. Telefonen du kan bruke, som du kan benytte i kontortida, den har følgende telefonnummer: 38 14 50 00, 38 14 50 00. Elektronisk post sendes til post@norea.no. Mitt navn er Ellen Sølien.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen. En fin dag. Med solskin og godt være å våkne. Og være frisk. Vi skal prøve å lese fra det tredje kapitlet I Galaterbrevet I dag. Og da vil vi lese de 14 første vers. Men før vi les, så skal vi samle oss I bønn. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du den samme I går og I dag og til evig tid. Og takk for vi lå på ditt hjerte I evighet. Og takk for du aldri kan glemme oss. Takk for at du drev deg til jord, at du ville berge oss. Og takk for den samme kjærligheten som drev deg til Golgata. Den driver deg til å sende ånden til oss og åpne ordet for oss. For at det skal bli oss til evig nytte det du gjorde. Herre, vi ber om din hellige ånd, både til å tale og til å høre. Amen. Galaterbrevet 3, ifra vers 1. Uforstandige galatere, Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som kross.